0: Este fin de semana, en Con Outra Voz de Radio Voz, falamos de Galicia como territorio para investir. Saudando, para abordarnos venderos minutos, esta cuestión a José Manuel Andrade. Él es director da Fundación Juana de Vega, unha institución clave no desenvolvemento rural. José Manuel, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: En Liñas Xerais, Galicia un bo territorio para investir?
1: Bueno, Galicia é un territorio para investir, e fundamentalmente no rural, ¿no? Sabes que a Fundación Juana de Vega é unha entidade especializada no ámbito do desenvolvemento rural, lo vamos máis de 150 anos traballando neso. En o rural temos moitas oportunidades e moitos potenciales, non? Temos sectores estratégicos do noso país, como o sector leiteiro, que é a principal especialización productiva do noso agro. Somos a primeira rexión productora de España, a novena ou décima de Europa, e aí xa hai posibilidades de investimento, non? Investimento para darlle valor ao leite que producimos nesta comunidade. Por exemplo, aí vemos claramente que sale un 36% do leite que producimos en cisternas sin ningún tipo de transformación para transformarse noutros territorios. Por lo tanto, existe posibilidad de investimento industrial en darlle valor ás nosas principais especializacións productivas no agrogalego. No territorio rural temos un activo estratégico en estado de abandono, que a nos como institución nos preocupa moito, non? 500.000 hectáreas de superficie agraria utilizada que están deixando de xerar máis de 1.000 millóns de euros anuais na economía de Galicia, tería un impacto superior ao 1% do noso PIB. Por lo tanto, claro que hai posibilidades de investir no rural.
0: Bueno, cales serían os factores que diferencian a Galicia de outros territorios do Estado ou de Europa a hora de captar proxectos empresariais?
1: Bueno, Galicia, bueno, ten algunhas dificultades no eido agroalimentario, ¿no? A nosa industria ten un pequeno tamaño, a industria agroalimentaria está, ten a dificultade de facer produtos que xeren valor engadido, está especializada en derivados simples, pero efectivamente a dificultade eu non vexo que haxa unhas dificultades inferiores. Eu creo que no rural hai que facer política industrial, non se fixo nunca, faise política industrial para captación de investimento no sector do automóvil, no sector naval, en outros sectores da nosa economía, pero en sectores, antes poñía o exemplo do leite, que representa 1,6% do produto interior bruto da nosa comunidade, non se fai política para atraer investimento industrial. Tamén podemos atraer investimento para os nosos montes, que están chamados a desenvolver un papel fundamental no que é a transición verde, na aposta pola biotecnoloxía para a valorización deses recursos forestais con produtos de valor engadido, non? Bueno, temos tamén que ordenar o noso sector enerxético para a transición enerxética, non? Ordenalo e investir nesa riqueza que temos na nosa comunidade autónoma, e hai que decidir onde hai que facelo, non vale facelo en calquer sitio, non?
0: Bueno, dito de outro xeito, hai moito leite, hai moito eucalipto, pero faltan fábricas de queixo, de yogur, fábricas de mobles, non?
1: Podría ser. Efectivamente, falta avanzar na nosa capacidade de transformación industrial para valorizar a extraordinaria calidade dos nosos produtos agroalimentarios. Sabes que eu estou falando máis da parte que coñezo, non? Do sector agroalimentario e forestal, que é a nosa especialización como entidade, pero en xeral, a nosa industria caracterízase por unha escasa capacidade de xeración de valor, por pequeno tamaño. Temos que traballar para aumentar a capacidade da nosa economía de crear riqueza no que no aumento de tamaño do sector empresarial e no avanzar en produtos innovadores que xeren máis valor na economía galega. Con todo, gustaríame destacar unha cuestión importante. O sector agroalimentario foi o terceiro sector que máis creceu en valor engadido bruto na nosa economía en Galicia do ano 2021-23. O valor engadido bruto do sector agroalimentario creceu un 45%, sendo responsable ou explica o 11% do crecemento do produto interior bruto da nosa comunidade. Por tanto, seguimos sendo unha potencia no ámbito agroalimentario con calidade recoñecida a nivel nacional e internacional, pero efectivamente temos deberes que facer e temos que apostar pois por industrializar e valorizar os produtos que proceden do noso rural.
0: Bueno, que papel pode xogar ese sector agroalimentario, pero tamén a bioeconomía ou a economía verde na transformación económica de Galicia?
1: Pois eu creo que pode desenvolver un papel relevante, non? Porque temos os mimbres para poder facelo. Nos temos un sector forestal que ten moitas posibilidades de mellora, non? Temos 1.400.000 hectáreas de superficie arborada na nosa comunidade, ten atrancos derivados da estrutura da nosa propiedade, é necesario traballar na xestión conxunta, nos plans de ordenación, é necesario, ademais, poder mellorar o que é a xestión, as cortas a rentabilidade que sale dese monte e despois transformar iso en produtos de maior valor engadido. O que vemos analizando os datos macroeconómicos, por exemplo, é que, por exemplo, a industria primeira, segunda transformación, o móvil, o que ten que ver coas aserradeiros, o pino e a transformación inmobiliario, é moito máis dinámica, moito máis competitiva que, por exemplo, a industria do papel, que está presentando problemas de competitividade e de productividade por ter dificultad para competir e para xerar valor a nivel internacional, non? Por tanto, eu creo que hai posibilidades, pero hai que apostar pola valorización da riqueza xerada nos nosos espazos rurais.
0: Bueno, falemos tamén de equilibrio, José Manuel, porque eu quería saber como pode Galicia converter a súa paisaxe, territorio e recursos naturais nunha ventaxe competitiva pero sin comprometer a sustentabilidade, algo que preocupa cada vez máis a poboación, non?
1: Efectivamente, o tema da sostenibilidade está aí, está para quedarse, pero eu insisto, en Galicia houve un proceso intenso, houve moitos cambios nas últimas décadas, non? Un proceso de desagrarización, de falta de xestión do territorio que nos leva a ese territorio abandonado. E iso é un luxo que non podemos permitirnos como sociedade, non ter un activo estratégico abandonado. Por poñer un exemplo, pensamos que en Galicia temos soberanía alimentaria, pois non a temos. É unha prioridade estratégica no ámbito da Unión Europea. Que garantía temos de que chegue cereal no contexto xeopolítico no que estamos dentro dunhas semanas ou uns meses para alimentar a nosa cabana gandeira? Pois non producimos a horta que comemos, non producimos as patacas que comemos, non producimos o viño que bebemos, o do cereal que alimenta o noso gando. Importamos 300 millóns de euros ao ano de produtos de orixe vegetal de outros países, equivalente a unhas 600.000 hectáreas. E aquí temos centos de miles de hectáreas con vocación de producción cerealística en concentración parcelaria a xestas, dedicándolle recursos inxentes a cada vez máis a apagar o lume. Eso sí que non é sostible. Hai que impulsar a xestión activa do territorio. Nós traballamos coas comunidades locais, temos identificado a xentes, pois, por exemplo, na provincia de Ourense, que é onde máis se producen lumes por esa falta de xestión do territorio, hai capital social, hai iniciativas que demandan terra, temos detectado con nomes e apelidos, pois, persoas que demandan 1.500 hectáreas de superficie. Temos unha lei de recuperación da terra agraria que hai que impulsar con máis ambición e que teño que decir que non se está facendo para facer fronte aos desafíos e aos retos que temos por diante.
0: Que cambios estructurais serían necesarios para que o noso rural, o rural galego, deixe de perder poboación e, por tanto, gane actividade económica?
1: Eu creo que o primeiro cambio estructural que hai que facer é hai que facer unha política de desenvolvemento rural integral, que non a houbo nin en Europa, ou non a hai nin en Europa, nin en España, nin en Galicia, por suposto, non? Aquí estamos aplicando políticas sectoriais pensadas desde o ámbito urbano que dificultan en moitas veces o desenvolvemento de actividades económicas no rural. vou poñer algún exemplo, non? Unha adega fora de núcleo rural que queira dedicarse a enoturismo, pois ten dificultades, non pode facelo. Por lo tanto, estamos perdendo unha oportunidade de xerar riqueza e complementar e diversificar os ingresos desa explotación, desa adega e dese tema vitivinícola. Unha queixería en Touro, que é un caso real, que Izúar, para facer un investimento de 6 millóns de euros, para ampliar a súa capacidade productiva, para ampliar o número de empregados, para, en definitiva, xerar riqueza e emprego nunha zona rural de Galicia, tardou 15 anos en poder facelo. Despois temos políticas sectoriais, como por exemplo a política eólica, donde ten prioridade unha instalación eólica, por exemplo, para achantar unha subestación e un muiño nunha finca ecolóxico como é Casa Grande de Xanceda, pero Casa Grande de Xanceda tiña problemas para ampliar a súa capacidade productiva para a valorización dun produto que é o leite dunha maneira extraordinaria, non? Pois temos que ter políticas sectoriales coordinadas, adaptadas e pensadas para as necesidades dos espazos rurais, e non a temos.
0: Sobra burocracia, e sobre isto quero lembrar un titular que podíamos ler en La Voz de Galicia recentemente. El norte de Portugal consigue crear el doble de empresas que Galicia.
1: Sí, aquí sobra burocracia. Eu son moi pesimista con respecto á burocracia. Cada vez a burocracia invade máis todos os aspectos da nosa vida, pero como ciudadanos tamén, que nos enfrentamos a eso. E eso complica enormemente a competitividade. E esa é unha problemática que xa se está percibindo desde o conxunto da Unión Europea, desde a Comisión Europea. Hai documentos estratégicos sobre o futuro da competitividade europea, da economía europea, que nos fai ser menos competitivos que outros países como Estados Unidos ou China, e falan especificamente da reducción da burocracia. Pero eu creo que, a pesar de que figuran documentos estratégicos a nivel europeo como o informe Draghi ou a brúxula da competitividade, pois o que ocurre é que a burocracia parece que vai a máis, non a menos, non? Por lo tanto, son moi pesimista con respecto a eso. Pero efectivamente sobra burocracia. Falta confiar máis na xente, nas iniciativas empresariais, deixar que a xente desenvolva as actividades, eso sí, cumplindo as normas, pero se incumplen, sancionalas, pero non paralizar todos os procesos e todas as iniciativas de entrada, non?
0: Cales son os proxectos, o tipo de proxectos que están a ter máis éxito nos programas de mentorización da Fundación Juana de Vega, José Manuel?
1: Bueno, levamos nos programas de apoio ao emprendemento a empresas agroalimentarias pois traballando desde o ano 2012, teñen pasado multitude de proxectos moi variados. Moitos son proxectos pois relativamente pequenos, son proxectos de vida fundamentalmente, e o que si percibimos é un perfil de xente pois que xa ten unha idade media de 42 anos aproximadamente, que é xente formada, o 70% ten estudos universitarios, detectan unha oportunidade de emprendemento nos espazos rurais e tratan de desenvolvelo con visión empresarial. E para min eso é a clave, non? E buscan asesoramento e acompañamento, porque cando unha persona decide emprender, pois atópase moi sol, non? E daquela necesita contrastar ideas, pois ese asesoramento, ese acompañamento nesas fases iniciais. Pero a tipoloxía de proxectos efectivamente é moi variada. E a min gustaríame destacar ademais unha cuestión que poño sempre en valor cando me toca falar en foros, non? Parece que emprender é moi novedoso en temas de tecnoloxías, en temas tecnolóxicos, todo eso, pero eses proxectos fracasan, a gran maioría deles, pois nos proxectos vinculados á terra, ao agro, ao sector agroalimentario, ao sector forestal, pois na fase de proxectos de emprendemento básico, que empezan a actividade, pois dos que pasaron pola fundación, o 60% chegan a implantarse e funcionar realmente, e pasados 3 anos, pois o 90% sigue vixente, sigue funcionando. Eso non ocurre en ningún ámbito de emprendemento noutros sectores de actividade económica. O que indica que os proxectos de emprendemento vinculados á terra son máis resilientes que outros.
0: Bueno, falando de foros, a Fundación Juana de Vega promovía o pasado xoves o foro Territorio Rural Resiliente na Cidade da Cultura de Galicia, en Santiago de Compostela. Bueno, como foi este foro? E sobre todo, que se tratou e que conclusión se sacaron, José Manuel?
1: Bueno, o foro foi un proceso de reflexión colectiva que non foi ese día en Santiago de Compostela. É un proceso que levamos varios meses traballando, máis de 120 colectivos das administracións, das universidades, do sector agrogandeiro, do sector forestal, de organizacións agrarias, comunidades de montes, de arquitectura, de urbanismo, de cooperativas, colexios profesionais, medios de comunicación. Traballamos con metodoloxías participativas para discutir e pensar con rigor, con ambición e con compromiso o futuro do rural de Galicia, non? Fixémoslo estruturado en 6 mesas, na xornada na Cidade da Cultura participaron máis de 200 e pico personas e propoñemos constituir, xa temos 95 personas adscritas neste momento, adheridas a unha alianza para un territorio rural resiliente. Ese proceso identificamos grupos de acción nese foro que fixemos en Santiago, e a xente e os colectivos, empresas apuntáronse a colaborar activamente neses grupos de acción, pois no que ten que ver ca remuda xeracional, porque a veces somos moitas entidades traballando moitas cousas dispersas, sin conexión, non? Pois os que temos que traballar na remuda, non? Que é un reto que temos no rural, pois daquela, todos os que estamos traballando na remuda vamos traballar xuntos, sumando capacidades, esforzo e, por tanto, tamén capacidade de impacto territorial. Outro grupo de acción no que tamén sumamos a unha masa crítica importante na ordenación dos usos e nos usos e na planificación do territorio rural. Non temos que identificar aqueles solos que teñen boa aptitude productiva agraria, aqueles que son bons para a gandería, aqueles son bons para o forestal e aqueles que hai que conservar pola biodiversidade porque son espacios naturais de alto valor, e depois tratar de impulsar a xestión activa do territorio rural. E aí estamos sumando capacidades da sociedade galega que está preocupada polo rural de Galicia. Insistimos, o sea, foi unha cuestión que se falou e debatiu, hai un consenso xeralizado con desas máis de 200 personas que teñen participado en Santiago este día, o xoves pasado, de que o futuro de Galicia vai depender en gran medida do futuro do seu medio rural.
0: Para ir concluindo, José Manuel, ¿qué mensajes lanzaríamos a un potencial investidor que esté valorando instalarse en Galicia, na Galicia rural neste caso?
1: Pois que en Galicia temos un territorio extraordinario, temos xente con capacidade comprometida e temos instrumentos legais e políticos que poden facer que ese investimento sexa atractivo. Eu sigo insistindo en que hai que traballar na reducción da burocracia, na facilitación dese investimento, non?
0: Pues foi moi interesante escoitar a opinión do director da Fundación Juana de Vega, unha institución clave no desenvolvemento rural de Galicia, nesta fin de semana na que queremos saber se a nosa comunidade é un bo territorio para investir. José Manuel Andrade, director desa Fundación Juana de Vega, mil grazas por estar con nos en con outra voz de Radio Voz e a tamendeira ocasión.
1: Pois moitas gracias a vos por contar conmigo.
2: Radio Voz.
3: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Entrada gratuita.
4: Tú vendes algo.
5: Sí.
4: ¿Y quieres vender más?
5: Sí.
4: ¿Y qué haces?
5: Esperar.
4: Mal.
5: ¿Y qué hago?
4: Anunciarte.
5: No tengo dinero.
4: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
7: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
2: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
7: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Desde a mañá, 32 minutos, seguimos a falar en, con outra voz, aquí en Radio Voz, de Galicia como territorio para investir. En os 22 minutos, ímolo facer con Carmen Pumariño, presidenta de Startup Galicia, profesional con ampla experiencia na análise económica e no impulso de proxectos empresariais. É directora de inversións en Zubi Capital, ali xestiona un fondo de inversión. Carmen, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bons días, Félix.
0: Grazas por estar con nos. Así, a modo de introducción, cal é o momento económico que vive en Galicia, no presente, e cales serían os principais atractivos que ofrece para investir?
1: Moitas gracias a vos por estarme hoxe aquí con vosco. É un placer poder compartir a miña visión. O momento que vive Galicia, creo que é un momento moi económicamente positivo, non? Estamos vendo, por fin, certas infraestructuras moi relevantes para poder que traccionarán ou tirarán do resto da actividade económica da que xa podíamos sacar peito antes, non? Sin a infraestructura, é verdad que creo que o importante de Galicia é a cantidad de actividade económica ou actividade empresarial e industrial que temos, que como sempre digo eu, en Galicia temos todos os ingredientes, o territorio non ten ningún problema, realmente quizás o problema é esa narrativa, ¿no? Que igual a veces non contamos tan ben ou con do mesmo éxito que contan en outros territorios, tanto nacionais como internacionais, o pouco que fan. Aquí facemos moito e somos máis de igual contalo menos. Entonces é un momento positivo, eu creo que podemos sacar peito do momento que fan os empresarios, aí falo de emprendedores ou empresarios máis grandes e empresarias, e tamén pois de momento no que por fin se están pues mellorando as infraestructuras tanto ferroviarias como de os aeroportos. Entonces creo que isto bueno, vese claramente no PIB galego, que non está tan por debaixo do PIB a nivel España, por exemplo, ¿no? Vemos ese crecemento.
0: ¿Cales serían esos principales atractivos que ofrece Galicia en la actualidad? ¿Y qué sectores están a tirar la economía galega? ¿Y cuáles están a quedar atrás? Por lo tanto, bueno, ¿cuáles somos de más futuro?
1: Pues aí vou un pouco leválo ao meu territorio, se me permite, Félix, porque claro. Al final eu como me presentaches, ¿no? Estou de presidenta da Asociación de Startups, que son as empresas con iniciativa ou base emprendedora de tecnolóxica ou innovadora, e ademais pues tamén ao que me dedico como xestora de fondos, pues é para invertir en compañías deste tipo, ¿no? Con base tecnolóxica e innovadora. E aí eu creo que é importante pues darlle máis visibilidade, ¿no? Cales son os retos o donde temos que tamén pues as oportunidades, como dicías ti, o reto realmente é darlle máis visibilidade a todo o que está a acontecer, como dicía antes, non a nivel industrial e sobre todo a nivel este tipo de compañías que, como digo, pues son iniciativas incipientes, por tanto a maioría deles teñen menos de 5 anos, por tanto non son coñecidas, teñen poucos empregados todavía porque están todavía buscando o seu modelo de negocio, como ser máis sostibles a largo plazo, non? Pero eu creo que as oportunidades que temos aí, Galicia estáse posicionando como un dos ecosistemas máis fortes de España, polo menos, non? De feito, esta semana pasada se publicaba o informe de El Referente, que é un dos medios máis importantes neste ecosistema que chamamos nós o mundo do emprendemento tecnolóxico, e consolidase Galicia como a sexta comunidade autónoma, leva así 3 anos, non? Xusto por detrás, pois, al final, de comunidades autónomas que teñen moita máis poboación, como pode ser, pois, obviamente, Cataluña, Madrid, o País Vasco ou Valencia. Es decir, que estamos, está claro que estamos nun punto moi interesante de consolidación do noso ecosistema, de creación, están crecendo, temos máis de 500 empresas tecnolóxicas e innovadoras, según este informe, vale, xa nos temos en esta travesía a outro, pero bueno, por sacar datos máis frescos que son desta semana, e que xera máis de 5.000 empregos. E en concreto, eu xa, polo que coñecemos nos dende a asociación, dende que todos traballamos coas startups galegas, pois somos moi fortes en Galicia en biotecnoloxía, é dicir, toda a tecnoloxía que está aplicada a ciencias da saúde, a química, aí xa tivemos casos de éxito como Origo Biofarma, que se vendeu, Galquimia, Mestrelab, son empresas que se fundaron hai 10 anos e se venderon a grandes farmacéuticas externas e que continúan a ter un posto de traballo aquí en Galicia, a crecer. Entón, este son o tipo de son os casos de éxito que eu conto un pouco para que se vexa que sí que hai oportunidades. En biotecnoloxía somos moi fortes, en tecnoloxía tamén, ¿no? O traballo que están facendo as universidades, a pasada se publicaba o informe de El Referente, que é un dos medios máis importantes neste ecosistema que chamamos nós o mundo do emprendemento tecnolóxico, e consolidase Galicia como a sexta comunidade autónoma, leva así 3 anos, non? Xusto por detrás, pois, al final, de comunidades autónomas que teñen moita máis poboación. como puede ser pues, obviamente Cataluña, Madrid o País Vasco o Valencia. Es decir, que estamos, está claro que estamos en un punto muy interesante de consolidación de nuestro ecosistema, de creación. Están creciendo, tenemos más de 500 empresas tecnológicas innovadoras según este informe, ¿vale? O sea, no estemos en esta tradición a otro, pero bueno, por sacar datos más frescos que son de esta semana, y que será más de 5.000 empleos. Y en concreto, eu, xa, por lo que conocemos nos dende a asociación de que todos trabajamos con las startups galegas, pues somos muy fuertes en Galicia en biotecnología, es decir, toda la tecnología que está aplicada a ciencias de la salud, a química, ahí ya tivemos casos de éxito como Origo Biofarma, que se vendeu, Galquimia, Mestrelab, son empresas que se fundaron ahí 10 años y se venderon a grandes farmacéuticas externas y que continúan a tener un puestos de trabajo aquí en Galicia, a crecer. Entonces, este son o tipo de esos son los casos de éxito que os conto un poco para que se vea que sí que hay oportunidades. En biotecnología somos muy fuertes, en tecnología también, ¿no? O trabajo que están haciendo las universidades.

0: máis frescos que son desta semana e que xera máis de 5.000 empregos. E en concreto, eu xa, polo que coñecemos nós dende a asociación de que todos traballamos coas startups galegas, pois somos moi fortes en Galicia en biotecnoloxía, é dicir, toda a tecnoloxía que está aplicada a ciencias da saúde, a química, aí xa tivemos casos de éxito como Origo Biofarma, que se vendeu, Galquimia, Mestrelab, son empresas que se fundaron hai 10 anos e se venderon a grandes farmacéuticas externas e que continúan a ter un postos de traballo aquí en Galicia, a crecer. Entón, este son o tipo de esos son os casos de éxito que eu conto un pouco para que se vexa que sí que hai oportunidades. En biotecnología somos moi fortes, en tecnología tamén, ¿no? O traballo que están facendo as universidades, tanto a de Vigo, Coruña, como a USC, como a de Santiago, é moi importante en traballar cos alumnado en conseguir pues, que xurdan isto que se chaman spin-offs, que son empresas que salen con ideas da universidade que logo se montan como se fora unha empresa. Entón, houve oportunidades, diría que hainas, seguro, pues, falo da biotecnología, falo do nodo aeroespacial que se está montando aí en Nigrán, en Porto do Molle, onde tamén hai outros casos de éxito como Alien Space, ou incluso outra empresa que aparece nos medios internacionais como unha das tres empresas que máis crecen a nivel europeo, que é Barquibú, que é unha startup tamén dali de Gondomar. Entón, hai oportunidades, hai que velas así como máis sectoriales, non? Por así decirlo, máis centrado pues eso, en temas aeroespaciales, temas de saúde, pero, bueno, é importante tamén, non, a especialización que temos en Galicia.
1: Temos que desterrar que Galicia en fin, é un territorio onde exclusivamente o naval, o lácteo, o forestal ofrecen oportunidades. Tal y como nos explicabas, Carmen, nos últimos minutos, parece que temos pouco coñecemento de outros sectores, ¿no? Como esa biotecnoloxía ou as digitais que están despuntando con forza, non?
0: Sí, non é desterrar, porque obviamente o que
1: síguete
0: move
1: peso,
0: o PIB,
1: claro,
0: o que move o PIB galego non teño dúbida de que sigue sendo, pois, obviamente, as industrias que comentades. Eu que, como te dicía, quería un pouco elevar o territorio, o meu terreno de dar esta visibilidade, non? O sea, que me dá esa oportunidade de tamén o que está a acontecer. E hai tamén startups que pues, podo nomear, por exemplo, Nigal, que é nova industria galega que están focalizados en usar tecnoloxía para o xusto os sectores que comentabas, o sector forestal, innovando o está a facer para o tema de a gandería. É dicir, ao final, temos que o que está facendo é evolucionar ca tecnoloxía que existe, obviamente xa fan as industrias grandes, pero tamén a tecnoloxía que podemos crear dende Galicia, para axudar esos sectores. Entón, non sei se de aquí a 5 ou 10 anos conseguiremos que mova tanto a agulla do PIB como, obviamente, o sector primario, pero non teño ninguna dúbida que a biotecnoloxía en Galicia, polo ritmo que está collendo, o volumen de empresas e da facturación que xera, de emprego que xera, vai ter un peso importante no PIB, seguro.
1: Reter que esas empresas sigan tendo capital galego é importante. Decías hai uns minutos empresas que empezaban a despuntar, que eran mercadas por fondos de inversión. Isto é un problema ou é unha oportunidade? Explícome, ou insisto,
0: sí.
1: nesa idea de que se reter o capital galego é importante ou, visto dende outro punto de vista, o importante é a inversión en sí, sexa quen sexa ou a nacionalidade do capital.
0: É moi moi boa pregunta, Félix, e é unha a resposta non é tan, non, para mí non é tan simple, porque hai dúas visións, non? O sea, por como funciona o mundo das startups, das que estaba comentando eu, non? Necesitan moitas veces esos dous, tres primeiros anos onde probablemente non vendan ou vendan pouco, non? E non xeren non sexan capaces de ser sostibles por sí solas. Por eso, recibir inversión de fondos nacionales e internacionales é crucial, ¿no? Non podemos escapar. Pero eso non quer dizer que se vendan o 100%, se vende unha participación dun 5, 10, 15, ata un 20%. Non se vende todo. E aí pois, xa vai depender un pouco do que queiran facer os emprendedores, os donos, a futuro, de se queren seguir levantando capital de outros fondos, e vendela nun futuro, ou incluso, tamén sabemos de startups en Galicia que chegaron a recomprar aos fondos a esa participación porque querían continuar. Entón, hai unha parte de como funciona este ecosistema por os seus primeiros anos que fai que sexa importante e interesante, ademais, atraer esos fondos internacionais ou nacionais, porque ao final profesionalizan moito e fan que crezca máis rápido as compañías, non? Pero despois tamén está outra cara da moeda, como digo,

0: falou sempre que é importante que se vendan a fora. Tal. Eu creo que é importante os fondos, porque os fondos teñen unha visión e unha de profesionalizar, como decía, e unha visión de entro nun ano e saio noutro. Entón, ao final, ti tens sempre esa manga, esa manga de poder recomprar ou poder continuar. E outra cousa é vender as compañías, que, como dicía, pues, nomeamos casos de éxito de algunhas startups que se venderon, porque algunhas, como por exemplo as que son máis de aeroespacial, pues igual é moi difícil montar todo un negocio que poda competir a nivel geoestratégico dende aquí, ¿no? Pero sí que eles están demostrando, non só Alien Space que dicía antes, sino outros como Crellos ou Wharf, que están sendo capaces de lanzar ou de crear cohetes dende aquí, dende Galicia, ¿no? Entonces, al final, algunhas se venden por un tema máis estratégico de como competir a nivel internacional, pero respondendo máis ben a tua pregunta de si non é bon ou non, si é bon ou non é bon que se vendan, eu a miña visión personal é que non, que estaría, ou que sempre intento animar é que o capital galego se anime a invertir máis eles nas súas propias iniciativas para intentar non descapitalizar o futuro. E cando digo descapitalizar, non falo de capital, cartos, senón de capitalizar pues, talento ou postos de traballo, non? Porque ao final, cando se venden as empresas, o mellor que os pode pasar é que se queden aquí, como contaban esos casos de antes, e que continúen os traballadores aquí, pero tamén pode haber algún caso nun futuro de que desmantelen, por así decirlo, non? A industria de aquí. Entonces, eu creo que os fondos sí, pero sempre con unha estrategia detrás por parte da empresa ou dos fundadores de que queren facer, que igual o que queren é vender e xa está. Pero a nivel galega, como galega falando, eu creo que é importante que consiguéramos máis fondos ou máis capital galego invertindo nestas iniciativas.
1: Compita ben Galicia con outras rexións, eu vou dicir do Estado ou da Península, nomeadamente o norte de Portugal, ese titular da Voz de Galicia que leíamos aí pouco, de que en Portugal créanse o doble de empresas que aquí en Galicia. E que papel xogan as administracións neste sentido, Carmen?
0: Pois pues, é unha boa pregunta. A nivel estatal, como dicía antes, pues, estamos competindo ben, porque ao final, tendo en conta nosos, o volumen tanto de talento, persoas, a fuga de talento, que eu creo que é o gran problema que temos realmente en Galicia, ¿no? A maioría, hai moita xente nova que se marcha a outros sitios. Entonces, tendo en conta eso, pues, estamos na sexta posición, pues xusto, bueno, fomos punteros, tendo en conta a nosa poboación e aos nosos medios, non? Comparando con Portugal, como ben dís, aí non quedamos tan bonitos na foto. E é unha mágoa, realmente, porque estamos moi cerca, moi conectados. De feito, nos en asociación tamén traballamos moito por estar conectados con o norte de Portugal. Pero realmente, si Portugal leva máis de 10 anos, ou diría xa ahora 10 anos, facendo un traballo a nivel estatal de atracción de startups, ¿no? De novos emprendedores, de o que chaman nómadas digitais, ¿no? Están atraendo tamén talento de xente que traballa para grandes tecnolóxicas que se está afincando ali, que chegado a un punto emprenden dende ali porque lles gusta vivir xa en Porto ou en Lisboa. Tamén de axudas para montar as compañías. Entonces, sí que a nivel, como decías tú, institucional, levanse moitos anos traballando políticas de atracción de talento e tamén de retelo, e logo tamén pues, políticas, incentivos fiscais, etcétera, que fan que se xa máis atractivo establecer a compañía ali. Entón, bueno, eles talento sempre tiveron, igual que temos nos, elevan uns anos traballando de unha forma moi óptima, na miña opinión, en conseguir atraer e traccionar as propias compañías. Entón, aí, pues, a día de hoxe non salimos tan guapos na foto como dicía, pero, bueno, uh-huh. Sí que creo que podemos cooperar e colaborar, que estamos moi cerca e aí estamos traballando nos casas universidades ali.
1: Afondar na euroregión Galicia Norte de Portugal sería importante?
0: Moi importante, sin dúbida. De feito, é algo que vese moito que se xuntamos esa euroregión que comentamos, non? De Vigo, Porto, toda esa zona. Aí pues, xa temos moitísima poboación, moitísimo talento e moitos caladeros de empresas, tamén sacando spin-offs, como dicía antes, ¿no? Usando novas empresas. Aquí sería moi importante mellorar esas infraestructuras, como dicía antes, ¿no? Que están ben, pero que podríamos mellorar, e, sobre todo, esa comunicación máis fluida de colaboración entre institucións.
1: Carmen, como se pode compatibilizar o desenvolvemento económico coa protección ambiental nun territorio tan sensible como o noso? Non esquezamos o que sucedeu con Alte, non? A resposta popular que suscitou. Cal sería o equilibrio e como podemos compatibilizar?
0: También muy buena pregunta. Es complicado, pero bueno, creo que puedo dar una respuesta también, sobre todo por mi labor en Subi Capital, en un bueno, fondo en no, el que trabajo, que dirijo, es un fondo que busca invertir en compañías tecnológicas, como decía, pero que busquen un impacto positivo en la sociedad o en el medio ambiente. Es decir, nos, calquera de nos, por cualquier cosa que hacemos, podemos hacer algo positivo o negativo. Todos hacemos de todo. Como digo, solo por respirar estamos generando CO2, ¿no? Entonces, aquí lo que buscamos es compañías que intenten neutralizar ese impacto negativo que todos tenemos, que se sea, bueno, que supere positivo. Y entonces, pues, por poner un ejemplo, que además es de Galicia y invertimos aquí en esta compañía, invertimos en Humara, se llama esa compañía, son la compañía está basada en O Carballiño, y lo que hacen es una tecnología para diseñar plantas de gestión de residuos y operarlas de forma más eficiente con medio ambiente, no solo económicamente, que también, pero sino que, al final, por poner un ejemplo feliz que se entienda, a menos del 10% de los plásticos se reciclan realmente. ¿Por qué? Por cómo son tratados después dentro de las plantas, ¿no? O cómo llegan, etcétera. Ellos están trabajando en los diseños de nuevas plantas de residuos para que sean más eficientes. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿es posible? ¿Vaya a haber siempre estos enfrentamientos? Bueno, yo creo que hay iniciativas e iniciativas. Obviamente, siempre hay un coste de oportunidad. En el mundo económico todos sabemos, siempre hay un coste de oportunidad de cuando tomas una iniciativa en vez de otra. Y a veces el coste de oportunidad pesa demasiado, ¿no?, en el mundo medioambiental. Y como dices, pues Galicia es muy singular y tenemos que tener mucho cuidado de eso. Pero yo personalmente creo mucho en esta. Bueno, trabajo en eso, me dedico a esto, y creo en esta visión de que podemos hacer las cosas de otra forma y que podemos ser capaces de generar negocio, ser rentables, de una forma que tenga un impacto positivo o un impacto más, que no tenga tanto impacto negativo, ¿no? Y por eso pongo un ejemplo concreto, que además esta compañía, hay nada, acaba de levantar una nueva ronda de inversión ya con fondos internacionales de más de 1 millón de euros. Entonces, es algo plausible, no es una cosa incipiente, la compañía está medrando con clientes muy grandes, que las más grandes empresas españolas que construyen plantas de gestión de residuos ya son clientes de ellos. Entonces, sí, esa pregunta es muy relevante. Yo creo que todos vamos a tener siempre esa duda de si se puede o no, pero yo aquí gustaría mandar esta mensaje positiva y esperanzadora, porque nos en Subi solo invertimos en compañías que, bueno, teniendo en cuenta que todo va a tener algo negativo, buscan, nos trabajamos con ellos cómo buscar y medir, ¿no? Porque esto de hablar de impacto positivo parece que estás hablando de las nubes, ¿no? Nos medimos con las KPIs, con los indicadores, cómo están realmente pues trabajando por lo bien o por lo futuro positivo del medio ambiente en este caso. También puede ser do social. Por ejemplo, las biotecnológicas están más relacionadas con cómo mejoramos la vida de las personas, cómo mejoramos reducir, por ejemplo, o tiempo que se tarda en diagnosticar un cancro. Este tipo de indicadores, o importante decidirlos y medirlos para poder demostrar que se puede, como digo yo, invertir con ese impacto positivo sin tener que hacer este coste de oportunidad, ¿no? Esta conversa que me planteabas al principio.
1: Falabas de particularidades de Galicia, a dispersión xeográfica é unha delas. Estamos nun ínterin de despoboamento do rural. Falábamos hai uns minutos co director da Fundación Juana de Vega, con José Manuel Andrade, e non tiña dúbidas que o rural ten un potencial de negocio moi moi importante. Compartes esa impresión, Carmen?
0: Totalmente, totalmente. Realmente hay un dos. Por eso estaba nombrando antes empresas que están dispersas. Sinogando está en Castro Verde, o Castro Rei, perdón. Nigal está en Ribadeo. O sea, también nos de asociación trabajamos moito en que somos Startup Galicia, que nos acollemos a toda Galicia, representamos a todos os emprendedores que están, pues, como decía Carballiño, Condomar, o sea, non estamos falando todo de Vigo, Coruña ou Santiago, non? Estamos falando de empresas que se poden montar a día de hoxe gracias á tecnoloxía donde queiran, temos medios para poder teletraballar ou estar e ter así un impacto máis no rural. E estas outras que comentaba, pois pues, ao final son empresas que xurden no rural ou en espacios máis pequenos, pero para o rural, non? Para axudar a esa parte tan importante da nosa economía como é o sector primario. E entón, sin ninguna dúbida, comparto a opinión co compañeiro que hai moito potencial que temos que ser capaces de explotar e tamén con pena, Estou de acordo contigo en ese despoboamento que está xurdindo, non? Que está facendo que se abandonen moitos moitas leiras que ao final esas leiras esos son activos, son cartos que estamos a perder todos en Galicia, non? Especialmente as familias donas, pero todos en Galicia se non producimos, pois perdemos competitividade, así que sen dúbida hai potencial e temos que buscar e empurrar todos en como conseguimos, pois nós, por exemplo, dende a asociación ca tecnoloxía, como podemos facer e outras asociacións ou fundacións dinamizar que a xente poida irse a vivir ali de novo.
1: Xa para ir concluindo, Carmen, se tiveras que resumir Galicia, vendela, nunha frase para un investidor, como farías?
0: Pois sempre digo, en Galicia temos todos os ingredientes, temos talento, temos unhas universidades espectaculares con moita, moita trayectoria, temos capital, isto sabe todo o mundo, que en Galicia hai capital, non? Hai unha das comunidades autónomas con máis capital que hai, e hai iniciativa, isto é o que eu sempre me gusta dicir, que parece como que Galicia sempre se vendeu como que éramos un pobo emigrante ou opositores. Bueno, eu creo que os emigrantes tamén eran emprendedores, non? Porque se iban sin, con unha incertidumbre tremenda e bueno, todos conseguiron, a maioría conseguiron un bo negocio. Entonces nós temos os ingredientes, o único que falta é contalo máis, visibilizalo máis, do que xa hai, destes referentes que estaba comentando hai, comentando hoxe, dos que están xurdindo novos, e conectalos mellor, pues conectar mellor a industria con estes novos emprendedores, estas novas startups, e conectalo co capital. Porque temos, o que veño a dicir cando digo que hai talento de capital, se ven un inversor externo, invirte igual un pouquiño, conseguirá movilizarse cais os capitales galegos, non? Que é o importante, non? Ter esta roda movéndose incluso internamente dende Galicia. Entonces eu animo a que se acheguen porque somos un territorio con todos os ingredientes que está crecendo, que se está consolidando e que, sin dúbida, temos certos sectores nos que vamos a despuntar.
1: E agora sí, xa para rematar, fálanos dese xestión que de fondo de inversión, desa xestión do fondo de inversión que ti dirixes dende Zubi Capital, Carmen.
0: Pois, a verdad que é un traballo super entretido e moi agradecido, porque me traballo de estar falando casi todos os días con emprendedores, persoas emprendedoras que teñen unha ilusión, unha pasión, e, además, son xente sempre moi inteligente, o sea, son xenios, non? No seu campo. Entón, o meu traballo é pues, ir falando, coñecendo proxectos, despois analizalos en moito detalle, entender moi ben pues, o equipo que é xestor, que funcións fai cada un deles, entender moi ben o modelo económico, o que hai hoxe, o que pode chegar a ver os competidores, tanto pues, aquí como internacionalmente, porque ao final o mundo ahora xa é global, e despois acompañalos. Unha vez que decidimos invertir, bueno, defenderlo diante un comité de inversión, onde hai moitas voces que debatimos e opinamos, e unha vez que decidimos invertir, nos acompañamos e estamos nos consellos de administración das compañías para axudarles un pouco a esa profesionalización que comentaba antes, non? De que paso seguir, con que teñen que falar, abrirles portas, clientes, etc. Pero, bueno, os protagonistas son sempre as persoas emprendedoras que dirixen estes negocios. E, bueno, como digo, pois xa temos algunha invertida en Galicia, tamén temos algúns en Francia, en Finlandia, os invertimos en toda Europa, e o poder estar dende Galicia eu traballando nesto, pois faime dame a oportunidade de coñecer ben o territorio, coñecer startups aquí e invertir pronto nelas. Así que ese é un pouco... E a tese, como dicía, hai empresas tecnolóxicas, pero que busquen ese impacto positivo, non? É dicir, non nos sirve solo medrar por medrar, sino medrar dunha forma coherente que vai a facer ese impacto positivo na sociedade ou no medio ambiente.
1: Foi de verdade moi interesante escoitar a túa testemunha, as túas opinións sobre Galicia como territorio para investir. Fixémolo con Carmen Pumariño, insisto, presidenta de Startup Galicia, profesional con ampla experiencia na análise económica e no impulso de proxectos en Galicia e directora de inversiones en Zubi Capital, con ese fondo de inversión que nos acaba de explicar. Carmen, mil grazas por estar con nos en directo con Outra Voz en Radio Voz.
0: Moitísimas gracias a vos por terme hoxe con vosco. Boa mañá. Gracias, Félix.
1: A volta de pausa, trocamos de asunto e recuperamos, facémolo cada dúas semanas o noso tempo de Crónica Negra, con Luis Alamancos.
2: Radio Voz. En galego tes moito que dicir.
3: Por iso, teñas a idade que teñas.
4: Sexas de onde sexas.
3: Fagas o que fagas.
4: Esteas onde esteas.
2: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.

0: En este domingo de remate de mes recuperamos o noso espazo, o noso tempo de Crónica Negra, como siempre, con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, Félix. ¿Cómo estás?
0: Oye, para lembrar un crimen atroz que sucedía en más de un século no termo municipal de Vilalba, o llamado crime da Legua Dereita.
1: Sí, efectivamente. Hoxe imos facer un viaxe longo no tempo, imos ir 115 anos hacia o pasado e situámonos exactamente na primavera de 1911 na comarca de Terrachá, no interior da provincia de Lugo. Estamos falando dunha chaira inmensa, un territorio que por aquel entonces pois parecía habitar nun século distinto, aillado polas distancias, polos camiños de carro, por un silencio que solo se quebraba cando había os días de feria. Imos adentrarnos tamén un sumario dun dos sucesos máis atroces, a súa vez tamén fascinantes e deformados da crónica negra española, como dixo o crime da Legua Dereita, que foi acontecido na parroquia de Nete, no municipio de Vilalba. Pero o que imos facer non é simplemente ler unha crónica de sucesos dun bello periódico amarelento, sino que, como facemos sempre, imos a estudiar este crimen desde unha perspectiva criminolóxica, tamén sociolóxica e antropolóxica, porque imos desmenuzar un caso onde a realidade procesal de un asasinato motivado por rivalidades laborais e rencores económicos, pois foi absolutamente devorada por un monstro moito maior que é o mito popular. E aquí estaríamos falando da lenda do Sacamantecas, non? Nos preguntamos, chegando aquí, como é posible que un homicidio dun tratante de gando e xefe de cuadrilla de segadores pois terminase alimentando o imaxinario máis oscuro da España máxica, ou como se cruza a publicidade farmacéutica dos primeiros xornais do século XX con rituais de sangue do mundo rural. Imos desgranar o sumario judicial, analizaremos a cea do crime cas ferramentas da criminoloxía moderna, a pesar de que os feitos pois ocurriron cando a policía científica apenas daba os seus primeiros titubeantes pasos no noso país, analizaremos a mente e as dinámicas dos implicados. Ánxel Castro Cabarcos, que foi a vítima, e Bautista Roca Felpeto, que foi o executor. Esa complexa red de testigos, que estamos falando de máis de 90, que desfilaron ante a Audiencia Provincial de Lugo nun xuicio que non podemos esquecer paralizou por completo a provincia. E para comprender que sucedeu exactamente en aquel fatídico quilómetro da carretera de Rábade a Ferrol, pois temos que entender como se vivía e como se moría na Galiza de 1911. Criminolóxicamente, un crimen xamais acontece no Baleiro. Todo crimen é fillo do seu tempo e do seu espacio. E o espacio da Terrachá, a principios do século pasado, estaba firmemente marcado por unha durísima economía de subsistencia e tamén por un fenómeno migratorio estacional brutal que se coñecía como a sega de Castela. Cada ano, miles de homes galegos, xóvenes e ancians, pois collían a hoz e mudaban a pé ou en trenes de mala morte hacia as llanuras castelans para recoller o trigo. Era un traballo extenuante, baixo un sol de xustifia, xestionado por uns poucos patróns que pagaban salarios de miseria. En ese contexto de precariedade, pois surgía unha figura clave que era o xefe de cuadrilla. O xefe de cuadrilla era o intermediario, era o home que negociaba as condicións cos propietarios castelans, o que organizaba os grupos de segadores, o que distribuía os cartos, e, por tanto, pois era o que ostentaba o poder real do grupo, non? Ser xefe de cuadrilla significaba ter influencia, gañar máis cartos, evidentemente, será tamén vexas, rivalidades, odios profundos entre aquelos que tamén competían pois polo mismo territorio de traballo. E aquí, pois, é onde surde Ánxel Castro Cabarcos, natural de San Salvador de Ladra, e a figura tamén de Bautista Roca Felpeto, que estos non eran dous destos homes, non eran criminais habituais, non pertencían a AMPA Urbana ni a bandas organizadas, eran homes da terra, eso sí, duros, feitos ao traballo físico e tamén ás disputas, non? E moitas veces ás disputas de taberna. Ambos os dous eran xefes de cuadrilla. Durante campañas anteriores nas terras de Castela, pois as tensións entre ambos pois iban aumentando, non? Disputas por contratos, por lindes, por cartos, porque un consideraba que lle correspondía máis que a outro, e bueno, ese odio pois lexos de mitigarse pois foi aumentando. E aquí cando chegamos o domingo 21 de maio de 1911, o día das ferias do Monte en Cospeito. As ferias eran grandes eventos sociais da época, ali non só se acudía a vender unha vaca, un cerdo ou uns coellos, sino que tamén se iba moitas veces a saldar as deudas pendentes, ¿no? A ver aos veciños de outras aldeas, a beber nas tabernas tamén improvisadas, como decía, pois a solucionar os asuntos pendentes. Ánxel Castro asiste á feria, leva gando, realiza os tratos e ao final da xornada leva unha cantidade moi significativa de cartos encima. Non era, obviamente, unha fortuna, pero sí unha suma importante pois para un campesino da época. E aquí é onde temos que analizar os movimentos, o control de tempos da víctima, o que en criminoloxía denominamos a cronoloxía de actividades previas, porque ao caer a tarde Ánxel decide iniciar o camino de volta hacia a súa casa en Ladra e camiña só. Pero en aquel tempo, evidentemente, as distancias eran longas e as paradas no traxeto pues, resultaban obligatorias para descansar as pernas. E Ánxel deténse na parroquia de Gaibo, no municipio de Begonde. Ali se encontra nunha taberna moi concurrida, presentada por Domingo Morán, a quen todos coñecen co alcume de o Maragato. Imaginemos a escena, a taberna do Maragato, a eso das 8 ou 9 da noite, unha luz titubeante dos candís de carburo, olor a vino arrio, o chan de terra batida, e Ánxel entra para tomar algo antes de afrontar pois o último tramo que quedaba de viaxe. E ali sentado nun dos bancos de madeira atópase pois co seu rival, non? A persoa pois coa que se levaba francamente mal, Bautista Roca Felpeto. Pero Bautista nese instante non está só, están dous veciños da zona, Emilio Sánchez Rivera e Antonio Codesel. E a criminoloxía nos indica que cando un arresor potencial encontrase con su víctima nun espacio público, pois prodúcese un proceso inconsciente de evaluación de oportunidade. E Bautista observa a Ánxel, sabe que vai só, sabe que porta os cartos da feira e ve que a noite pois está caendo con moita rapidez. Entón non se produce unha discusión violenta dentro do establecemento. Os testigos declararon despois que falaron e que compartir o espacio como aparente normalidade, pero sí que a decisión criminal pois xa estaba xerminada na mente de Bautista. Eso das 9:30, o tabernero decide que é hora de pechar, apaga os candils e os 4 homes salen a intemperie, pois a oscuridade máis absoluta. A noite da Terra Chá en maio pode ser gélida, cuberta con esa densa néboa que elevase polos humedales e os ríos da llanura, ¿no? Ángel Castro toma a bella carretera de Raba de Aferrol en dirección ao seu fogar e Bautista, Emilio e Antonio pues, siguen os seus pasos a corta distancia. E agora, pois, sí que entramos no análisis puramente técnico do suceso. O camino que une Gaibor con Nete, cruzando a Gándara, era un tramo completamente solitario, non había vivendas ni edificacións en varios kilómetros a redonda, o silencio en ese punto da provincia pues, era realmente sepulcral, e Ansel Castro camina por diante, seus perseguidores van uns metros por detrás, aproveitando pues, que realmente non había ningún tipo de iluminación. E cando chegan o kilómetro crítico, a altura da zoa que dá lugar o que é realmente pois esta crónica a legua dereita, encabezado esta crónica en Nete, Bautista Roca decide que chegou o momento de actuar, dende o punto de vista da táctica criminal o ataque pois efectúase co que coñecemos como alevosía e nocturnidade. Non, dende logo, non hai un desafío previo, non hai unha pelexia limpia cada a cada, senón que o ataque pois executase pola retaguardia, e eso que fai anular calquer forma de posible defensa da víctima, non? Incluso tamén de posible fuxida. O que fai Bautista é extraer un revólver. Naquela época de principios de século, o acceso a armas de fogo cortas, como os revólveres tipo Le Fochet ou os pequenos Velodoc, non eran infrecuentes no mundo rural, porque a menudo pois adquiríanse por quenes viaxaban por ferias para protexerse moitas veces de asaltantes de camiños. Estas primeras detonacións sonan como auténticos truenos na quietud da llanura, producense 5 disparos polas costas. Vemos no informe forense que se presentaría meses despois ante o tribunal que a víctima recibe varios impactos en zoas non vitales inicialmente, pero hasta que un dos proyectiles chega a atravesar o pulmón, sí que eso é mortal de necesidad. Cae Ángel, cae sobre a terra, agonizando e sangrando pois abundantemente a mitade da noite. É aquí donde prodúcese un dos momentos máis estremecedores da toda a crónica negra da rexión, ¿no? Ángel grita antes de morrer: Bautista, non me mates, que non te fixen ningún mal, ¿no? Realmente o que estaba pois era identificando o seu arresor. O que fai Bautista cando Ángel morre é sacar unha ferramenta de carpinteiro que levaba consigo, unha trincha, un formomancho, e comeza unha carnicería innecesaria sobre o rostro do fallecido. Arráncalle os ollos, córtalle as orellas, procede a desollar por completo a pel da cabeza e do rostro de Ángel. É un acto que hoxe en día, pois, diríamos que carece de calquer lógica forense moderna, ¿no? O que fai Bautista é aplicar o que chamaríamos técnicas de despersonalización ou alteración da escena do crimen. Pero se o analizamos desde o punto da psicoloxía criminal, por que Bautista ensáñase desta maneira ca vítima se xa está morta? Bueno, pois na mente de Bautista, el pensaba que se lle quitaba os rasgos faciais, a pel, os ollos, o cadáver quedaba completamente irreconocible e que, polo tanto, as autoridades que hallasen o corpo non podían saber de quen se trataba e se non sabían quen era a vítima, pois xamais podrían chegar hasta o asesino. Dende logo era unha lógica primitiva, basada tamén na ignorancia da época. É certo que, como comentábamos ao principio, as técnicas de policía científica, de pegadas dactilares e demais, estaban nos seus inicios, o sea, non era habitual, pero sí que se utilizaban outros medios que Bautista descoñecía, pois que, por exemplo, a roupa, a constitución física, os obxectos personais, sobre todo, pois a rápida denuncia de desaparición por parte da familia, ¿no? Que eso facía pois que a vítima fora identificada en moi poucas horas. Unha vez terminada a cacería, Bautista e Emilio Antonio pois fuxen do lugar, amparados na oscuridade, deixando o corpo desollado entre os matorrais, coberto de sangre, e cando os primeiros campesinos, os viaxeiros que se dirixían hacia Vialba, pois pasaron polo quilómetro da legua dereita esa mañán de luns, pois obviamente quedaron petrificados, porque ali na cuneta yacía o corpo de Ánxel, un espectáculo dantesco, un home con impactos de bala nas costas, pero tamén co rostro completamente desollado, imaginaros, sin mollos, sin orellas, e bueno, eso que fixo é que a noticia correra como a pólvora por todas as parroquias da comarca, e bueno, en cuestión de horas, pues toda a comarca realmente temblaba de puro medo, ¿no? A Garda Civil intervino de inmediato, pero claro, de forma paralela á investigación oficial, este outro elemento de este caso, pues comenzou a operar unha maquinaria moito máis poderosa e incontrolable, que é a rumoroloxía popular, ¿no? Estamos falando unha sociedade onde o analfabetismo era maioritario e onde o aillamento xeográfico pois facía que as lendas de homes lobo, bruxas e aparecidos pois foran parte da explicación cotidiá do mundo. A explicación judicial, unha disputa de segadores, pois resultaba demasiado prosaica para un horror de semellante calibre. A xente que non podía aceptar que alguén desollase a un veciño simplemente para que non o recoñecese, non supera quen era, pois tiña que buscar un motivo oculto, non? Un motivo máxico, medicinal, e aquí onde o caso da legua dereita pois entróncase directamente co mito dos sacamantecas, non? Os homes do saco, que hai unha en toda a península ibérica, non só en Galicia, pois hai unha creencia popular, non? De existía por aquel entonces unha creencia popular de que a raza humana pois a pel das persoas sans, especialmente se eran nenos ou xóvenes, pois poseían propiedades curativas milarreiras para enfermedades terribles e que por aquela época pois eran incurables, como a tuberculosis ou a lepra ou incluso pois o cancro, ¿no? Apenas un ano antes, en 1910, pois acontecera o crimen de Gádor en Almería, onde un curandeiro e seus cómplices pois asesinaron a un neno pois para usar a súa raza e o seu sangue para sanar a un rico terratenente tuberculoso, ¿no? Ese foi un caso que conmocionou a España enteira. Bueno, pois ese eco tamén chegou ao norte, chegou a Galicia, e, bueno, pois a xente inmediatamente empezou a falar dos sacamantecas, ¿no? E incluso, pois, hubo tintes de verdade absoluta, ¿no? Porque había veciños que narraban que unha muller de altísima posición social inmensamente rica que residía en Madrid, pois estaba morrendo de canro de piel e que necesitaba pois un modesto desesperadamente, ¿no? Estaba un curandeiro que lle prescribiu pois o único remedio que era para salvar a súa vida, ¿no? Que bueno, era cubrir o seu corpo con pel humana fresca dun hombre san arrancada pois inmediatamente despois de morrer, ¿no? E según ese mito, pois a Bautista Roca lle ofrecera unha fortuna colosal, el ao final pois o que fixo foi pois levar a cabo ese encargo, ¿no? Eso evidentemente no na imaginación popular, ¿no? Pero bueno, sí que é certo que bueno, quedou para a historia esa lenda, pero si a deixamos de lado e volvemos a fría realidade das probas, do sumario que se custodia na Audiencia Provincial de Lugo, a Garda Civil, facendo o seu traballo, pois non tardou en armar o rompecabezas. Sabían perfectamente que Ánxel Castro saíra da taberna do Malagato en compañía de Bautista Roca, Emilio Sánchez e Antonio Codesel. Cando os axentes acudiron a buscarlos aos seus respectivos domicilios, descubriron que os tres homes pois fuxiran apresuradamente da comarca, supostamente entranse para marchar a Sega en Castela, pero aquela fuxida repentina pois era a confirmación de que eran os principais sospeitosos. Así que activouse unha orden de búsqueda e captura a nivel nacional e unhas semanas despois a Garda Civil localizaba e detiña os tres implicados nos arredores de Madrid. Dende ali foron trasladados a Lugo, ingresando na prisión provincial. O proceso celebrouse bastante rápido, un ano e pico máis tarde, a finales de 1912. Evidentemente non foi un xuicio normal, convertiuse nun acontecemento de masas. A cidade de Lugo pois estaba chea de curiosos, de xornalistas, de veciños de Terra Xa que querían ver de cerca o suposto desollador, e o tribunal tuvo que xestionar unha lógica complexísima porque estamos falando de que foron citados máis de 90 testigos, ¿no? Evidentemente foi moi, moi impactante. O papel do Ministerio Fiscal foi impecable. O fiscal encargado do caso, o señor Pintos, pois era un home riguroso que asinaba con este proceso un dos últimos informes antes de deixar a plaza de Lugo, e desmontou unha por unha pois as contradicións dos acusados. Obviamente desechou por completo as fantasías dos sacamantecas. O tribunal xa máis pois hallou ninguna vinculación con Madrid, terminando pois que a mutilación, como comentábamos ao principio, pois só tiña como xeto ocultar a identidade do cadáver. O que fixo foi centrarse na criminodinámica pura, nos 5 balazos pola espalda e na trincha de carpintero. Pola contra, a estrategia de defensa de Bautista pois consistiu en arroxar as culpas sobre os seus compañeros, Emilio e Antonio, pois asegurando que el que non había disparado, pero bueno, as probas testimoniais dos veciños que escoitaran o nítido rito de Bautista non me mates, xunto tamén cos as testimonias da taberna do Maragato, que confirmaban tamén a actitude amenazante de Bautista, pois eso resultou demoledor. Entón, pois, tras longas jornadas de debate, a audiencia dictou sentencia, ao non poder probarse unha coautoría material directa na execución por parte de Emilio Sánchez Rivera e Antonio Codesel, pois se considerou que poderon ser testigos mudos ou encubridores no momento do disparo e foron absoltos dos cargos principais. Así que toda a responsabilidade penal caeu sobre Bautista Roca, foi considerado autor e condenado como único delito de homicidio, cas concurrencias de nocturnidade e abuso de superioridade, e foi condenado a 17 anos de prisión, o pago das costas e unha indemnización de 2.000 pesetas para a familia da vítima, que, bueno, esa cantidade na época, estamos falando de que era unha cantidade realmente moi considerable.
0: Xa, ¿no? Creo,
1: ao final,
0: ¿eh? Sí, sí.
1: 2.000 pesetas é moita pasta daquela época, sí. E, bueno, un resono penal para cumplir a súa pena, e, bueno, pois, na comarca de Terrachá, pois, o seu nome sempre queda ligado á lenda do Sacamantecas.
0: Bueno, creo que fixemos mal non advertindo antes de comenzar a nosa audiencia de que a narración deste episodio podía ferir a súa sensibilidade porque foi, de verdade, un crime atroz, de crónica moi,
1: sí, sí,
0: moi negra o que sucedía hai 115 anos na Terrachá, en concreto neste punto da Legua Dereita, que moita xente coñecerá, a que se desplaza entre Vilalba e Lugo por esa estrada, porque, bueno, pues é unha recta, ¿no? Moi, moi, moi coñecida. Bueno, pois pues hoxe rescatamos este episodio no noso tempo de Crónica Negra, como sempre con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, moitísimas grazas e ata dentro de 2 semanas.
1: Venga, grazas a vos, feliz. Chao.
2: Radio Voz. En galego tes moito que dicir.
3: Por iso, teñas a idade que teñas.
4: Sexas de onde sexas,
5: fagas o que fagas,
6: esteas onde esteas,
2: saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día, no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
7: Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.

0: Radio Voz.
1: Qué importante é a vida de barrio.
2: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
4: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben, porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
8: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: 11 de la mañana, 48 minutos, estamos en Compostela, onde vais a celebrar o 6 de xuño, a vindeira semana, a oitava edición do festival Fun Fun Fun, do que falamos con Neves Rodríguez, membro da organización. Neves, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día, Félix, que tal?
0: Así, a modo de introdución, que é o Fun Fun Fun?
1: Pois o Fun Fun Fun é un festival de autoedición gráfica e de banda deseñada independente que levamos 8 anos xa, bueno, 8 edicións xa celebrándose en Santiago de Compostela, onde é un día de xuntanza a volta da edición gráfica, dos fanzines, da edición independente, de diferentes manifestacións artísticas chegadas dende toda Galiza, tamén dende fora, como este ano Euskadi, Cataluña e tamén Portugal, como sempre. En definitiva, é un día para disfrutar en familia e para gozar de todas as propostas maravillosas que nos traen os nosos artistas e as nosas artistas.
0: E con que novidades nesta oitava edición?
1: Bueno, pois as novidades que hai este ano, como novidade temos solamente unha. O resto é, bueno, un pouco pois o que levamos poñendo en marcha dende aí xa 8 edicións, non? Teremos a Feira de Fanzines, que se abre xa ás 11 da mañá e que estará ata as 9 da noite para todos aqueles que queiran pasar, admirar e mercar tamén, que para eso é un mercado. Despois teremos as nosas charlas, que sempre son imprescindibles a volta da creación, sobre todo cinguindo con Portugal. Este ano falaremos de asociacionismo, teremos unha proposta moi interesante e iso sí que é novidade, porque vai vir un estudo chamado Estudio Treboada dende Lisboa, que é unha das propostas gráficas máis interesantes que se fan en Portugal, dunha zona internacional moi relevante, e van estar aquí, bueno, pois para partillar o seu traballo e as relacións que se establecen entre Portugal e Galiza. Despois teremos o noso combate de debuxantes tradicionalísimo que sempre está petado de xente, presentado como ano pasado por Leandro Barea e Alberto Guitián, dous artistas gráficos galegos tamén moi recoñecidos e recoñecibles. E despois teremos este ano, como sorpresa, sorpresa, sorpresa, pois un concerto sorpresa, que o teremos por volta das 12:30, onde teremos aforo limitado e onde a xente que queira descubrir unha proposta musical interesante, arriscada e directamente relacionada coa autoedición, ten que estar ali, porque será de aforo limitado. A xente vai a ir chegando, vai a ir metendo no sitio que temos preparado e vai gozar dunha proposta musical, eu creo que distinta e que nos va a volar un pouco a todos a cabeza. Así que animo a xente que se achegue e que vaya con tempo para coller sitio.
0: Bueno, pues sobre eso, para coller sitio, quen pode acudir ao festival e como facelo, Neves?
1: Bueno, pois o festival pode acudir todo o mundo, dende os máis pequechos, nunha silliña de rodas, ata os máis maiores. É un evento totalmente familiar, interesanos moito a interxeracionalidade, é dicir, que se mesturen xentes de todas as idades. Ademais, o festival ten ofertas para todos eles. Estaremos na Casa das Máquinas o día 6, sábado, Santiago de Compostela. Ademais, non sei, creo que o tempo vai a estar ben, que non vai facer unha calor excesiva. Entón,
0: non,
1: bueno,
0: eso xa te digo, que xa nos decía, ¿sí?, Meteo Galicia, que para vender a semana as temperaturas baixan.
1: Bueno, pois mira, que non vayan á praia, que vayan ali a Casa das Máquinas, a Santiago de Compostela, que vamos ter calor para todo o mundo e van a pasar estupendamente. Van a topar, bueno, moitísimas opcións de propostas gráficas, tantas, tantas, que teño que resañalo, porque é importante decilo, que tuvemos este ano máis do dobre das peticións que tuvemos o ano pasado. Tuvemos que facer unha escolla enorme. De feito, o sitio, a Casa das Máquinas, estáse nos poñendo así como un pouquiño xa pequeno para dar cabida a tantas propostas. Un festival que vai medrando ano tras ano, grazas tamén ao apoio do Concello de Puntogal, que sempre dende fai xa uns aniños están aí detrás, que gracias a eles, bueno, vai medrando e se vai consolidando como unha proposta pues interesante, cando menos, non? Así que, 6 de xuño, a partir das 11 da mañá, e seguido, e esquizade decir unha cousa, que para pechar o festival temos un super concertazo dunhas rapazas que se chaman Faul e que van a poñer a todo o mundo a bailar. E algo tamén moi importante, Félix, é que todas as actividades, todo o que vai acontecer no Fun Fun Fun é de balde. Así que pode vir todo o mundo, estades todos e todas convidadas.
0: Pues sí. Me dices muy bien o producto,
1: Sí, ¿verdad? Estoy acostumbrada así un poco xa tamén, ¿eh? Sei que o tempo é
0: Neves.
1: escaso nos medios de comunicación e cando che dan e abren a porta así un pouquiño, tes que aproveitar para dicilo todo. Pero bueno, podes preguntarme o que queiras, ¿eh, Félix?
0: Por exemplo, o Fun Fun Fun é un festival, é unha xornada festiva, pero tamén de reflexión, non, Neves?
1: Sí, claro. Bueno, a reflexión que facemos á volta destas actividades, primeiro é que a cultura ten moitas facianas, non si? A cultura é todo o que nos o englobemos como a cultura, non? Pode ser unha obra de teatro, pode ser cinema ou uso, pero pode ser tamén ese tipo de propostas que se cadra non son as máis habituais, pero que tamén forman parte da cultura, non? E que tamén queremos, dende a organización, achegarlle ao gran público, non soamente a xente que se move neses círculos, que é unha teima nosa tamén, senón achegarlle a toda a xente que se cadra é allea a todo este movemento narrativo, gráfico, fanzineiro, pero que se cadra tamén lle interesa. Entón, esa é a reflexión que facemos, que a cultura hai que espallala, que hai que levala a todo o mundo, a todas as franxas etarias, e que a cultura ten moitas facianas. E despois, bueno, pois, un pouco a volta do fun fun fun, o que queremos é, sobre todo, que saian relacións creativas, non? Por iso tamén a nosa teima de reflexionar á volta do que pasa na nosa contorna, nomeadamente co resto do Estado, pero tamén con Portugal, que o temos aí cerquiña, é a nosa teima, non? De que se acheguen, de que fagamos relacións, de que podamos colaborar, cooperar, e neso estamos, non? Por iso tamén o que dice, apuntas moi ben, Félix, o da reflexión, que ten unha capa moi máis profunda, non? Que ir e pasado ben, que eso é moi
0: Que
1: importante.
0: tamén, claro,
1: Sí,
0: é moi
1: por
0: importante.
1: suposto.
0: Por certo, que interesa vivir a banda deseñada en 2026 en Galicia?
1: Perdón, non te entendín, perdón.
0: Que interesa estamos a
1: Ah,
0: vivir na banda deseñada?
1: bueno, gráficamente, artísticamente, creativamente, Galiza está nun momento maravilloso, xa dende hai moitos anos, porque hai moita xente que está facendo cousas buenísimas, e non solamente no oído do fanzinismo, da autoedición, senón tamén no oído da banda deseñada, non? Da novela gráfica, do cómic máis mainstream, non? Estamos moi ben posicionados, non só a nivel do Estado, senón tamén a nivel internacional, cada día están saindo máis propostas novedosísimas que, por certo, poderemos tamén gozar delas no fun fun fun e poñérmonos ao día do que se está facendo, así que nese sentido non temos así como moito problema, non, na creatividade. Despois outra cousa é como está o mercado, como está o sector, como, bueno, que xa sabes, non, que da cultura vívese ás veces pouco e mal, pero bueno, aí estamos nas trincheiras para poder levar a cabo isto e para dignificar tamén esta profesión que é o importante. Pero a nivel creativo, va, é un superluxazo o que temos en Galicia. E a volta da creatividade teño que tamén que remarcar unha cousa, que non falamos da gráfica deste ano do Fun Fun Fun, ese cartaz, esa gráfica maravillosa que non la fixo Elías Taño, que é un artista moi vencellado ca autoedición, habitual do Fun Fun Fun, ademais de amigo, que se chama Elías Taño, que é un artista canario afincado en Valencia, con premios no Salón de Cómic de Barcelona polo seu fanzine Arroz Negre, e que foi gañador o pasado ano xunto con Manuel Barreiro, por certo, Manuel Barreiro, compañero noso na organización do Fun Fun Fun, que gañaron os dous o premio a Castelao da Deputación de Coruña de banda deseñada. Entón, estamos moi contentas e moi orgullosas de que Elías Taño este ano fose o que se ofrecera a facer esa imaxe. Estamos moi contentas.
0: Bueno, pues todos os datos temos en do Festival de Banda Deseñada Fun Fun Fun, Casa das Máquinas, Santiago de Compostela, vindeiro sábado, 6 de xuño. Decías, Neves, que como sobremesa haberá música con Faul, non?
1: Sí, eso para finalizar. E despois, na sesión Vermú, que tampouco dixen, e isto é moi importante, vai estar Cibran DJ, a outra parte dos Boyanca Costova, pois facendo unha pinchada para a sesión Vermú, porque temos unha placiña ali fora maravillosa que se o tempo acompaña, pois podemos estar fora tomando un Vermú, gozando da música e do día. Unha plaza, por cento, para as familias que teñan nenos, que veñan ali e poden xogar tranquilamente, teremos pinturas ceras para que fagan a súa performance creativa no chan, todo moi sostible, que despois iso vai ser agua, pero para que os nenos xoguen, así que tamén é importante decirlo que é un espazo familiar, estamos moi pendentes deles.
0: Bueno, pues con música de Faul, pechamos a entrevista, que sexa un éxito.
1: Ay,
0: Neves,
1: bien.
0: Grazas e ata vindeira
1: Grazas,
0: ocasión.
1: Félix. Grazas, Félix. Invitados todas e todas. Chao, Vicasos, bo domingo.

0: Y como cada domingo, a reviravolta, en este tiempo distendido, como sentido de humor que nos trae cada semana el señor Fernando de Mondoñedo. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día, aquí a mediodía perfectamente.
0: Bueno, dispuesto a comentar esas novas sorprendentes que lle fago chegar, e que seguro que lle dixan porque aberto en máis dunha ocasión, non?
1: Sí, a verdade é que algún día parece que as buscas así de película.
0: No, hai boa materia prima. O mundo está tolo. Había unha película que así se chamaba, e grazas a eso pues podemos facer unha selección de novas, pues, cando menos sorprendentes. Bueno, buscamos a primeira. Sin sair de Galicia, unha mensaxe de despedida, neste caso un coruñés na súa esquela, que puxo textualmente: non os preocupéis pola herencia, me lo gasté todo en vida.
1: Bueno, pues non me digas que non foi unha boa persoa.
0: De verdade que sí.
1: Xa lle xa forrou o disgusto.
0: Efectivamente.
1: A discusión.
0: Os impostos de sucesión, sí.
1: Claro.
0: Todas estas caitas, claro.
1: No, é que ademais, ben sabes que as familias son moi avenidas ata que hai unha herencia de por medio.
0: Sí, claro.
1: A partir de aí, entón dixo, pues mira, non vou facerlle sufrir, xa lle lo deixo dito, para que estén tranquiliños, porque senón hasta xa o día dos enterros xa pode haber líos.
0: Sí,
1: e así,
0: sí.
1: pois fixo, e tamén por outro lado digo, fixo ben gastalo en vida e disfrutalo.
0: Esa idea, esa mentalidade de ir disfrutando día a día, porque claro, non sabemos maneado que nos pode decir o médico que pode suceder, e eso de o carpe diem, ¿no? que se di, eso
1: sí.
0: de esperar, bueno, nada, xa chegarán tempos mellores e tal. Os tempos mellores son hoxe e mañá, non?
1: Sí, sí. É vendo como está o mundo, ben ves. Que non hai que mirar moito a longo prazo porque parece que nos vamos a extinguir pronto, ¿eh?
0: Bueno, un día tínhamos que fazer un especial de esquelas e epitafios, non? Que hai algúns moi, moi divertidos.
1: Sobre todo, eu penso que, a ver, en países como o noso, que a retranca é bastante común,
0: sí
1: que hai así, de vez en cuando hai algún que...
0: Como se despedía vostede dos seus amigos? A ver, que lles poñería na esquela?
1: Home, eu diría que foran ao bar tomar un viño á miña salud.
0: Sí, non?
1: Claro. Despedir, non me despediría, porque cando ti te despides, é que contas volver a ver. Eu diría, mira, non me veñáis ver moi, moi rápido, aguantad o máximo posible aí do tirón, e ir de tomar todos os días viños e disfrutades,
0: sí,
1: do que vos quede. Que,
0: sí, sí.
1: Quero dicir, hai que vivir ben.
0: Un que lías esquelas todos os días no periódico... Iba ao bar e lía todos os días as esquelas, non? E un día non foi, e o amigo estaba lendo o periódico, salía a esquela deste outro amigo, dixo, mira, anda, por un día que sae, non ven,
1: claro.
0: Sí. Bueno, sí, en fin, bueno, pues nada, parecenos moi ben, o deste home, xa, pues avanzando o que pasa con esa herdanza.
1: Exacto.
0: Gastada na vida, que cando hai que facelo?
1: Exactamente. Eu penso que é o mellor que hai que facer.
0: Bueno, estamos agora en Francia. Presenza de cervos borrachos que activa alerta en zonas rurais. Comportábanse así tras, claro, comer froitas fermentadas.
1: Claro, o botellón.
0: Sí, sí.
1: Cada un fai na súa maneira.
0: Sí.
1: Os animais están collendo a costume dos humanos. Xa o vimos
0: dicindo. Isto sempre pasou,
1: Sí.
0: Quero decir,
1: sabes que pasa?
0: Os monos na selva tamén ves en reportaxes, ves documentais... con unha cogorza importante, claro, porque están comendo pues, esas froitas que caían da árbore, porque xa están fermentadas, claro.
1: Claro, pero é que iso pasaba. Ti, por exemplo, a xente que ten un bar, antes empregábase estes botes que había grandes de, non sei se sabes, de mosto, por exemplo.
0: Sí, sí.
1: Pero claro, se non usabas moito, iso despois acababa tendo alcohol e tendo problemas.
0: Claro.
1: É dicir, por iso despois empezou a vir o bote pequeniño. Porque claro, se non se usa moito, hai que ter cuidado. E os animais, pois oi, pois gustalles ao mellor a sensación que lles mete de que lles dá a reviravolta,
0: sí, claro,
1: a cabeza.
0: Nunca mellor dito. Que non sei como será un cervo beodo, non? Claro, como será unha cabra con a cogorza? Porque xa normalmente xa son así un pouco imprevisibles, estaría ben, como estaría unha... Igual nos sorprende, non sei.
1: Igual, exactamente. Eu penso
0: seguro que queimar contenedores e miccionar nos portais, non.
1: No, eso non creo. Ahora, para andar de dun lado para o outro,
0: supoño andar
1: que
0: para andar e dormir de pé, non?
1: Eu penso que o que é o mareo e todo iso que terán unha sensación similar. Ademais, supoño que entendo que un cervo tampouco ten tanto corpo, entonces un pouco
0: bueno,
1: de...
0: Bueno, bueno, cervo xa é un bicho respetable, non? É máis que un corzo.
1: Sí.
0: Bueno, non sei.
1: Sí, bueno, pero bueno, afectar afecta e é o mellor hasta o comen conscientemente, quero dicir eu, eh? O mellor non son tanto...
0: Claro, non podemos preguntarles, non... No... Non podemos claro. Preguntar, non podemos achegarlles os micrófonos para que nos confirmen ese dato.
1: Bueno, habería que ver que se tiran a Guardia Civil e aos policías locales e tal, e actúan como as persoas tamén nese aspecto.
0: Non sei. Bueno, eu deixo. Voltamos á Península Ibérica. Un rapaz resulta ferido ao caer da ponte de Pinos Puente, así se chama a localidade, porque estaba facendo o Pino Puente. A ver, esto que parece un rocambolesco xogo de palabras, pues foi exactamente así.
1: A ver, a localidade de Pino Puente non a coñecía.
0: Está en Granada.
1: Parece ser que é porque, claro, hai unha ponte e hai pinos. Entón, foron o que eu puxo o nome.
0: Que sería Ponte Eucalipto, aquí sería. Ponte Eucalipto. Sí.
1: Aquí dentro de pouco. Pois eso, claro. O que pasa é que a ponte, bueno, se emprega mal, é como a todo. O que anda facendo tonta, igual, desea, acaba sempre... O resultado casi sempre é o mesmo. Puñerse a facer o Pino Puente nun puente, pues bueno, si tes a sorte, non caes, ben, pero si caes, claro. 15 metros, ademais, que non era...
0: Que pasaría, por exemplo, en Villapene, non? Sí, ou estas localidades que teñen nomes así un tanto peculiares, non?
1: Claro, a mí teme moito mérito. Eses nomes, aquí parece claro que foi porque polos pinos e o puente. Uh-huh. En Vilapene non sei eu porque o puxaron así, en cospeito. Non sei se é que había xente ali, tiña un membro desproporcionado. Pero bueno.
0: Non sei.
1: Ou a mellor vendo outra cousa. Tamén a ver se... Porque nosotros tamén a mente lévanos a pensar mal. E o mellor vendo un penedo ou de...
0: Pode ser. Sí,
1: claro,
0: sí.
1: Que ao final a xente empeza a recortar os nomes e acabas acabas con metade. Pero bueno.
0: Bueno, pues nada.
1: Isto é curioso, que xa que se chame Pinos Puente, o pueblo xa tal, encima co outro este facendo o Pino Puente, pois pues tamén xa ten a súa...
0: Temos que investigar se si en Mallorca hai algunha localidade que se chame Balconing, non?
1: Sí, pode haberla, sí.
0: Con efecto chamada. Bueno, pues esto sucede...
1: Bueno, estamos comprobando que, claro, como todo Dios graba facendo tonto.
0: Sí, claro. Al final, porque nunca se graba facendo unha cousa.
1: Estamos reproduciendo tontería, estás nos pegando. Hai que ter cuidado. Era mellor gravar cando alguien fai algo, eu que sei, pola humanidade, pola ciencia, por... Todo eso que había que reproducir un poquinho máis, a ver se nos pegaba máis. E non as animaladas.
0: Sí, sí. A verdade que queremos sempre publicar, pues son eso, barrabasadas. Decir, mira, son o máis tonto do meu barrio.
1: Son o máis tonto do meu barrio e probablemente estou loitando por ser o máis tonto tamén do pueblo.
0: Sí, estou por bo camiño. Estamos trabajando en ello, efectivamente. Bueno, señor Fernando, aquí deixamos por hoxe, pechamos a reviravolta, pero nada, en breve vai ter novas para sacar de punta destas que nos deixan sorprendidos e que nos fan exclamar de que este mundo pues, está condenado a extinción. Parécelle?
1: Sí, eu hoxe deixo-vos de boa gana que vou ver unha rapa das bestas.
0: Anda.
1: Vou a capelada aquí a Cedeira.
0: Ah, Cedeira, ok.
1: Ando por aquí dando unha volta.
0: Vostedes sempre, donde hai festa, aí está vostede, eh?
1: Hai que gastar a herencia en vida, Feli, xa xo dixo o Coruño este, dos nenos,
0: verdade,
1: de Montalto.
0: É verdade. Bueno, vostedes xa non fai falla que yo lembrara, non facía falla, pero bueno.
1: No.
0: Está ben,
1: pero
0: está
1: por
0: ben. Muy ben. Grazas, ata a vindeira semana.
1: Ata a vindeira semana.
2: Radio Voz. Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco,
3: que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
5: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
0: Doce do mediodía, 15 minutos antes de repescar o noso tempo de como canse gatos, ese que lle reservamos as mascotas con noso veterinario amigo Juan Luis Amor. Ímonos ata a Coruña para falar do festival Mar de Mares, que ali vais a celebrar entre o 6 e o 15 de xuño. Cun programa cheo de actividades para celebrar e reivindicar a vital importancia dos océanos e a urxente necesidade de preservalos. Luis Cousillas é o seu director. Luis, que tal? Bo día.
9: Hola, moi bo día, Félix. Gracias
0: e de paso,
9: por chamarnos.
0: Nada, ao contrario. Queremos saber máis deste festival, porque ao final hai que lembrar tamén que a Coruña nace polo mar, ¿eh?
9: Bueno, desde logo...
0: Denuncia de casi, mariñeira, ¿eh? A historia da Coruña e o mar.
9: Efectivamente. E, de feito, centramos varias actividades relacionadas precisamente coa... Bueno, en este caso, esta edición vai centrada un poquinho, ¿no? Cargado acento no ámbito da cultura, a cultura que nace do mar. E, bueno, pues efectivamente a Coruña non é alleo, ni moitísimo menos, ao revés. Como casi, ya que, ¿verdad? O como chamaría Suso Souto, cidade barco, ¿eh? Pues efectivamente está ben presente, ¿no?
0: Bueno, exposicións, mercados, gastronomía, ecoturismo. Tratamos de que sexa un programa o máis amplo posible, tocando varias disciplinas para ter o mar a súa importancia e, sobre todo, o seu futuro na diana, non?
9: Sí, efectivamente. Bueno, como ben sabemos, os problemas ambientais en xeral e en particular do mar, pois efectivamente son realmente unha realidade que está aí e a cual hai que, bueno, como mínimo, o que queremos é sensibilizar cara a isto. Sobre todo ter unha postura, unha posición, sempre positivo, por suposto, pero, bueno, primeiro, defensa do mar e, por suposto, tamén goce ao mesmo tempo, ¿no? E o festival realmente non nos queremos centrar no negativo, aínda que evidentemente hai que resaltarlo. E bueno, pois hai varias actividades que teñen que ver con esa chamada tamén ao ese activismo, se queremos, non cara precisamente o océano.
0: Bueno, que destacamos do programa? Non fai falla que nos des todo polo miúdo, porque son moitos actos, sí. Pero bueno, que temos que ter en conta, Luis?
9: Efectivamente, bueno, cando menos ter en conta as datas, verdade, que son, bueno, as datas se concentran, o forte vai a ser, desde logo, o fin de semana seguinte, xa vai a haber alguna antes, pero como mínimo o fin de semana seguinte, onde se concentran máis actividades. Entón, bueno, pois xa realmente empezaremos ao 4, día 4, con unha casi que un clásico tamén, que é unha visita ao Lonxa, a conhecer tamén a realidade, non? Do sector pesqueiro, e unha exposición de Suso Lobato que iniciase, pois, que fala precisamente da cultura do mar en Galicia, todo relacionado con ela, e hai unha exposición que vai estar na Avenida de Montoto, ali na zona da Porta Real, que inauguramos o día 5, con unha visita, por certo, tamén incluída del, non? E, desde logo, como comentaba antes, hai varios fitos Y desde luego o mercado Mar de Mares, que se instalará este ano, esta edición, no esplanada do Parrote, que tamén vai a ter as súas, digamos, vai ter como unha especie de micro programación, na cual, por suposto, vai haber tamén show cookings, vai haber tamén, ciencia, vai haber unha cousa que, bueno, está, se acaso comento alguna cousa, alguna novidade, non? Que, por exemplo, ciencia de tapas, que, bueno, pues isto vamos a xuntar a varias mulleres do, varias científicas do Centro Oceanográfico da Coruña, e, bueno, pues van a comentar varias delas, pues o cal como é o seu traballo, pero ao mesmo tempo tamén pues vamos a acompañalo pues de unhas tapas, pues, de un xeito informal, ¿no? Es decir, trasladar algo que realmente sabemos que casi se sudo, non lo van a facer así, pero de un xeito informal, como se casi estuvésemos nun bar. E tamén, desde logo, a gran limpeza de fondos que esta edición celebramos a séptima edición de esta limpeza de Gran Fondos Mariños, que vai a ser na zona tamén da Dársena da Coruña, e que ese, bueno, pues realmente o resumo do festival, ¿no? Aquel no que se xuntan pois múltiples entidades privadas, públicas, xente, cidadáns, e, bueno, pois para un fin común, un ben común, que efectivamente ter unha mostra simbólica de como sería esa actitud de ter todos ese empeño en guardar a un océano pois máis limpo, non? Aparte disto tamén hai un foro económico que vamos a facer. Esto xa será o día 11 ou xoves 11, no cual, bueno, pois se van a ter pois varias mesas que teñen que ver con, evidentemente, como digo, con a economía do mar, non? Inteligencia artificial aplicada tamén ao ámbito do mar, etcétera.
0: Bueno, pues un resumen de todo o que trae esta nova edición do Mar de Mares. Por as pasadas, Luis, como é o visitante o interesado en acudir a esta programación e canta xente pode pasar ao longo de todos os días por os distintos foros?
9: Perdón, por os foros te refires ao foro económico?
0: Sí. Ah, bueno, okay. Por os foros económicos, de turismo azul, bueno, canta xente pode xuntar con todo este programa o festival?
9: Sí, ben, bueno, vai ser en función precisamente de cada unha das actividades. Por exemplo, ahora que falaba tamén de novidades, ¿no? Pois tamén temos incluído unha que estrenamos esta vez, ¿no? Que é o Yoga a Mares, e que vamos a celebrar precisamente na zona tamén cercano, próximo ao Parrote. Bueno, pois isto está por unha capacidade de 70 persoas. Pero despois tamén hai visitas ao porto, que a autoridade portuaria pois tamén tenga ben en colaborar, pois comentando esas visitas con a historia do porto, non? Historias relacionadas co porto, e estas pois teñen vai a celebrarse unha o sábado, outro domingo, pois cada unha ten 30 persoas de capacidade. Mais tamén hai no Aquarium Finisterrae, vamos a ter na sala Nautilus pois un encontro de escritoras rodeada de peixes, un enclave ultra especial, non? E, bueno, pois isto xa é unha cousa máis reduciriña, non? Para unhas 40, casi son cousas boutique, casi podíamos decirlo, non? Ou a subida a torre de control, e pois poderemos ir 15 persoas. Uh-huh. Entón, bueno, vai a depender, como digo. Ahora ben, no mercado Mar de Mares, bueno, pois é unha cousa máis ampla, no fin de semana, que, como decía, sábado e domingo na zona do Parrote, e, bueno, pois isto, mercado no cual hai pois elementos que teñen que ver, bueno, coa artesanía, coa gastronomía, con historias tamén do mar, bueno, en fin. Entón, hai unha, lóxicamente, maior capacidade de persoas, non?
0: O turismo azul estará presente, non? Un turismo que entendemos que ten gran potencialidade en Galicia, en Coruña, nomeadamente, non? Aquí que portas podemos abrir a través de estas experiencias, Luis?
9: Bueno, como unha delas precisamente é a que comentaba antes, a de historias do Porto, non? Por exemplo, na cual, pois... Bueno, pues efectivamente, esas visitas que faremos, pues tamén hai outras, non? As que podíamos englobar dentro de Turismo Azul. E, de feito, temos constancia de que hai persoas que veñen de fora e de fora de Galicia incluso, a gozalas, ¿no? También tenemos, como decía, avistamiento de aves, ¿verdad? No en torno a la torre, ¿vale? Para conocer también todo esto que tiene que ver con ámbito marino, pues aves mariñas, ¿no? Para darle un conocimiento a esto que tenemos, a naturaleza que tenemos o lado, ¿no? O de yoga, también podríamos enclavarlo ahí, como decía, fai un momentiño, ¿vale? Y, por supuesto, también una que, bueno, en este caso celebramos onte, que fue una intermareal xa, una intermareal para familias, que fue las primeras actividades que xa celebramos, ¿no? Que había que celebrar sí o sí ahora por mor das mareas, que era esa marea era aceitada a facela. Como comentei también, a visita a Lonxa y a visita comentada con Suso Lobato, pues podíamos englobarla también dentro de este ámbito de turismo azul, sin duda, por supuesto, incluso a limpeza, a gran limpeza de fondos.
0: A preocupación sobre o estado dos nosos mares, dos nosos océanos, é tamén algo que non podemos esquecer, non? O teu entender, Luis, a xente está concienciada, preocupada por este particular?
9: Fíxate, esta sería, Félix, a edición número 13. E, dende logo, dende a primeira ata agora, sí, a nivel interno noso e percepción tamén das persoas, do público que pasa polo festival, sí é certo que, por unanimidade, temos a consciencia de que, efectivamente, cada vez hai maior consciencia sobre este tema, que maior preocupación, maior implicación, eso é certo, si nos o constatamos, por menos esa percepción nosa. Que sea suficiente, que sea da onda, bueno, evidentemente non ainda. Pero sí, sí hai un incremento e nomeadamente tamén na Coruña en concreto.
0: Sí, sí, fíxate que nada, en moi pouco vai ser o San Xoán con esa festa multitudinaria na praia de Riazor, pero cada vez con máis voces discordantes que den, ui... Isto teníamos que pararnos e pensar se pode seguir facendo deste set, porque al final pues, moita xente nun espazo maravilloso e despois con moito lixo que remata no mar, ¿no? O mar que de todos. Bueno, por poñer un exemplo. Sí. Luis, quen organiza e quen colabora para sacar adiante todo este programa?
9: Pues mira, realmente a entidade organizadora que ven sendo xa a Asociación Redes de Sal, unha entidade que está formada por cada unha trintena de socios e socias, e despois, evidentemente, coa colaboración de como decía ao principio, de entidades privadas e tamén de administracións públicas. Obviamente, un evento destas características, pois bueno, que conte coa colaboración, coa axuda do Concello, do Concello da Coruña, da Deputación da Coruña, da Xunta de Galicia tamén, da Consellería do Mar, máis centrada precisamente no mercado, non? No mercado do mar. E despois tamén Begalsa, Signus, Abanca, clubes de buceo, entidades asociativas, tamén entidades, asociacións, precisamente non me dá xica moito espazo a comentarlo, pero este mercado de mar que imos a facer vai ser tamén incluso algo inclusivo, porque vai haber presencia da Fundación Érguete ou da Asociación Amicos, de varias entidades tamén, as cuales evidentemente pues, nos interesa ou nos gusta darlle cabida, non? E cando teñen esa voz do mar tamén que aportar, ¿no? Como digo, estamos realmente unha maravilla pois poder xuntar a todas estas entidades e a cidadanía, facela partícipe, por suposto, gozar ao mesmo tempo que tratando de trasladar esa idea de respeto e de amor ao mar, ao fin e ao cabo, ¿no?
0: Por suposto. Remato, quen quera ter acceso ao programa Polo Miúdo, a onde pode dirixirse?
9: Sí, na página web, nas nosas redes sociais e na nosa página web info festivalmardemares.org, aí cada actividade ven desglosado como se pode acceder a ela, non? Entón, bueno, pois pues simplemente visitando nas nosas redes sociais tamén, se vai dando aviso das diversas cousas, pero bueno, esa sería a canle especial. Obviamente, tamén hai algunhas que non teñen esto cabida reserva, digamos, a través do ámbito digital, senón que ten que ser presencial. E poño como caso, por exemplo, no mercado Mar de Mares, que vai haber varias actividades, por exemplo, Show Cookings, vai haber dous Show Cookings, un organizado, isto patrocinado por la Federación de Cofradías de Pescadores, e outro por Pesca de Rías, por Xunta de Galicia, que isto é, bueno, pois, chegar, é dicir, aforo, pois, o que chegue,
0: claro, ten que haber. Por rigurosa, ¿no?, hora de chegada, efectivamente.
9: E algunha outra actividade tamén no mercado de igual xeito, non? E a idea, pois, Arturo Lezcano, que estará tamén, por exemplo, dando unha charla ali, pois tamén o mesmo.
0: Falabas aí uns minutos de Xurxo Souto. Vou referirme a unha frase, apropiarme de unha frase del para despedir. Que medre o mar, Luis.
9: Que medre o mar, moitas grazas, sí. Moitas grazas, Félix. Que medre o mar para todos e todas.
0: Luis Cousillas, director do Festival de Mares, que se celebra na Coruña do 6 ao 15 de xuño. Unha pausa e buscamos o noso tempo de Como canse gatos.
10: Radio Voz.

0: os recuperamos o noso tempo de como cans e gatos, como sempre, con noso veterinario de cabeceira, amigo Juan Luis Amor. Juan Luis, que tal? Bo día.
1: Bo día, Félix, encantado de estar aquí con vosco de novo.
0: Bueno, lembrará a nosa audiencia, hai dúas semanas poñemos esta etiqueta o can, o peor actor do mundo. Bueno, despois explicamos que queremos decir con eso. Oxe, a que imos situar a o gato vive na tua casa, pero traballa para outra empresa. Bueno, é tamén curiosa esta etiqueta que temos para a sección de hoxe. Ten unha explicación que tens que dar á audiencia de Radio Voz.
1: A primeira é que temos que tomar as cousas con humor, non? Xa din que un santo triste é un triste santo. Entonces vamos a falar con humor dese peludo que maulla, do gato, que como ben decías ti, pues vive na túa casa, pero traballa para outra empresa, para a súa propia empresa. E vamos facelo como se estuvéramos falando de aqueles documentales que había de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Que empezaban así: hoy vamos a falar dun animal fascinante, un ser que logrou algo que ningún outra especie conseguiu na historia da evolución, convencer ao ser humano de que o necesita, cando en realidad é ao revés. Estamos falando, por suposto, do gato. E para atender o gato, hai que partir, Félix, dunha verdade incómoda. Tú non tes un gato, o gato tente a ti.
0: Temos Partamos de ese principio, non? Eso...
1: Temos varias probas, sí. Outra vez 4 probas, como outro día. Temos 4 probas, señoría, para atestiguar isto. Horario laboral. Analicemos un día típico na vida dun gato doméstico. Ás 6 da mañá, reunión urxente e inesperada na súa propia empresa. O gato decide que é hora de que te ergas, entonces o seu método é sentarse na tua cara, e se falta eso, empuxa cousiñas da mesa de noite que ti che gusten, un vaso con auga, hasta que reaccionas. 7 da mañá, na empresa do gato, revisión do plato de comida. O plato ten comida, pero non é a correcta. O gato aléjase en silencio. Non come, solo rexistra o seu descontento. Ás 8 da mañá, é dicir, desde as 8 da mañá hasta as 2 da tarde. Xunta interna, naide sabe que se trata. O gato durme, pero con unha expresión de quen está resolvendo algo moi importante. Ás 3 da tarde, inspección do territorio, revisa cada rincón, encontra un papel no xó, estudia ese papel durante 4 minutos xogando con él. Conclusión, é inaceptable, empuxeo debaixo do sofá. Ás 6 da tarde, aparece na túa videochamada de traballo favorita o gato, sin previo aviso, sin vergonza ninguna, e séntase ou enfrente da cámara ou encima de ti, o do ordenador o do teclado, coa postura de quen está dirixindo unha reunión. Sí, sí. E por último, Félix, ás 3 da mañá, volvo a repetirlo, ás 3 da mañá, reunión misteriosa, carreiras por toda a casa, maullidos, ¿no? Sentarse na tua cara, e se falta eso, empuxa cousiñas da mesa de noite que ti che gusten, un vaso con auga, hasta que reaccionas. 7 da mañá, na empresa do gato, revisión do plato de comida. O plato ten comida, pero non é a correcta. O gato aléjase en silencio. Non come, solo rexistra o seu descontento. Ás 8 da mañá, é dicir, desde as 8 da mañá hasta as 2 da tarde. Xunta interna, naide sabe que se trata. O gato durme, pero con unha expresión de quen está resolvendo algo moi importante. Ás 3 da tarde, inspección do territorio, revisa cada rincón, encontra un papel no xó, estudia ese papel durante 4 minutos xogando con él. Conclusión, é inaceptable, empuxeo debaixo do sofá. Ás 6 da tarde, aparece na túa videochamada de traballo favorita o gato, sin previo aviso, sin vergonza ninguna, e séntase ou enfrente da cámara ou encima de ti, o do ordenador o do teclado, coa postura de quen está dirixindo unha reunión. Sí, sí. E por último, Félix, ás 3 da mañá, reunión misteriosa, carreiras por toda a casa, maullidos.

0: Ás 3 da tarde, inspección do territorio, revisa cada rincón, encontra un papel no só, estudia ese papel durante 4 minutos xogando con el. Conclusión, é inaceptable, empuxeo debaixo do sofá. Ás 6 da tarde, aparece na túa videochamada de traballo favorita o gato, sin previo aviso, sin vergonza ninguna, e séntase ou en frente da cámara ou encima de ti, o do ordenador o do teclado, coa postura de quen está dirixindo unha reunión.
1: Sí.
0: E por último, Félix, ás 3 da mañá, ás 3 da mañá, volvo a repetirlo, ás 3 da mañá, reunión misteriosa, carreiras por toda a casa, maullidos no pasillo, naide sabe con quen fala nin polo que, e deténse tan abruptamente como empezou pa volver a dormir. Horas traballadas, 2 horas, horas dormidas, 16, nivel de satisfacción co seu empleo 6 de 10. Podría mellorar o catering, está pensando o gato.
1: Está moi moi ben resumido, así a modo, en modo humorístico, pero que é moi certeiro, non, de como actúan os gatos. A claro, alguén preguntarase por que fan así, non? E cal é a explicación desa de exquisitez
0: eso,
1: de bueno,
0: para iso temos que falar con o noso jefe, que é o gato.
1: Sí, sí.
0: É unha das probas que temos para asegurar eso que decíamos, que tan na súa propia empresa esa indiferencia selectiva que teñen, non?
1: Uh-huh.
0: A que nos gustaría ter a ti e a mí, Félix, porque son capaces de ignorarte de manera completamente convincente. Chamaslo e nada, miraslo, aparta os ollos, falas, bosteza. Pero no momento que estás ocupado nesa videochamada que falábamos antes, aparece
1: De secundario.
0: E dice, ahora sí que me vas a facer atención. Porque o gato quer estar disponible para darche a súa atención, pero cando el o decida, ¿no? Entonces está dicindo, che, mira, eu podo ignorarte a ti se me dá gana, pero tú a mí, pues no.
1: Son tan distintos os cans e os gatos, porque claro, os gatos, corrixilos é difícil ou imposible, non?
0: Pues non sei, pero mira, a experiencia miña podese plasmar, por exemplo, cando lles dá por tirar objetos, ¿no? Eso, falemos dese momento máis estudiado pola ciencia, ¿no? Cando o gato lle dá por empuxar as cousas da mesa, o vaso, a planta, o control remoto, o teléfono móvil, o gato acércase, mírate, pon unha pata encima dese teléfono móvil que tanto che costou, volve a mirarte, púxalo un pouquiño, empúxalo máis, hasta que tú sin dar crédito ves como ese teléfono cae ao chan. Eso non é un accidente, Félix. Os accidentes non incluyen contacto visual, eh? Eso é unha declaración.
1: Sí. Bueno, cos gatos hai que ser un pouco máis flexibles, non? Non sei se é a palabra.
0: Eu creo que sí, pero eles están che recordando que manda continuamente. Sí.
1: Bueno, pues,
0: y aún así, sí. Félix, aún así, cando ese gatiño, cando ese ser autosuficiente, independiente, executivo da súa vida, se acurruca de noite contigo, ronronea, olvídase todo, sabes? Entonces, echa así. O gato cree que ten un humano ao seu servicio, tú crees que tes un gato e creo que os dous temos un pouquiño de razón.
1: Pues con esa idea quedámonos no día de hoxe, en este tempo de como canse e gatos. Un gato que vive na tua casa, pero traballa para outra empresa. De feito, é o xefe, o que tratamos de explicar hoxe con Juan Luis Amor, veterinario especialista en pequenos animais, medicina natural e integrativa, ademais de inteligencia consciente no ámbito da familia multiespecie, que temos a sorte de que cada 2 semanas aparezca por aquí por con outra voz de Radio Voz. Será, polo tanto, ata entón, Juan Luis, grazas.
0: Boa semana e moi bo humor, Félix. Bo humor para
1: humor
0: todos.
1: Humor gatuno.
0: Fai falla.
2: Radio Voz. En galego tes moito que dicir.
3: Por iso, teñas a idade que teñas.
4: Sexas de onde sexas.
5: Fagas o que fagas.
6: Esteas onde esteas.
2: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.

0: E abrimos as nosas voces viaxeiras indo no día de hoxe un destino co que eu creo que sempre se acerta, porque falamos dun auténtico paraíso próximo, ideal para unha escapada, para unhas vacacións inesquecibles, que está caracterizado por un bo clima todo ano, con praias espectaculares, patrimonio natural, histórico, povos pintorescos, unha ampla oferta cultural, de lecer, de alonxamentos. Bueno, seguro que vostede está dicendo a que van falar das Illas Afortunadas de Canarias. Pois sí, e ímolo facer porque non hoxe, domingo 31, senón onte, sábado 30, era o día de Canarias. Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo, que tal, bo día?
1: ¿Qué tal? Muy buen día. Quizás podemos presentarnos como diciendo hola, chacho, porque como saudan los canarios, cuando llegamos os godos, esto es una broma, os da peninsularis. Sí, sí. Pero bueno, efectivamente, inda que foi onte, hoxe queremos, quixemos levar a esta sección de viaxes este gran destino, muy perto de nós, como decías, que son as Illas Canarias, que hoxe queren, moitos dos que están a escuitar a Radio Voz recordarán, lembrarán que alguna vez ou seguramente na próxima viaxe teñan pensado viaxar a este gran destino que son as Illas Afortunadas, as Illas Canarias, ¿no?
0: De verdade que sí. Quen non foi as Canarias e o que non foi, pues, quen non desexa ir as Canarias, porque xa non lo tes dito noutras ocasións, é o destino máis buscado polos galegos. Por qué?
1: Bueno, sí, efectivamente. Primero porque, como ben comentabas, ti, un destino que ten todo, non ten playas, ten bo clima, todo ano, incluso, cando nos aquí estamos neste inverno tan duro, pues alá moita xente colle esos 5 días, 7 días para viaxar, por menos para disfrutar desas illas, non? Tamén un patrimonio natural, histórico, excepcional, efectivamente, todo, non solo é playas e sol, sino tamén aquel día que no momento xa un mal tempo, podemos disfrutar deses paisaxes, desas estacións pechadas, para disfrutarlo. E sobre todo pola conectividade. Eso é importantísimo. Tanto se fala estes días, estes meses, dos aeroportos galegos, da conectividade, pois efectivamente, inda que pois unha certa compañía deixou de voar, non, con maior disponibilidade ás Illas Canarias, pois siga habendo 3 compañías, podemos recordar que Ryanair, Vueling e Winter, nos vos directos desde estes aeroportos galegos e incluso Iberia ou Europa por Madrid ou Barcelona, pues tengamos que opcións hai suficientes. Canto máis opcións, pues realmente o precio baixa, evidentemente, claro, a oferta, a máis oferta o precio baixa, por lo tanto tamén axuda a que esas escapadas, esas viaxes que temos pensado xa para no mes de xuño, que está xa nada, xa mañán, xa día 1 de xuño, xa empezan, digamos, a ese mes, esa temporada, esa estación de verán, pues por lo tanto tamén podamos xa empezar a traballar esas reservas e tal. Por lo tanto, Canarias sempre será, de feito, falouse moito este ano de certos turoperadores por voos especiales, por charter a Tenerife. Bueno, pois en principio con esa regularidade que hai, esos voos regulares axudan tamén, se é un destino tamén apetecible e moito escollido para os ouvintes e viaxeiros de esta sección de viaxes, ¿no?
0: Bueno, as illas máis coñecidas, pois as máis grandes tamén, Gran Canaria, Tenerife, pero Fuerteventura, Lanzarote son tamén moi solicitadas. Que pasa co resto?
1: Bueno, efectivamente, Illas Canarias, que moita xente dirá, ten que ver o nome dese paxaro, pois non, certamente non, é dicir, o nome, hai varias teorías, pero din que o nome ten que ver con nosa lingua, co galego, con como nos chamamos a esos animais peludos de 4 patas, os cans, pois por aí ven ese nome, non? Parece ser que o nome de Canarias ven de terra de cans, dese latín can canus, e sobre todo porque cando chegaron ali, pois os primeiros colonizadores, os primeiros descubridores, que se estaban descubertos, os primeiros que chegaron a estas illas, pois veron, din que había bastantes cans. Outras teorías tamén din que había cans, pero non de 4 patas, sino cans mariños, as chamadas focas monje. En calquer caso, parece ser que ese nome de Canarias ven dos nosos amigos peludos, non dos cans. E aquí, sí, efectivamente, as illas, esas illas máis recoñecidas, Tenerife, que é a máis extensa, a máis poboada, donde moita xente pois non pode non pode deixar de visitar Tenerife e visitar pues, ese Teide, que é o pico máis alto de España. Quizás a máis coñecida, a que ten máis opcións de aloxamentos, voos diarios e directos, tamén para experiencias, hai un parque espectacular, o Loro Parque, e tamén un parque de atracciones, tamén para os pequenos máis cativos da familia, e tamén, digamos, ese ranking das máis coñecidas está a Gran Canaria, como digo, a Illa Redondita, a illa que ten unha diversidade espectacular de paisaxes, tamén recoñecida e coñecida como continente en miniatura, e que non só tamén é playa, sino tamén hai, por exemplo, como curiosidade, pois ese gracias a ese microclima que ten esa Gran Canaria, que tamén é preferencia para xente que vai alá, pois podese tamén desgustar o café, un dos cafés máis cotizados de Europa, pois o único, está nese territorio Agaete, en esa illa Gran Canaria. Fuerteventura, Lanzarote, que falabas ti, bueno, pois Fuerteventura, esa illa que tamén chaman ya a illa de Canarias, a playa de Canarias, porque, bueno, pois playas espectaculares, extensas. Foi a primeira, máis, a primeira capital de Canarias. E aí, pois, tamén temos tamén moitas atraccións tamén para descubrir, non? Lanzarote, pois tamén outra illa que tamén vemos pois, ese paisaxe lunar de aspecto volcánico, esa obra de César Manrique, e tamén podemos incluso pois, disfrutar desa acción deste parque natural de Timanfaña, onde podemos degustar pois, ese alimento cociñidos, pois, cocidos pois, por o sabor polo calor natural do subsolo. Non? A Palma, outra tamén aí xa, quizás máis menos recoñecida, espectacular para a xente que gusta dos sendeiros, de a Illa Bonita, que mo cantaba Madonna, e sobre todo unha illa que ten tamén o telefónico o telescopio, quero dicir, óptico máis grande do mundo, non? Tamén unha illa que reserva mundial da biosfera, e que tamén, como decía un amigo mío, recoñece cando a xente no aeroporto de Baraxas chega, porque si estamos esperando un avión no aeroporto de Baraxas a calquera illa de Canarias, evidentemente, si vamos a Gran Canaria ou a Tenerife, temos na parte da mochila colgando esas cholas, esas chancletas como din eles, pero si vamos a Illa de la Palma, pues temos que realmente unhas botas de un calzado de senderismo, porque efectivamente é unha illa especialmente adecuada para facer senderismo. E tamén, desas, digamos, illas recoñecidas, a Gomera, famosa por ese Parque Nacional de Arafonai, que foi patrimonio da UNESCO, e ademais, donde aí conviven tamén un idioma máis curioso do mundo, que é o famoso asubío canario, donde tamén pues, ten esa curiosidade de a xente que vai a esa illa pues, a visitarla. Uh-huh. E nos queda bueno, estamos... perdón, o hierro,
0: sí.
1: O hierro, que quedamos aí, esa O Hierro, que é a máis occidental, e tamén pues, reconocida por ese tema de fondos mariños e buceo, efectivamente.
0: Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, A Palma, Gomera, Hierro, 7 illas, ¿no? O que estudiamos sempre, pero hai un dato curioso ao respecto das illas habitadas de Canarias, ¿no?
1: Sí, efectivamente, hai que corrixir de feito, unha vez corrixiume algún directivo de que non son 7, son 8, porque efectivamente que nos a Graciosa, que recoñecida oficialmente como a illa, octava illa habitada, curioso porque chegase en ferry desde o norte de Lanzarote, desde o porto de Órzola, unha illa que non ten asfalto, as rúas son de area, e a xente vai, pues, sobre todo para disfrutar desa pequena illa, en la que está habitada, pero pequeña, sobre todo para descubrir playas vírgenes como Playa das Cunchas, espectacular, y a Playa Francesa. A Graciosa, esa isla que está, como decía, 25 minutos en ferry de Lanzarote, que é unha excursión opcional, casi máis recoñecidas, máis buscadas, para aqueles que están, pues, en Lanzarote queren descubrir pues, outra isla irmá a 25 metros de por o mar, ¿no?
0: Uh-huh. Oye, eu lembro, aqueles folletos de viaxes de hai anos que ofrecían combinar polo menos dúas illas, non? Non sei se vos siguen preguntando por esta posibilidade. Ainda sigue presente?
1: Bueno, En menor medida, ¿no? Porque fai uns anos, claro, a xente, sobre todo el lugar de mel, non iba a Maldivas, ni a Tailandia, iba a Canarias, por lo tanto, enchía esa viaxe especial con dúas, tres, en algún caso, pero básicamente en dúas illas, ¿no? Sobre todo, máis, unha illa máis, digamos, grande e outra máis cativa, máis pequena. Hoxe en día, inda que, como decía, podes facer combinación, sobre todo por a opción que permite Vinter, donde, digamos que no treito longo non influye na tarifa, se permite viaxar pois, a Tenerife e a chegarse novo directo de Gran Canaria sin pagar máis, pero cada vez a xente busca un destino punto a punto, ¿no? Es decir, pero bueno, eu sempre recomendo, ¿no? Pues esa, como estamos aquí a falar, das diferencias dunha illa máis volcánica, unha illa con máis playas, unha illa máis grande, unha illa máis cativa, unha illa donde permítese pues, disfrutar máis do mar que outras, en fin, tamén esa variedade de illas permite que tamén que a xente pues, escolla os combinados, para os combinados, ¿no? Pero en menor medida sigue sendo o voo directo, sobre todo, bueno, pues tamén por eso, aqueles que teñen pues, pocos días de vacacións, pues aproveitar pues, esas pequenas pontes, esos cinco días, esas fin de semanas longas, para disfrutar pues, eso de unos días de lecer, en lo que queda das nosas vidas. Eu invito a xente, sobre todo as que menos recoñecidas, falamos aquí de La Palma, Gomera, Hierro, Lanzarote, Fuerteventura, que coñezcan, que busquen en internet, porque son illas que tamén ofrecen moitas cousas máis que sol e playa, moita cultura, moita gastronomía, efectivamente, ten platos moi diversos, non só os máis coñecidos, como o mojo picón, a rica salsa canaria que cantaba aquel cantante...
0: Caco Senante, creo que era,
1: Caco, ¿no? Caco Senante, efectivamente. Tamén ten unha gastronomía moi tal, moi vinculada, obviamente, a temas mariños, tamén queixos, illas que teñen producións de queixo de leite de cabra, queixos, e sobre todo pues, esa diferencia, esa mezcla tamén de culturas, tamén con, al estar moi pertinho de África, tamén beben desa cultura, por lo tanto tamén non solo esto, sino unha illa moi completa para esas vacacións, ¿no? que permiten pues, poder disfrutar de, non solo sol, playa, sino tamén pues, compartir, forma tamén cultura, e tamén pues, para que tamén vivamos que tamén ese territorio que ainda está perto, que compartimos mar, por certo, o océano, Galicia e as illas Atlánticas, as illas Canarias, ese Atlántico que crece, ainda que nos divide, nos aperta cada vez máis pues, esa cultura tamén moi vinculada tamén a nos, ¿no?
0: Geográficamente África e culturalmente eu sempre digo que Canarias ten moitas similitudes con Latinoamérica, non? De feito, teña unha gran irmandade con Venezuela. Pois parece que unha terra así, non? Geográficamente africana e culturalmente pues, latinoamericana, non?
1: Efectivamente, mira, había unha compañía que xa non existe, que era Viasa, como compañía venezolana, que tiña voz directos desde tres capitales principales de España, que era Madrid, Santiago de Compostela, obvia, por razones obvias, y Tenerife, porque a colonia de canal de venezolanos que hace hoy en día, pero todos aquellos venezolanos que emigraron, igual que galegos, a Venezuela, pues es importante, ¿no? Y después hay palabras incluso también muy vinculadas, la famosa guagua, los autobuses pues en Cuba, por ejemplo, pues llamanse guaguas, Edín, que ven de esa similitud de cuando los canarios llegaron allí y vieron aquellos autobuses llamados de guaguas, ¿no? Efectivamente, Canarias está moito también como aportas ti con Latinoamérica, con sobre todo con Hispanoamérica. E nós tamén hoxe en día temos que agradecer a esa xente que foi alá cando ven aquí a Galicia, ven a Canarias ou ven a España, que aportan tamén esa cultura tamén que están moi ben sellada a nosa, non? Sin lugar a dúbidas.
0: Oye, que tempos, os que temos xa uns aniños, Agustín. Cando alguén iba a Canarias, oye, a ver si me traes un reloxo, traeme unha cámara, ¿eh? Oye, sí, eso xa non compensa. Hai que recordar que ali o sistema de impostos é distinto que o daqui. De tal xeito que as cousas, digamos, de luxo son máis baratas e as de primeira necesidade máis caras. Bueno, en fin, total,
1: fíjate,
0: que...
1: Fíjate, sí. Efectivamente, eso que estás falando ti, é verdad, antigamente, pues, colonias, ¿no? A xente traía colonias, colonias... acordan das colonias, hoxe en día hai que recordar que hai que facturarlas, porque senón, se van en equipaxe de man, é outro problema, porque a xente non viaxa con maleta faturada, porque é máis caro, e viaxa con equipaxe de man, e se ten máis de 100.000 litros, pois pues non se pode levar. Pero sí, pues, reloxes, cámaras, vídeos, acordas de aqueles,
0: o Walkman, tráeme un Walkman, bueno, que tempos.
1: Hoxe en día non en tanto, porque ainda que, como comentas ti, eles non teñen IVA, que teñen imposto canario, que é un pouco máis baixo que nós, pero bueno, hoxe en día tamén a través de sistemas alternativas, plataformas compran e tal. Pero bueno, sempre vale a pena, se se permite facer publicidade, a Bizanta, que é un dos grandes establecementos que teñan oficinas en todo, estas mismas excursións, a xente iba excursión a Bizanta, ¿no? En vez de excursión al Parque Natural del Timonfalla, pues a Bizanta, sí, pues claro, había que chegar. Bello de cada ese fardar que comprabas un peluco, ¿verdad?
0: Claro. Si no, era como no mira a Canarias. Bueno, oye, falando de pasta, algo ten tamén moi bon Canarias e é que temos, pues eso, aloxamentos para todas as economías, non? Apartamentos, en xelos, pero teis tamén de 5 estrellas. Temos un abano ben amplo, non?
1: Sí, efectivamente, temos esa gran tamén a gran opción que ten viaxar a Canarias, non? Apartamentos sin xelos, de dúas chaves, incluso, sobre todo para aqueles que queran pues, vivir máis no apartamento, con cociñas, con zonas de salón e tal, e sobre todo hoteles de 5, de 3, 4 e 5 estrellas. Os mellores hoteles de España, das principales cadenas, están en Gran Canaria. E, ollo, cando falamos de vos hoteles, non falamos tamén de tarifas altas, é verdad que hoxendía, pues, bueno, pues, o destino é alto, porque xeográficamente outras zonas de, digamos, de playa están sufrindo, pero que, en caso, como sempre recordamos aquí nesta sección, anticipando, encontramos tamén bons precios, porque tamén, a haber tanta competencia, todas as cadenas principalmente españolas e do mundo están ubicadas en Gran Canaria, pero en Canarias, por lo tanto, tamén opcións e tal. Para todos os públicos, non só para familias, sino para only adults, para esos clientes, esos viaxeiros que quieren solo hoteles solo para adultos, hoteles familiares, hoteles incluso da beira do mar ou máis no interior, hoteles que tan solo co almorzo, incluso todo incluído. Bueno, pues opcións tamén para todos os aspectos, para aqueles que queran, pues, digamos, amoldar o seu presupuesto, o seu orzamento a un destino. Por lo tanto, como xa falamos aquí hoxe en día, Canarias ofrece moito máis que un destino de playa, senón tamén un destino para todos aqueles que queran conhecer pues, moitas outras opcións en estas illas que chamamos de afortunadas, ¿no?
0: Paraíso, como canta el Vega Life, mi paraíso, unha canción coa que pechamos hoxe este Voces Viaxeiras con acento canario e como sempre con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Agustín, ata vindeiro domingo.
1: Ata vindeiro, unha aperta, hasta logo.

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Xa no treito final deste con outra voz de Radio Voz de domingo 31 de maio, nun minutiño. No noso palco, hoxe Orfeón Terra a Nosa de Compostela. Despois estaremos na estrada falando da 13ª Feira da Sidra, que ali vais a celebrar o vindeiro sábado 6 de xuño. Se movernos da provincia de Pontevedra, tamén falaremos da Festa da Coca de Redondela, que principiaba onte sábado. Antes, recordemos como chega o tempo. De momento, aínda con influencia anticiclónica, pero xa a partir desta vindeira semana, con temperaturas máis frescas, chuvia. Alberto Romero, bo día.
2: Bo día, que tal, Félix? En Ferrol, a esta hora temos 15 graus, 18 graus a Coruña, en Lugo 14 graus, Ourense 17, Vigo 17 a esta hora, Pontevedra temos tamén a esta hora 17 graus de temperatura, Santiago de Compostela 16. O mes de maio remata en Galicia con influencia anticiclónica. De feito, temos o ceo prácticamente deste sábado a arestora, pero sabemos perfectamente, porque o estamos vendo, e aparte que se estaban previstas esas néboas localmente persistentes en zonas do interior da provincia de Lugo, sobre todo na Ribeira Sacra, en todo ese sector, precisamente entre o sur de Lugo e Ourense, temos esa néboa. No resto de Galicia, prácticamente, temos o ceo despexado, únicamente nubes de tipo alto que non impiden o paso do sol. As máximas hoxe estarán nos 20-25 graus no norte, 25-30 no sur. Mañá luns aínda será unha xornada semellante a de hoxe, pero xa cos cambios á vista. E cales son? Pois o vento do suroeste traerá unha fronte ao longo do día, sobre todo chegará esa fronte fría de cara a noite, asociada a unha borrasca que estará situada ao oeste de Irlanda. Deixará chuvia na noite de mañá luns ao martes. O martes para auga e xamán, porque tenemos chuvia de tipo intermitente, sobre todo na metade oeste. É menos probable esta chuvia no sur de Ourense, eso está claro. E despois, sí, descenden moitísimo as temperaturas a partir de mediados desta semana. Por lo tanto, iremos a valores bastante baixos para a época do ano en moitas zonas de Galicia. Xa o comentábamos onte, e o seguimos reafirmando. Cambio de tendencia en canto á temperatura e tamén en canto á situación sinóptica. Non será unha semana para nada pasada por auga, pero que un cambio de tendencia considerable. Es que levamos dúas semanas do mes de maio, as derradeiras dúas semanas, con tempo seco, soleado, moita calor, sobre todo na derradeira semana, nesta pasada semana, e iremos ao contrario, non? Ao que comentaba onte, moi semellante a mediados desta semana, de cara a finais en moitas zonas, como estivemos a comezos do mes de maio. En canto a temperatura, en canto a estado do ceo moi cambiante, polo tanto, pero non debería de sorprendernos como galegos. Isto pasa en moitas ocasións no mes de xuño, e previamente venen días de calor e despois venen. Bo domingo e boa semana tamén. Adeus.

0: A Sintonía Donoso Palco, o que en este domingo 31 de mayo convidamos a Orfeón Terra a Nosa. Con su director falamos, Luis Martínez. Luis, ¿qué tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bo día y parabéns, que estades de aniversario, 60 años, ¿no?
1: Pois sí, xa cumplimos uns pouquiños, celebrarémolo esta tarde co cuarto dos concertos que estamos facendo por Galiza na Igrexa de San Francisco de Santiago de Compostela.
0: Na vosa casa, non? Porque o Orfeón Terra a Nosa nace e ten a súa sede en Compostela, é así, non?
1: Efectivamente, e ademais nace vencellado o convento de San Francisco co seu primeiro director, que era o franciscano Manuel Feijó, que iniciou esta aventura alá polos anos 60 cun grupo de mozos e mozas extraordinariamente implicados e que obtivo ademais uns éxitos sorprendentes naqueles primeiros anos.
0: Un nome ben fermoso, eh? Como foi a idea de chamarlle Orfeón Terra a Nosa, Luis?
1: Pois, se te digo a verdade, non teño nin idea. Supoño que foi unha iniciativa propia do padre Feijó que decidiu poñerlle un nome a este grupo, e ademais este home era un home que tiña moita querencia pola terra, moita querencia pola lingua naqueles anos 60, nos que o paradigma sociolingüístico era ben diferente ao de hoxe en día. Supoño que quixo reflectir ese amor que tiña pola terra, pola cultura galega, non son as súas composicións eminentemente en galego e moitas delas sobre pezas tradicionais, senón tamén no nome da institución.
0: Sigue presente esa querencia por Galicia no voso facer, na vosa música, no voso repertorio, Luis?
1: Home, desde logo. Orfeón, ao longo de toda a súa trayectoria, estreou músicas do propio padre Feijó, de Nemesio García Carril, de Xoán Trillo, de Macías, de Mato, de Fernando Buide. Hai uns anos participamos na súa ópera que estreou aquí no Concello de Santiago, no Auditorio de Galicia. Estreou centos de pezas de músicos galegos, interpretou unha chea de músicas en galego e de autores de referencia, pues, de Xoán Montes, e agora mesmo acabamos de sacar un disco con música de Marcial de la Dalid, que recuperamos nós, que presentamos a pasada semana a edición impresa das partituras na Real Academia de Belas Artes de Nosa Señora do Rosario, fondo que estaba depositado na Real Academia Galega, e que editamos como novidade para este 200 aniversario do nacemento de Marcial de la Dalid. Quere dicir que Orfeón sempre estivo absolutamente implicado tanto na promoción como na difusión, na estrea e incluso ás veces na encarga de música relacionada con Galicia na idea de promocionar os grandes tesouros que temos na cultura galega.
0: Cantas voces na actualidade e cal foi o intre no que chegou a ver máis, Luis?
1: Pois mira, na actualidade estamos, realmente este tipo de agrupacións son un pouco fluctuantes, non? Porque depende moito tamén das obrigas laborais das persoas, hai xente que se incorpora durante unha temporada, que despois non pode seguir e tal. Na actualidade estamos entre 40 largas, 40 e pico, 50. Pero eu creo que o momento no que máis xente cantou no Orfeón debeu ser alá por finais dos 90, no que se fixeron, eu acababa de entrar, eu cheguei ao coro no ano 96 como cantante, antes de ter esta responsabilidade que teño agora. En aquel momento houve proxectos moi grandes, fixéronse uns Carmina Burana cun coro enorme, cantouse o Gloria de Poulenc para o 30 aniversario coa Orquestra Sinfónica de Galicia, tamén en San Francisco. En aquel momento debía estar o coro, pues, pertiño das 100 voces, 90, 95.
0: Caramba. Como é o vosso plan de traballo e cal é o vosso cuartel xeral, se podemos decirlo dese xeito, Luis?
1: Pois isto é complicado tamén, porque o noso plan de traballo actualmente está configurado fundamentalmente nos domingos pola tarde. Algunha vez facemos tamén ensaios os martes pola tarde a última hora, cara, as 8 e pico, 9 da tarde. Utilizamos dúas instalacións. Por unha parte, o IESAS Fontiñas, que nos cede un salón con acceso exterior bastante grande e confortable que podemos utilizar, e tamén utilizamos a Sala Mozart do Auditorio de Galicia cando está disponible os domingos pola tarde. Temos un acordo de colaboración co auditorio. Agora isto teremos que modificalo de cara ao ano que ven e seguramente volveremos a utilizar a infraestructura que nos brindan os franciscanos en San Francisco, que tamén temos unha sala disponible. Entón, dependendo do momento, utilizamos unhas salas ou outras, porque non sempre hai disponibilidade e o Orfeón neste momento non ten un cuartel xeral propio.
0: Claro.
1: Tivo un cuartel cedido durante moito tempo, cando existía unha colaboración entre o que daquela era Caixa Galicia e Obra Social, e tiñamos pues, aquela primeira planta do edificio da Real Sociedade Económica de Amigos del País, na Plaza de Salvador Parga, que utilizou como sala de ensaios durante moitísimos anos, pero que, bueno, despois destas cousas que ocorreron en torno ás caixas, a unificación e todo isto, acabamos non podendo utilizar ese salón. Pero vamos, que temos lugar donde ensayar, temos un plan de traballo que se establece tamén en función do repertorio. Cando se achega a época de concertos, pois intensificamos un pouquinho máis ese plan de traballo, cando estamos con tempo, pois facémolo un pouco máis laxo.
0: Bueno, como foi mudando o repertorio nestas 6 décadas de vida e como é o actual? Por exemplo, que ides ofrecer hoxe en ese concerto de 60 aniversario na Igrexa de San Francisco, Luis.
1: Pois, mira, aí hai un elemento esencial nestes últimos 60 anos que vivimos todos, os que non temos 60 anos aínda e os que xa pasaron deles, que é a capacidade de transmitir ao repertorio. É dicir, ti hoxe en día colles unha partitura en PDF, envíala por correo electrónico, por WhatsApp, por lo que queiras, e chega inmediatamente aos músicos, non? Nos anos 60, 70 era moitísimo máis difícil ter acceso á música e aos materiais. Entón, eso xa é esencial. En un primeiro momento, o repertorio era fundamentalmente de música popular e tradicional para coro a capela, música que facía moita dela, compoñía o propio Padre Feijó. Posteriormente, foise incorporando, digamos, o repertorio máis europeo. Foise incorporando o coro obras xa de polifonía europea, foi entrando a música antiga, a música barroca, foi entrando tamén a música do arquivo da Catedral de Santiago nos anos 80, que con edicións e transcripcións que se facían mesmo a man. Estou lembrando alguna publicación que se escribía a man para publicar posteriormente. E foi entrando tamén o acompañamento instrumental. O acompañamento instrumental, pues, por exemplo, xa a principios dos 90, cun gran acordo de colaboración coa orquestra, sobre a Orquestra de Galicia, que é un pouco o xérmolo das grandes orquestas que temos hoxe profesionais, e que dirixía o Xoán Trillo, e que levou a Orfeón a pasar a este repertorio máis sinfónico, non? Nese momento aparecen pois a música de Mozart, a música de Haydn, os grandes números de ópera e zarzuela, cos que Orfeón xirou, por exemplo, por Sudamérica, alá por principios dos 90. A partir dese tempo consolidouse esta dualidade, non? Por unha parte, a colaboración orquestral coa Orquestra Sinfónica de Galicia, coa Orquestra Real Filarmonía de Galicia, con outras agrupacións que teñen colaborado, incluso internacionais. Estou me acordando, por exemplo, agora de Le Baroque Nomad, que é un grupo francés que chegou a Santiago e que colaborou tamén co Orfeón. Estamos falando da Orquestra Sinfónica de Breno, da Orquestra de Castilla e León, con outras moitas institucións. E, por outra parte, sin deixar de facer nunca o repertorio histórico, con un grupo máis reducido, relacionado coa música barroca, coa música renacentista e coa música do arquivo da Catedral de Santiago, e, por outro lado, tamén a música popular, que nunca se deixou de facer. O Orfeón nunca deixou de cantar música de galega, de cantar habaneras, de cantar música, digamos, poderíamos así, entre aspas, máis lixeira, non? Entón, nunca deixamos de ter todas estas vertentes no noso repertorio. E hoxe en día, pois, seguímolo facendo, porque hoxe mesmo faremos música do século XIX italiano, música, un gran oratorio, un pequeno oratorio, pero que ocupa a parte central do concerto, que se chama Sete Palabras de Cristo na Cruz, de Saverio Mercadante, que estrea en Galicia, que non temos constancia de que se representara nunca, que ten este punto lírico, dramático, dun compositor de ópera como Saverio Mercadante, con alternancia de arias solísticas, de pezas de coro de extraordinaria complexidade desde o punto de vista da intensidade, de ter que cantar ás veces moi forte, outras veces con pianos case imperceptibles, pero tamén da tesitura, porque ten tesituras moi extremas para as voces, que fai que non se xa calquera que se poda chegar a él. que é unha obra realmente deslumbrante. E ademais temos tamén pois, un par de pezas do seu mestre, de Zingarelli. Unha delas transcribímola nós directamente desde o arquivo de Milán, o cal é a primeira interpretación en tempos modernos, e despois temos música de Arriaga e de Donizetti, tamén toda nesta estética operística da primeira metade do século XIX.
0: Xa para rematar, Luis, cales son as vosas citas habituais, amén das que sades a facer por mor do 60 aniversario?
1: Pois, poderíamos dicir que non temos moitas citas habituais. Nos estamos un pouco como asociación libre o albur dos contratos da xente que nos convoca e tamén dos proxectos que facemos. O que sí comezamos este ano, e creo que vai ser a partir de agora organizado pola propia institución e institucionalizado, é un concerto na primeira semana de xaneiro, que tivo moito éxito este ano en Bonaval. Enchemos Bonaval cun concerto que non é exactamente un concerto de Nadal, porque digamos que a maioría dos concertos de Nadal se concentran pois na semana inmediatamente anterior á Noiteboa, non? Pois é un concerto de principio de ano con pezas tamén do ciclo de Nadal e con outras pezas que repetiremos xa para o ano 27, neste caso en San Francisco, pero digamos que non temos exactamente unhas citas habituais, pero sí que suele haber concertos neste período de Nadal e tamén algún concerto no período próximo ás Letras Galegas, normalmente, ou no período próximo á Semana Santa. E xa chegou contar que para o día 21 de xuño, que será o Día Europeo da Música, que se conmemora e que ten como espírito facer música en lugares pouco habituais, de maneira accesible a toda a poboación e sen cobrar entrada, faremos un par de concertiños nun par de prazas de Santiago que desvelaremos nas nosas redes sociais con música galega, con música popular galega, e que será música ademais á hora dos viños, pois entre as 12 a 1:30 do mediodía na zona vella de Santiago, para cantar algunhas peciñas que moita xente coñecerá, harmonizadas para coro, que creo que será un momento moi interesante de colaboración, de pasalo ben, de comunión co público, de estar todos moi cerca e de pasar unha mañá moi agradable conmemorando este Día Europeo da Música.
0: Bueno, eso será en 3 semanas. Antes, hoxe mesmo, 9 da tarde, Igrexa de San Francisco, concerto 60 aniversario con entrada libre do Orfeón Terra Anosa. O seu director falaba hai uns minutos desa grabación, dese disco recente con música de Marcial del Adalid, precisamente cunha peza dese traballo. Imos despedir a entrevista, se te parece, Luis.
1: Pois, perfecto. Nada, antes de rematar, simplemente insistir no convite a calquera que ve que queira vir pasar un momento interesante hoxe á Igrexa de San Francisco a compartir con nós este 60 aniversario, que demais tenemos unha pequena sorpresinha ao final, eu creo que ben emotiva, e recalcar que todas as persoas de Compostela, da área de Compostela, que teñan unha certa formación e gusto e interese por cantar, nos sempre temos o período de admisión aberto, somos un coro sen números clausus, que se cheguen a nós con ganas, que pues, seguramente poderemos participar en proxectos interesantes, e que nunca nunca está de máis recibir xente nova na agrupación.
0: A por outros 60 anos, Luis Martínez, director do Orfeón Terra Anosa de Compostela, grazas.
1: Moitas grazas a vos por chamar, bo día.
0: Que soa deste xeito.

0: Radio Voz. Alegría de vivir, para mí, son las largas sobremesas de los fines de semana en la casa dos a vos, pero eso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A Alegría de Vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de Vivir.
2: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
3: Arroz con chícharos, patatas novas, el polo debe tanto, se va y se bola.
1: Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
3: Arroz con chícharos, patatas novas, yo de una noche pilla aquel tonto.
4: Imonos ata a Estrada para falar da 13ª Feira da Sidra, que ali vai se celebrar o vindeiro sábado 6 de xuño na Praza do Concello. Miguel Soto, o noso convidado, é membro da Asociación Maceira e Sidra. Miguel, que tal? Bo día.
5: Hola, bo días.
4: Bueno, as cifras desta edición son importantes. Teredes unha barra para escanciar cun tamaño considerable e a presencia de 25 siderarías de toda España, de Portugal, Francia e outros países, non?
5: Sí, hai de, vamos a ver, todos os principales productores de sidra en España, todos os que son da cornisa, o sea, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco e Navarra, norte de Portugal e despois de fora, e aí vai haber sidra francesa, sidra de Letonia, sidra de Baja Bohemia, que é Chequia.
4: Bueno, en Galicia hai concellos ou zonas que teñen máis tradición de producción de sidra que outras. No caso da Estrada, de onde chega esta tradición? Porque vai haber presencia de productores locais moi importante, non? Cantos en concreto.
5: Vamos a ver, na Estrada é unha tradición desde sempre, non? Todo o século XX, hai lagares de pedra antigos, que son fusos de madeira, que teñen catalogados máis de 200 anos, é un concello con bastante tradición. Entón vai haber seis siderías, hai siderías de da Estrada, depois hai unha que é de Río Torto, hai outra Valdotrava que é de Noia, e hai Sidra Raia que é de Tomiño. Eso está na raia, que está na frontera, o sea, no linde. Pero bueno, está no lado galego.
4: A da Estrada, como é? Como é a sidra que se fai nesa zona? Como podríamos catalogarla, describila?
5: Describila, vamos a ver. Por tradición, a xente relaciona a sidra con un producto con a sidra de volátil, alta, tal, pero é por relaciona ca sidra de Asturias. Mientras que, bueno, por eso hacemos a feira, a xente ve sidras de outros sitios que nada teñen que ver unhas con outras. Por exemplo, as francesas teñen un punto de agulla, algo gasificadas, sírvese teñen con corcho ou con alambre, como se fora un cava, os nórdicos vai con chapa, a sidra toda é distinta. En cambio, na Estrada, pues tamén a que se produce ten menos acidez volátil, outras son máis dulces, es decir, son distintas, o sea, a mazán é un fruto, é dulce. Entonces, despois hai variedades amargas e hai variedades ácidas. E pois é combinar esos tres elementos. Entonces, cada un vai facendo a súa alquimia, digamos.
4: Bueno, que máis haberá, ademais da presencia desas sidrerías, da venda, que podemos atopar nesa festa, a vindeira festa e feira, a vindeira fin de semana, a vindeira o sábado, Miguel.
5: Sí, bueno, me chamo yo 13 más 2, porque dúas estaríamos na 15, pero por pandemia tuvemos que parar dous anos. Entonces, o que se trata é de que a xente probe un montón de variedades distintas que hai na que se fan ao largo do da cornisa do país, incluso vai haber algunhas xa sin alcohol, sidras ya champanadas, secas, doces, o sea, de todos os tipos distintos de sidra. Pois irá acompañado, a hostelería vai poñer stands, bueno, puestos de degustación de produtos da estrada, de cociña variada, habrá unhas actuacións musicales, e despois é unha sesión de pola mañá, de 12 a 3. Despois a tarde, de 7, ponemos hasta final de existencias, pero máis ou menos ven sendo as 9. A 7 faise entrega dun diploma ou obsequios a todos os sidreiros participantes, e faise o que se chama entrega do grolo de ouro, que é unha especie, un distintivo de un pin que se dá a alguén que é relacionado co mundo da sidra. Este ano vai levar o Sagar do Fórum, que é unha entidade vasca que se mete no desenrolo da producción da sidra. Porque decir que a parte da que estamos facendo aquí a Feira da Sidra, hai outro componente que estamos intentando desenrolar, que é o da a sidra turismo, que é visita aos lagares, visitas ás maceiras, fixéronse visitas ás maceiras en flor, agora con fruto tal, estás desenvolvendo todo un circuito o en torno do fillo condutor, os lagares que hai na estrada, porque, como decía, hai algún que ten un lagar que son recuperaron os lagares antigos, entonces é unha visita deso, ali na estrada está o Pazo de Oca, entonces estamos tentando facer un circuito para que a xente disfrute dos sitios, ¿no? Entonces incluso hai casas de turismo rural que teñen fincas con maceiras dentro, entonces faise esa visita, a xente pues, que disfrute un por lo menos un par de días de todo este naturaleza, industria,
4: este mundo que rodea a sidra, non?
5: Claro. Que rodea a sidra, ese un poquinho tamén o tema este, a xente pues, ve as maceiras, ve tal, o sea, outra cousa, a estrada é o, según datos de Estrella Galicia, o concello de Europa que máis superficie ten certificada en ecológico de mazán, entón a sidra toda que se produce ali é con mazán certificada en ecológico, e pois pues, faise a sidra e cada un as súas características.
4: A como se vai vender o vaso para poder degustar esas sidras?
5: Con 9 a 9 euros levas un colgante con hora que o que se leva isto colgante ca goma para que non estes co vaso na man non se esquece a bebida tal vez ir añadindo este elemento o novedoso deste ano, pero con eso podes degustar todas as sidras, dar as voltas o circuito enteiro as veces que
4: bueno, o que o faga enteiro que non conduza,
5: Claro, non, que fa non, mas hai que dicemos que probe o que hai ali de hostelería, que fai produtos por ali tamén de cociña e tal.
4: Claro, claro. Que, bueno, obviamente, cosa... sí, porque a sidra marida moi ben, necesita eso, pois, pues,
5: sí,
4: algo de gastronomía.
5: É un produto, sí, mas é un produto que ten non chega por debaixo dos 5 grados de alcohol, entonces é unha bebida digestiva, entonces permite non hincha, pois a cerveza, unha cousa intermedia entre a cerveza e o viño, entonces permite, pois bueno, non tan como en todo, o exceso tampouco bo, pero permite un pouco de disfrutar o evento.
4: Xa para rematar, por que en Galicia non hai tanta tradición sidreira como, por exemplo, en Asturias ou no País Vasco? Pode ser porque aquí temos moito viño, bon. Non sei se sería unha explicación
5: aquí,
4: o teu entender, Miguel.
5: Mira, aquí había, vamos a ver, sobre todo a mazán de sidra é polo interior, na estrada, Chantada, o norte de Coruña, Lugo. Entonces hubo máis Estrada Galicia é un gran exportador de mazán. Agora deixa de vender mazán a Asturias e terían un problema gordo pa producir sidra. Entonces, pero en paralelo aquí non hubo a trascendencia, non, que fa non, mas hai que dicemos que probe o que hai ali de hostelería, que fai produtos por ali tamén de cociña e tal.
4: Claro, claro. Que, bueno, obviamente, cosa... sí, porque a sidra marida moi ben, necesita eso, pois, pues,
5: sí,
4: algo de gastronomía.
5: É un produto, sí, mas é un produto que ten non chega por debaixo dos 5 grados de alcohol, entonces é unha bebida digestiva, entonces permite, non hincha, pues, a cerveza, una cosa intermedia entre cerveza e viño, entonces permite, pues bueno, no, como en todo, o exceso, tampoco, pero permite un poco de disfrutar sí, o evento.
4: Xa para rematar, por que en Galicia non hai tanta tradición sidreira como, por exemplo, en Asturias ou no País Vasco? Pode ser porque aquí temos moito viño, é bon. Non sei se sería unha explicación
5: aquí,
4: o teu entender, Miguel.
5: Mira, aquí había, vamos a ver, sobre todo a mazán de sidra é polo interior, na Estrada, Chantada, o norte de Coruña, Lugo. Entonces hubo más Estrada, bueno, Estrada Galicia é un gran exportador de mazán. Agora corta deixas de Galicia deixa de vender mazán a Asturias e terían un problema gordo para producir sidra. Entonces, pero en paralelo aquí non hubo

0: Ya non hai tanta tradición sidreira como, por exemplo, en Asturias ou no País Vasco. Pode ser porque aquí temos moito viño, é bon. Non sei se sería
1: Sí,
0: unha explicación ou
1: aquí,
0: te vou
1: vamos a ver.
0: entender, Miguel.
1: Mira, aquí había, vamos a ver, sobre todo a mazán de sidra é polo interior, en a Estrada, Chantada, o norte de Coruña, Lugo. Entonces fui más a Estrada, bueno, Estrada Galicia, é un gran exportador de mazán. Agora cortas deixas de Galicia deixa de vender mazán a Asturias e terían un problema gordo para pa producir sidra. Entonces, pero en paralelo aquí non hubo a trascendencia a xente de habituarse ao consumo de sidra. Eso, en cambio, desenrolouse, claro, que ten bastante máis valor engadido as denuncias de orixen dos viños, non? Ten os albariños, mencías, todo eso. Entonces, claro, tes o terreno, a bebida ocupou ese producto. É máis a cerveza, claro. ¿Sí?
0: En todo caso, os amantes da sidra, que xa saben que teñen unha cita a vindeira fin de semana. O sábado, na Praza do Concello da Estrada, coa 13ª edición desa Feira da Sidra, con uns números que falan por si sós. 24 lagares, 5.000 litros e unha gran barra para escanciala e degustala. Algo máis que engadir, Miguel?
1: Nada, pois animar a xente que veña a Estrada, que disfrute do día. Bueno, sei, hoxe fai bo día, pero non sei dentro de unha semana como estará, pero bueno,
0: Creo que
1: momento, porque
0: peor.
1: nunca tivemos problemas. Bueno, así tamén non van á playa, e hai veces que damos a nublado, bueno, se va
0: Efectivamente.
1: nublado, pois ven a xente non se van á costa. É o gran competidor, a costa polo tempo, a costa polo viño, a costa por... Bueno, pero bueno, hai que compaginar. Entonces, animar a xente que veña, que proba, que a sidra é algo que poden incorporar aos seus hábitos saludables.
0: Muy bien.
1: Vale.
0: Que sexa un éxito. Grazas por estar con nós. Miguel Soto, da Asociación Maceira e Sidra, organizadora desa Feira da Sidra da Estrada. Ata vindeira ocasión.
1: Gracias a vos por a cobertura.
2: Radio Voz. Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
4: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
8: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
0: Da Estrada a Redondela, porque xa está en marcha a Festa da Coca. De feito, onte hubo aperitivo musical. Podemos saudar a alcaldesa Digna Rivas. Alcaldesa, que tal? Bo día.
9: Hola, moi bo día, que tal?

0: Bueno, pues gracias por facer un oco e estar en directo en con outra voz de Radio Voz para falarnos dunha festa moi popular aí en Redondela, pero que non sexa da zona e non saiba de que vai isto, como lle explicamos que é a festa da coca?
1: Sí, porque si non, xa sei que a veces hai malentendidos, non?
0: Sí, bueno, eu non quería decir nada, xa o di vostede xa.
1: Bueno, pero xa son sincera, sabes que son sincera. Claro, porque para nós a festa da coca é a festa tradicional, por tradición, de moitísimos anos é o que nos representa a Redondela, non? Esa tradición que a coca é un dragón que salvou a unhas nenas, a unhas rapazas uns mariñeiros salvaron a rapazas de ese dragón, e de aí pues a danza de espadas, as burras, as penlas, ¿no? Todo eso que conleva a nosa festa da coca, a festa do Corpus Christi, porque o xoves, pero bueno, a festa en sí é a festa da coca de Redondela, ¿no? Que este ano, bueno, pues volvemos á tradición, arrancamos con 8 días de festa, empezando por onte, como ben decías, con ese primer festival Choquiño Urban Fest para os máis xóvenes, e que foi un éxito total onte.
0: Bueno, pues coincidiendo co Corpus, chega sempre esta festa da Coca, son moitos días de festa. Cales son os intres máis importantes o que non deberíamos de perdernos, alcaldesa?
1: Vale, pues empezamos o mércoles a por la, en este caso por la tarde, tarde noite, que xa empezamos con todas esas tradicións que estou dicindo, ¿no? En este caso, pues as importantes son pues recoñecer pues a todas as penlas, as burras, a danza de espadas. Entonces, esos actos en inauguración comezan ás 8 da tarde, ¿no? E temos unha pregoeira de excepción, que é Carla Abad Alonso, e que esta non vai a ser a pregoneira, non? E logo vai ser ese relevo das penlas, que é precioso, e xa amanace, como decía, tamén as alfombristas e a danza de espadas. Así que, de verdad, que merece a pena achegarse ata Redondela a ver ese inicio, esa inauguración da nosa festa. E logo esa noite xa comenzan as alfombristas a facer as alfombras para os xoves, para que poda estar engalonada Redondela os xoves, e temos como actuación pois a forte a Orquesta Panorama, non? Por suposto, a Orquesta de Xasos de Redondela, que son xa a tradición tamén, a 7:30, non? Entón, bueno, empezamos forte, e despois os xoves, que é festivo en Redondela, que eu tamén invito a que a xente o que traballe non poda vir os xoves, veña o domingo, porque é unha maravilla ver pois, a danza de espadas, as burras e as penlas. As penlas son as nenas que están subidas aos hombros das burras, que son as mulleres que as cargan, e bailan con elas e a danza de espadas alrededor. É espectacular. Por moito que o conte, hai que vir a velo.
0: Bueno, eso como días fortes, os xigantes cabezudos,
1: Sí, también.
0: outro das estampas, non, características desta festa da Coca, que entendo que necesita moito da implicación da veciñanza, non, alcaldesa?
1: Sí, eso quiero dar en este caso, esta festa sin a veciñanza non sería posible. Tanto as alfombristas, as danzas de espadas, as burras, todo o que conleva pois ese traballo de meses, e por suposto os cabezudos, e todo o que, digo, esa tradición, non, que al final, gracias a toda a veciñanza, pois é posible, porque as rúas se enchen de xente e disfrutan e disfrutamos da nosa festa, non? Así que sí, de verdad que merece a pena, non sei se ti, en este caso, Félix, viñetes alguna vez,
0: Nunca,
1: pero...
0: pero de verdade que teño en capítulos pendentes porque é unha festa con estampas visuais moi potentes, eh.
1: Sí. Sí, por eso digo que una cosa es contarlo o verlo en las fotos, ¿no? Y otra cosa estar en directo. Esa sensación que transmiten, pues a veciñanza y todas las danzas y todo que se fai, es moito. Hay que verlo, ¿sabes? Una cosa es contarlo, otra cosa es verlo, porque esa sensación sorprende a todo el mundo, ¿no? O que se ve, o que se siente, ese silencio, esa admiración que se ten mientras pues bailan, danzan, se ve todo, de verdad que merece la pena.
0: Por lo que veis en el programa, misturamos as tradicións, pues esas citas, esa danza das espadas e as penas, tamén con programa pensado para a xente máis moza, ¿no? Con moita música do seu agrado, non?
1: Sí, claro. Facemos un poquinho de todo. Por eso decía que arrancamos en este caso co primeiro festival Rofes, que é para os máis jóvenes. Despois, o Benres, temos o Benres do Ro, que é xa un referente en Redondela. Dende 4 anos, cada ano vamos subindo o nivel. Este ano ven o Drogas, non? Pues, es compañente de Barricada, e bueno, que tamén é unha gran atractivo en este caso para a vida redondela o Benres, pero hai máis en esta caso actuacións en ese Benres de Roque, hai moitos que son de Redondela que sempre lle damos lugar e sitio aos nosos en este caso pois tanto músicos como grupos e todo que son de Redondela, sempre, sempre para nós eso tamén é moi moi importante, non? E logo tamén deporte, balonmán na rúa, é decir, facemos un poquinho de todo de que sexa a gusto de todos, non? Esa é a intención da nosa festa da Coca e bueno, eu creo que cada ano pois o conseguimos, este ano vai a ser grande, así que animo a que a xente veña,
0: Pues nada, anímea, faga un convite a xente, sobre todo a que nunca fora a Festa da Coca, para que seduzca, coa súa narración, do que ali se vai a topar, que pues faga un oco na súa asenda nos moitos días de celebración, alcaldesa.
1: Nada, pues invito a que todo o mundo que nunca veu, en este caso, a Festa da Coca en Redondela, que se achegue, si non pode ser os xoves, porque entendo que a xente traballa, animo que veña o domingo a ver, non só pues, as orquestas e todo a música que xa vamos a ter dende mércoles a domingo, pero senón as nosas tradicións, que é o que merece a pena, tanto as nosas alfombras, como a daza de espadas, como as penlas, as burras, os, como decíamos antes, bueno, pues todo isto que conleva a nosa festa, a propia Coca, que vai a estar paseando por Redondela e os cabezudos e todo, de verdad que tedes que vir, tedes que esa sensación, ese que non ten palabras, que non ten explicacións e que solo se pode vivir e se non viñechedes nunca hai que vivirlo e tedes que vivirlo por primeira vez e vir o domingo por lo menos a disfrutar das nosas tradicións de Redondela, que xa sei que somos por cultura, pues, por festa, pero en este caso tamén queremos ser por tradicións.
0: Vostede decía ao comezo da entrevista á alcaldesa, o da Festa da Coca necesita unha explicación que a xente despois pode pensar o que non é. Alguén dirá, claro, Festa da Coca e traen aí drogas, pues en fin.
1: Bueno, tamén a veces hai que facer pues, esa ironía, non? Sí, eu creo que coincidiu moi ben. Lle deu máis repercusión, porque estamos salindo tamén, xa nos pasou coa Festa do Choco, non? Que estamos salindo a nivel nacional, en este caso en medios de comunicación a nivel nacional, e con a Festa da Coca tamén saímos. Pues por esta ironía, pues tamén saímos.
0: Benvida, Xexia.
1: Nos programas de máis prime time, non? Pues eso tamén. Bueno. Importante.
0: Bueno, brincadeiras aparte, despido a entrevista precisamente pues coa música do Navarro, nunha canción acompañado dun veciño, de Iván Ferreiro en Punto Muerto.
1: Ah, sí.
0: Grazas por estar con nos en directo, Digna Rivas, alcaldesa de Redondela, e que sea un éxito, que será como sempre esta nova edición da Festa da Coca.
1: Moitísimas gracias a vos, e por suposto estades invitados, así que se si vides feliz, xa sabes, me tedes que avisar.
0: Moi ben, así farei. Grazas.
1: Unha aperta.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Cerro Inmigrán, todo apunta a que se trata de un hombre de unos 40 años, pero es complicado determinarlo por el avanzado estado de descomposición del cadáver. Más cosas. La consellera Domar se reúne hoy con María Mouriño, con la presidenta del Celta. También va a estar Marta Villaverde en el Congreso de Acuicultura que se celebra en Vigo. Y hay rueda de prensa de la presidenta del Pontevedra Fútbol Club para hacer balance de la temporada y analizar la actualidad después de que el equipo se quedase a las puertas del playoff, con debate normativo incluido de Segunda Federación. Lupe Murillo va a comparecer hoy, como decimos, para hacer balance de la temporada y analizar lo ocurrido.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
3: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito. Contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz.
5: Esta mañá está con nos a nova presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra. Que tal, como está? Moi bo día.
6: Hola, moi bons días.
5: Parabéns, antes de nada, por este nomeamento. Foi elexida a pasada semana por unanimidade por parte do Pleno do Consello da Cultura Galega. E vai continuar neste cargo en sustitución de Rosario Álvarez. Como afronta esta nova etapa?
6: Pois un pouco abrumada, francamente, xo digo, porque esa unanimidade do Pleno eu vivoa como un plus de responsabilidade, non? Ter tanta confianza de xente que unha respeta tanto, con tanto criterio, pois, xa te digo, para min é, en fin, casi unha obriga ética o compromiso de non defraudalos.
5: Vostedes xa estaban no equipo da anterior presidenta, de Rosario Álvarez, non sei se isto quere dicir que vai haber, digamos, un movimento que vai continuar un pouquiño a trayectoria destes últimos anos.
6: Eu suscribo 100% o proxecto de Rosario, como non pode ser de outro xeito. Fun secretaria da executiva, agora son vicepresidenta e falo en presente, porque eu aínda son presidenta eleita, o sea, aínda o proceso,
5: sí,
6: digamos, non está rematado, e polo tanto a todos os efectos a presidenta do Consello sigue a ser Rosario Álvarez. Pero dito isto, que eu suscribo efectivamente 100% o seu proxecto, e hai unha serie de cambios, de liñas de actuación introducidas nesta etapa que son, desde o meu punto de vista, irreversibles, ou que en calquera caso eu propoñome seguir adiante con absoluta convicción, vaya.
5: Pero imagino que, poñendo por diante tamén, pois, novas propostas e
6: claro,
5: novos retos. Cal cree que
6: claro,
5: neste mandato, en canto sexa efectivo, debería ser pois o principal obxectivo ou os principais obxectivos que se marca vostede?
6: Eu penso que esta etapa vai estar moi marcada por dúas cuestións. Por unha banda, a constatación do cambio nas formas de consumo cultural que se produciu tras a pandemia e que sigue aí e que é algo que todos os axentes culturais constatamos e ante o que non sabemos moi ben aínda como reaccionar. É dicir, estamos un pouco nun proceso, eu comentaba ontem en algún medio, de ensaio-erro, non? Probamos novas fórmulas, probamos novos formatos, imos vendo se funcionan e se non. Eu, ao final, tamén penso, cantas máis voltas lle dou, que é unha cuestión que ten que ver pues, tamén coa fragmentación social, con que cada vez os públicos son máis reducidos, tamén, pues, por exemplo, os públicos televisivos, non? Eu falaba ontem co director dun medio importante desta cuestión. Entón, por aí, temos que avanzar, claramente, reflexionar, buscar novos públicos e públicos novos. E logo outra cuestión que vai determinar, eu creo, este mandato é que o Consello cumpre no 2033 50 anos de vida. E alén da efeméride, que sin dúbida pues haberá, non?
5: Claro,
6: actos,
5: actividades,
6: de tipo
5: sí,
6: celebrativo, eu penso que o que se impón é preparar o Consello para o futuro. É dicir, facer un análise tamén interna. A mí me parece que nesta etapa vai haber moito traballo interno, mellor non tan visible, por suposto, claro que vamos a seguir, pero vai haber unha parte de traballo que non se vai ver e que ten que ver con readaptar protocolos internos de traballo, mesmo a plantilla, que unha plantilla que xa empeza a afrontar as xubilacións, para este futuro, ¿no? Que é un futuro, bueno, un pouco o que todos estamos a ver, primeiro, cunhas mudanzas súpetas imprevisibles, e logo, no que hai que afrontar, pues, unha especie, unha sorte de guerra cultural, en certa maneira, non? Que bueno, que nos preocupa, claro.
5: Falaba usted de novos públicos e de públicos novos. Sí. Falando dos públicos novos, sí que me gustaría saber se considera usted que os máis novos saben o que é o Consello da Cultura e o que fai.
6: O Consello sempre está preocupado por estas cuestións, entón periódicamente realizamos pues, distintas sondaxes ou enquisas con distintos formatos. Constatamos algo, e é que nos últimos anos se avanzou moito no coñecemento de que facemos, das actividades que facemos. Eu creo que iso ten que ver moito coas excelentes profesionais que teñen pois, nos nosos departamentos de actividades ou de comunicación, non? E por aí si se avanzou moito. Segue a haber un déficit sobre no coñecemento de que é o Consello, non? Cales son as súas funcións, cales son as súas competencias e demais. Aí estamos, é a nosa responsabilidade que a xente nova nos considere como interlocutores.
5: Unha cuestión tamén que plantexaban vostedes para esta nova etapa tamén é fortalecer as relacións institucionais tamén fora de Galicia, con, en este caso coas institucións das outras comunidades históricas como o País Vasco e tamén Cataluña.
6: Sí, a mí pareceme que ademais nos tempos que se aveciñan ou que intuímos que se aveciñan, non? Pois no que nos que as culturas galegas vamos a ter que facer un esforzo de presenza, pois potenciar este tipo de alianzas que xa existen, non estou a inventar nada novo, o vencello entre Instituto Yul, Etxepare, Consello ven de atrás. O que acontece é que, ao seren o Etxepare e o Yul, organismos que dependen dos gobernos, pois están un poquinho máis dependentes das, digamos, dos avatares políticos, non? Os cambios de goberno e demais. O Consello non. O Consello, ser un ente autónomo, en este sentido, está a súa independencia e as súas liñas de traballo están máis preservadas, non? Destas mudanzas súpetas que ás veces produce a vida política. Entón, o Consello aí desempeñou tradicionalmente un rol un pouco de motor, de turrar desta alianza, que a mí me gustaría recuperar, porque, como che digo, creo que todo que sexa sumar e potenciar estas sinerxias cara ao futuro, pois vai ser importante.
5: Claro. Tendo en conta, ademais, falaba vostede de esforzos. Teño a sensación, non sei se a comparte, de que coa cuestión da cultura galega e da lingua tamén sempre estamos facendo esforzos. Sempre hai que facer un esforzo.
6: Ah, sí, sempre hai que facer un esforzo. Pero que eu penso que na vida, se te paras a pensar en tía, moitas das cousas que facemos e que pagan de verdade a pena supoñen un esforzo. Entón, tampouco debemos temer a ese esforzo pola defensa da nosa lingua ou da nosa cultura, non? Dito isto, non pode ser un plus, non pode ser un extra. Vivir en galego non pode ser un sobreesforzo, efectivamente. O sea, estou che dando a razón, pero ao mesmo tempo reivindico tamén que hai moitas cousas na vida importantes que non son fáciles. Podía che dar moitos exemplos, pero igual deixo fora cousas. Por exemplo, deporte, facer deporte. Non é fácil, pues, hai que pues, madrugar, esforzarse, cansarse, ser pai, ser nai, a decisión de ter fillos. Pois pues é un esforzo, un compromiso de por vida. Entonces, eu quero poñer un pouco en valor tamén isto. A cultura do esforzo, a cultura do compromiso, a cultura das apostas vitais serias, profundas, porque iso conta, e creo que estamos nun mundo en que ás veces esquecemos un pouco isto, non? Que parece que todo nos empurra a ir cara ao fácil. Agora, dito isto, efectivamente, vivir en galego non pode ser un sobreesforzo, non pode ser estar sempre remando contra corrente, non? Claro, aí a ciudadanía que asume este compromiso es que realmente tiene mucho mérito, porque es un esfuerzo cotidiano y casi desde que te levantas, ¿no? Casi que te levantas hasta que te deitas, es estar un poco remando contra corriente.
5: Uh-huh. Certo que isto supón tamén para o propio Consello como ente autónomo esa necesidade ou esa obriga de ser un pouco, non sei como chamalo moi ben, pero esa especie de conciencia que está aquí recordando as cousas que hai que mellorar, por exemplo, na situación da lingua, na situación das propias institucións. Isto non sempre cómodo tampouco na relación, pois neste caso, coa Xunta de Galicia.
6: Pois volvemos un pouco que falábamos antes. Efectivamente, non sempre cómodo. Eu coido que as balizas do que son as obrigas estatutarias, as competencias do Consello, están moi ben delimitadas na lei fundacional, nos regulamentos e demais. Eu son consciente de que o goberno as coñece perfectamente, non? Pareceme que non é complicado articular unha relación de respeto mutuo, de confianza. Pareceme que é importante, decir, que o goberno confíe en nós e que nós confiemos no goberno. Logo, claro, nós temos que facer o noso traballo, que é sempre o mesmo, estea quen estea no goberno, que informar, avaliar, diagnosticar, suxerir, prescribir, sempre dende análises fundadas no coñecemento. E insisto moito nesta palabra, porque me parece que tamén é un valor que require defensa na nosa sociedade, non? E entón, dende aí, dende o respeto e dende o diálogo, ter sempre canles de comunicación fluidas que funcionen, pareceme que non vai ser complicado, porque, insisto, o goberno sabe moi ben cales son as nosas funcións.
5: Dicían vostedes nestes días tamén a preocupación que existe dentro do propio Consello coa gobernanza cultural. O fío un pouco de toda a crise e de toda a polémica xerada alrededor da elección da nova directora do Centro Galego de Arte Contemporáneo, bueno, que provocou polémica, non só aquí en Galicia, tamén fora de Galicia. Non son esta cuestión, senón que recordan este un debate que se dá na nosa comunidade, pero prácticamente todas as sociedades occidentais. Por que tan complicada esta cuestión?
6: Pois é complicada un pouco porque non sempre está tan claro como no caso do Consello cal é o marco legal que preserva a independencia dos distintos axentes culturais. Non? Aí hai toda unha casuística que xorde en última instancia de tentar resolver pois unha tensión permanente que hai entre o que é a xestión dos entes culturais e a marxe de intervención dos poderes políticos, non? Que moitas veces son responsables efectivamente do financiamento deses entes. Entón, aí é complicado porque hai como unha tentación permanente, non? Nos poderes sí. políticos de... É como se tiveran interiorizado de que o feito de que doten económicamente estes organismos pois permitise, digamos, unha serie de inxerencias porque ás veces esquecen que é o diñeiro da ciudadanía, que é o que a ciudadanía xenera cos seus impostos, non? Entón, é unha tensión, xa digo, comprensible, unha dinámica que se desencadea casi de maneira inconsciente, non? E que a única maneira que tes de digamos, impedir que chegue a, bueno, a provocar pues, conflictos e demais, e coas ferramentas legais, impondo códigos de boas prácticas, etcétera. Que acontece? Que, ademais, este é un mundo, como decíamos, que está a mudar moi rápido, non? É dicir, que as demandas do sector pois cada vez son maiores porque cada vez pois xorden novos desafíos, por exemplo, todo o que estamos a ver agora coa inteligencia artificial e como afecta aos creadores e creadoras, a cuestión dos dereitos intelectuais e demais. Bueno, isto abre tamén de novo a necesidade de regular e demais. Entón, estamos permanentemente como regulando e os marcos legais como que se nos van quedando anticuados, non? E todo isto complica moito esta cuestión, efectivamente.
5: Bueno, pois seguiremos falando de todo isto. Imaginamos, durante esta nova etapa de Dolores Vilavedra, na frente do Consello da Cultura Galega, parabéns de novo, moitísimas grazas por estar con nos e moitísima sorte nesta nova etapa.
6: Moitas grazas, Antía, sempre un placer estar convosco.
5: Así marchamos as 9 novos contidos e compañeiros. Como sempre, grazas por estar aí. Ata mañá.

0: Pues exactamente, arranca este verano meteorológico justamente con un cambio total y absoluto en océanos. De momento se parece que Acusa está pues un poco parecida a los días anteriores, pero me lloro con María Souto. María, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. ¿Cómo está ahora mismo la situación en Galicia?
1: Bueno, completamente tranquila, efectivamente. De momento continuamos una influencia do anticiclón, así que arranca este lunes con moito sol. Temos algún banco de nebo, alguna nube baixa, sobre todo en puntos da provincia da Coruña, pero bueno, ese día vai a ser seco, tempo estable. Tivemos unha madrugada un chisquiño máis fresca que en xornadas pasadas. Tivemos localidades de Galicia onde a temperatura mínima baixou dos 10 graus, sobre todo en puntos das provincias de Lugo e Ourense. Hoxe as máximas aínda quedarán bastante cálidas, rexistros que van a chegar e incluso superar os 20 graus. En o interior de Galicia incluso pasaremos dos 25 graus, incluso rozando os 30 graus en puntos do Miño de Ourense. Eses cambios, efectivamente, que comentas, van chegar, pero van ir chegando pola tarde. De momento, agora pola mañán, todo tranquilo. Pola tarde, entra o vento de componente oeste, que é un vento que ven do mar, un vento húmido, asociado a unha fronte que vai a chegar ao final do día, e, polo tanto, pola tarde, irase cubrindo. Irán entrando as nubes baixas, irase poñendo un poquinho máis gris, sempre comeza esas nubes a entrar pois, pola zona da Costa da Morte, provincia da Coruña, Rías Baixas, irase cubrindo, despois, cara a noite, tamén chegarán esas nubes baixas ás provincias de Lugo e Ourense. Estas nubes veñen acompañadas de algo de precipitación. Digo algo de precipitación porque a verdade é que non vai haber moita auga, pero bueno, sí que é un cambio, ¿no? Levamos varios días con tempo seco e cálido, que ter esta noite pois algo de orballo, pois sí que vai a ser un cambio significativo. Por unha banda, porque vai a chover algo, e por outra banda, porque esta fronte trae unha masa de aire máis fresca que a que notaremos mañán, que efectivamente pois as temperaturas van a ser máis suaves e mañán, pois xa, pasar 20 graus, sabéis, ser máis difícil, máximas de 20, 21, non andaremos polos 30 que tivemos estes días pasados.
0: Eso porque realmente despedimos mayo con temperaturas veraniegas e abrimos ese verano meteorológico con temperaturas máis ben primaverais, non?
1: Sí, as temperaturas van a oscilar un poquinho máis, despois o mércores volven a subir outra vez, pero bueno, digamos que non van a estar neses valores tan por riba do que correspondería a época do ano. Efectivamente, comezamos o verán meteorolóxico, verán no que os meteorólogos pois xa facemos as nosas contas despois para facer as medias, cando decimos foi un verán máis seco, máis húmido, pois efectivamente sí, collemos meses completos, neste caso xuño, xullo e agosto, en vez de coller pois como se fora o verán astronómico que aínda hasta o 21 de xuño non comeza. É algo estrictamente, bueno, digamos científico, non, para facer despois sí, as medias máis exactamente. Polo demais, a situación meteorolóxica pois caprichosamente, efectivamente, pois vai un pouco que quere, non, lóxicamente. Hai que decir que tampouco estábamos na normalidade, non? En maio temperaturas que incluso pasaban dos 30 graus, e sobre todo durante tanto tempo, porque estuvemos máis dunha semana con esa calor de verán, pois lógicamente tampouco era o normal. Agora, esta primeira semana de xuño, van a ser temperaturas máis suaves, quizáis mañán nos vamos a quedar un poquinho por baixo da media, o mércores se van ir recuperando, bueno, digamos unha semana dentro, parece ser da normalidade meteorolóxica, que a chegada dunha fronte pouco activa, polo tanto, parece significativo tamén que non vai haber ningún tipo de aviso, nin avisos por tormentas, nin por calor, nin por mar de fondo. É dicir, parece unha semana bastante normal de inicio de verán, podemos decir.
0: Bueno, pois estupendo, María, moitísimas grazas. Cada día pois iremos resumindo un poquinho máis como están as cousas. Gracias e feliz
1: vale,
0: lunes.
1: Perfecto, igualmente, chao.
0: Chao, así arrancamos enseguida máis.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Bueno, esperemos que esté que no esté esperando mucho por ese vehículo que la va a trasladar de un lado a otro de Galicia, porque es que además lo que tiene siempre Tete Delgado es la píldora de la felicidad preparada para tomársela cuando sea menester. El 4 de junio, una cita preciosa y con mucha solidaridad además. Tete Delgado, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Buenos días, y tal como tú dices, ya con el nervio puesto que me toca ir a ensayar.
0: Estás así con néboas matutinas.
1: Pues por aquí, mira, eu vivo en Oleiros, teño unha vista privilegiada, verdade. Despertome con eses árbores, con esa neboa entre os árbores, que me parece a cousa máis misteriosa. Mira, unha vez un amigo meu de Madrid díxome, eu entendín o que era as meigas, as fadas, de todo, cando entrei nun bosque de Galicia. La fragas do eume de ese momento. Entón dicen, pois claro que hai, por aquí hai movida.
0: Que va a decir cando chevín e falei contigo 5 minutos?
1: Non estábamos xuntos, pero de repente dijo, ostras, foi un director que tive en unha función, sí.
0: Que ben. Bueno, a verdade que dá gusto, Tete, porque hai moitísima actividade, estamos en un momento estupendo. O teu día a día é sempre cheo de cousas, de compartir. Eso, pues, amosa boa saúde, non? En este momento en Galicia.
1: Hombre, en este momento estánse facendo un montón de cousas en Galicia. Por fin o audiovisual galego ten forza, e ten moitos equipos que veñen rodar a Madrid, de Madrid ou de outro sitio, tal, encontran en Galicia un sitio boísimo. Ademais, co último director que traballei decía, é que en Galicia hai un equipo alucinante, tanto artístico como técnico como de todo. Entón, pois... Bueno, conto é aproveitalo, que aínda somos moitos para telo en cada cousa.
0: Pois sí, a verdade é que, mira, esta fin de semana falei moito con Ana Vázquez, de feito, xe tamén estará no programa. Tengo unha ilusión especial por esa píldora de la felicidade do día 4. Bueno, decía, se podes falar con Tete, se podes falar con Julio, porque é unha maravilla, porque é por un aniversario moi especial, e digo, por supostísimo que sí, imos a poñer unha píldora radiofónica de la felicidade. Isto
1: pues
0: como sai? Sí, claro.
1: Pois isto, como sabe, mira, eu, o sea, coñezo a Ana, e Ana é un crack, que desas persoas que dices tú, non sei como existen, pero tiña que ser todas como Ana. Unha tía alucinante, unha persoa que convive co cador, que ten ese ánimo, que ten esa forza, que, o sea, eso hai que aprender, é un aprendizaxe duro, e Ana fixo, ainda por riba pode permitirse traballar pos demais, entón, Ana pareceme fantástica, o sea, colaborará ca Cariga Reumatolóxica hai anos, entón xa coñecía a Ana, entón volver a colaborar con ela e ainda por riba con risas, me pareceme un luxo poder facelo.
0: Pois sí. Como será esa representación con Julio?
1: Pois esta representación vai ser divertida e vai ser colaborativa hasta o punto en o que a xente queira, pero ata agora actuamos en todo tipo de sitios e a xente ao final colabora e entra a falarse. Non imos pasar o micrófono a ninguén que non queira falar, que levante a man quen queira, co cal ninguén te llame de nada. Pero ao final hai veces que se transforma nunha especie de terapia de grupo, porque empeza a contar a xente as cousas e ao final falámolo entre todos, e a verdade é que é divertido e sanador. E nada, empezamos, pois, nada, unha broma, en principio, sobre cando, donde buscamos a felicidade, nunca sabemos donde atopala, porque pensamos que a felicidade é unha cousa que se colle, jarras no bolsillo, e xa a tes. E non é así. Entón, bueno, pues repasamos por diferentes pensadores que pensaban unha cousa, outra, tal, pero todo con moitísima coña e con moita risa. Entón, bueno, pues supoñemos que ademais de rir, pode a xente sacar algunha idea que lle axude a vivir, inda por riba, non?
0: Sí, a verdade é que sí. Encántame isto que poñen eles, que haz reír a tu corazón. Precioso esto. Y a verdad, ¿de dónde está la felicidad de Tete?
1: Si a buscas non aparece. Entonces que para mí unha das cousas máis difíciles de facer, pero que eu levo tempo traballando neso, bueno, intentando ver a vida desde ese punto de vista, buscarlle o lado bo as cousas, pensar que as cousas sempre son para algo, aínda que nese momento non entendas por qué. E sobre todo vivir no aquí e no agora, que sempre o adiantamos ou miramos demasiado para atrás, para o pasado, ou miramos para o futuro, pero hai que intentar vivir ese momento, que é o único que existe, o pasado pasou e o futuro ainda non é. Entón, cando chegou o futuro, entón, vivir aquí e agora. Vivir aquí agora non é disfrutar, non é solamente disfrutar dos bons momentos, non cando che toca, non é ser consciente de todo aquí agora.
0: Bueno, ríome porque vendo a túa senda é o primeiro que te preguntas cada mañán onde estou e que tocaba hoxe, non?
1: Bueno, esta temporadinha, verdade, que veu cargadinha. Colaborei tamén, como colaboro ca cátedra de edadismo da Universidade de Vigo, pois tamén estiven, bueno, colaborando nas charlas que se dan para activar o traballo das persoas maiores de 45, ca Cámara de Comercio, co SEPE. Entón, bueno, cruceime España varias veces este mes. Sí.
0: Qué importante, que estés ti aí detrás, sendo cara visible, é importantísimo. É unha cátedra, además, que fai cosas maravillosas,
1: Sei no. E máis que vai facer da man de Xaime Fandiño e da miña tamén, que estamos aí preparando unha posible cousa tamén. O sea que, bueno, non se para. Últimamente non. Hai temporadas pues... de todo, logo de nada.
0: Maravilloso todo esto. A tenor da túa senda, as 9:30 recollen a Tete Delgado para,
1: o sea,
0: pues,
1: luego,
0: facer
1: casi
0: un día. Claro, casi que sí. Pero mira, é a píldora da nosa felicidade hoxe terte aquí no programa, pero imos a tomar outra, nada, en canto poidas,
1: Pois pues nada, vémonos o día 4, que agardamos que si tes un cachiño e apetece que te pases por aí.
0: Home, claro, como non. Pois mira, aí está, para todos os que poidan acudir, no Auditorio Fundación de A Coruña, este xoves, ás 19 horas.
1: A banca.
0: Ah, en A Banca, vale.
1: Fundación A Banca.
0: Vale, estou unha apasionada liga, Pero non te preocupes que aínda falarei con Julio e con Ana, así que temos aí perfecta representación de todos. Moitísimas grazas, Tete, que sexa un día maravilloso, un luns estupendo.
1: Moitísimas gracias a ti por facerte eco deste feito. Veñan pola Sociedade Reumatolóxica, veñan por colaborar ou veñan a botar unhas risas, xa sobran razos para vir.
0: Por suposto que sí.
1: Gracias,
0: igualmente, unha aperta enorme. Gracias, chao, ata logo. Este xoves, decíamos, ás 19 horas, e claro, é a beneficio de la Liga Reumatolóxica Galega, que ademais está de cumple, o sea que hay que celebrarlo, y nos contará máis cousas Ana Vázquez ás 10 da mañá. De momento seguimos o noso camiño e imos a un congreso moi especial, na Toxa, xustamente, que vai a traer a moitísimas miradas, se vai a falar absolutamente de todo, ten que ver pues coa estética.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Están escuchando Voces de Lugo aquí en la sintonía de Radio Voz para todos los oyentes de Radio Voz de norte a sur de la provincia, un programa especial hoy en el que estamos recordando algunos de los temas que hemos abordado aquí en las últimas jornadas de distintos contextos, temas y protagonistas que han pasado por nuestro programa. Les proponemos que nos sigan acompañando, nos queda todavía un recorrido interesante. Miramos cara o norte danos a provincia agora no noso espacio, no Voces de Lugo para todos os ointes de Radio Voz na provincia. Facemos unha paradiña na Mariña Lucense. Facemos ali porque onte, precisamente na nosa parte informativo, comentábamos que a Mancomunidade presentaba, pues casi na hora na que o contábamos, o mediodía, pues un recetario de a Mariña. Imos a profundizar un poquinho neste tema para coñecer algo máis e imos a compartir estos próximos minutiños con Tania Armida, que xerente de turismo da Mancomunidade de Concellos de A Mariña Lucense. Tania, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
1: Benvida, Tania. Moitas gracias por acompañarnos.
2: Gracias a vos.
1: Pois, unha proposta, un proxecto singular, peculiar, e supoño que con moito valor, non?
2: Sí, bueno, é o primeiro recetario básico da cociña tradicional que se recolle na Mariña. Bueno, pois un proxecto que xorde de sumar forzas de varios proxectos de varios anos traballando na mesma línea,
1: sí,
2: ¿no? Que, bueno, na línea dun turismo que se basea pois na identidade, en buscar un turismo sostible para o territorio. Este recetario xorde da colaboración entre a Mancomunidade de Concellos e o colectivo de gastronomía da Mariña, nun contexto dun proxecto no que levamos traballando desde o ano 2015, que é Turismo Slow Norte de Galicia.
1: Sí.
2: Bueno, pois tanto o Turismo Slow Norte de Galicia foi un proxecto pioneiro no seu momento, porque foi un proxecto que xurdeu nun momento no que buscar un turismo respectuoso co territorio non era algo tan habitual.
1: Non importaba eso, verdade?
2: Efectivamente.
1: Non era un objetivo.
2: Claro, estaba máis pues, en medrar un pouco en números e
1: sí,
2: demais, sí. Sin pararse a pensar no que eso, en que repercusión podía ter eso para o territorio,
1: claro,
2: e para as persoas que habitan, ¿no? Os destinos. E logo tamén pois o colectivo de gastronomía da Mariña, que xorde pois traballando nese plan de sostenibilidade turística que levamos xa uns anos traballando, en concreto pois nun plan director do turismo gastronómico.
1: Sí.
2: Entonces, únense estes dous proxectos, un que busca un turismo sostible, auténtico e centrado na calidade humana e no respecto polo entorno, e o colectivo que traballa baixo uns principios de sostenibilidade e calidade, e que busca pois poñer en valor e recuperar pois esa gastronomía,
1: claro,
2: da Mariña. E dai xorde pois este recetario por parte do colectivo e co apoio da Mancomunidade, pois para recoller pois unha parte da riqueza gastronómica da Mariña, ¿no? A
1: bueno,
2: través das diferentes elaboracións.
1: Sí. E coa
2: sí,
1: materia prima que temos na provincia, na Mariña en concreto, pois isto
2: sí,
1: todavía ten máis valor, non? Tania.
2: Claro, efectivamente. Unha das cousas singulares que ten o colectivo de gastronomía da Mariña é que tamén algo, bueno, pues, moi único, é que a nivel galego é o único colectivo que recolle a toda a cadea de valor da cadea alimentaria da Mariña, ¿no? O sea, temos pois desde productores a pequenas comercializadoras que apostan por esos pequenos productores, tamén aos cociñeiros, as cociñeiras, obviamente, tamén a divulgadores que traballan aquí na Mariña. Bueno, todos traballan pues, por un mesmo obxectivo, que poñer en valor todas esas materias primas que temos no territorio, e as elaboracións pois máis auténticas e identitarias do territorio.
1: Claro. Como vai a ser este recetario? A quenes vai a chegar? Como se vai a repartir? Contanos, Tania.
2: Pois o recetario, fixemos unha primeira tirada inicial de 400 exemplares, e a idea pois é poder distribuíla,
1: sí,
2: co objetivo de difundir o máximo posible o contido e
1: Claro.
2: compartir ese coñecemento gastronómico da Mariña entre os aleixamentos que forman parte da rede de turismos Lou Norte de Galicia, tamén os propios membros do colectivo de gastronomía da Mariña, os servicios que están dentro do SICTEF, deste sistema que aposta pola calidad turística no territorio, tamén ao centro de formación do IES de Foz a través do seu FP en hostelería e servizos, que ten todo o servizo, ¿no? Pues poder ir sementando esa
1: Claro.
2: xente que se está formando a través do centro, e bueno, e a través dos concellos que forman parte da mancomunidade, as súas bibliotecas municipais, as oficinas de turismo terán tamén algúns destes exemplares para consulta.
1: Claro.
2: E quen queira coñecelo, tamén está disponible na nosa páxina web, no apartado de gastronomía, está a versión digital, co cal, bueno, pues
1: Ah,
2: está
1: muy bien, muy accesible, así para,
2: accesible a
1: por
2: todos, sí,
1: supuesto,
2: efectivamente.
1: por ir abriendo un poco de boca, Tania, ¿qué tipo de recetas nos podemos atopar en este recetario?
2: Pues mira, teño que decir que unha das cousas que destacaba xente onte no, na presentación
1: Sí.
2: era bueno, o intuitivo que era o diseño propio do recetario, que ven
1: Sí.
2: todo moi ben explicadiño, é moi concreto, é moi fácil de seguir. Vale, entonces, empezar animando a xente a que consulte o recetario e se
1: Sí.
2: anime a seguir
1: Probar,
2: as
1: facelo na
2: indicacións.
1: casa, ¿no?
2: Efectivamente, sí. Bueno, o recetario recolle pratos pues, populares
1: Sí.
2: e tamén cociña de restaurante, non? Pero tamén recetas que forman parte pues, da nosa historia culinaria tal, pero tamén hai outras que están pues, que son máis actuais. O sea,
1: Claro.
2: hai como de todo tipo. Pois temos desde un bonito en escabeche ao salpicón de Lubrigante, ou tamén un rolo de bonito, freixós con grelos, caldeirada de raia, patacas con longueirolos, cazola de pescada, fabas con ameixas, enfariñada con torreznos, guiso de luras, empanada de berza e coello, bola de roxóns, compota de peras, bica de mondoñedo, rosquillas do entroido e torta de mondoñedo. O sea, unha
1: Uf.
2: variedade, sí, que bueno,
1: Tenemos
2: pues...
1: para entrante, primero, segundo y postre. A
2: Sí,
1: todo
2: hay de,
1: arranxado.
2: para todos os
1: O
2: gustos, de
1: todos
2: todo
1: os
2: tipo.
1: gustos. Bueno, qué
2: É
1: mal.
2: básico, pero non o é tanto, diría eu.
1: Claro, no, no, aquí hay moita, uy, moita,
2: Moita
1: moita
2: variedade.
1: variedad de calidad
2: Sí.
1: bueno, maravilloso, maravilloso
2: Sí.
1: todo con estos productos pues tan tan nosos tamén con estos
2: Sí.
1: platos que son tan tan tradicionais, pero con ese toque tamén aí seguro de profesional que nos va a gustar
2: Efectivamente,
1: probar aí
2: sí.
1: nas nosas cociñas.
2: Sí.
1: Estupendo. Tania, pues unha década traballando neste turismo Slow Norte de Galicia. Mira que non temos teito que cada ano cada vez temos máis visitantes na Mariña, na comarca, na parte norte da nosa provincia. Pero segue sen haber esa masificación, é un dato importante, supoño, para vos, non? Crecer, pero facelo pues con toda esa aposta tamén por outras cuestións como a sostenibilidade, non?
2: Sí. Creo que non hai hoxe en día non hai outra forma de
1: Sí.
2: traballar, debe ser esa, intentar desestacionalizar o máximo a concentración dos fluxos da actividade turística. É algo complicado.
1: Sí.
2: Si é certo, non vamos a decir, o sea, na Mariña, nos meses, bueno, sobre todo o 15 de xullo ou 15 de agosto, que é a temporada, bueno, o ese mes no que viaxa todo o mundo.
1: Sí.
2: Tamén influenciado polo tema das vacacións escolares e vacacións en empresas, ao
1: Claro.
2: final sempre hai algo de saturación. Isto é unha realidade, pero bueno, temos que traballar para que para facer que haxa motivos para que a xente veña a Mariña o resto do ano. E que tamén non se concentre só sempre nos mesmos sitios, senón que se anime a visitar o resto do
1: Claro.
2: territorio, que é moi moi rico tamén. Na medida do posible, si poden pasar máis tempo aquí que en outro sitio, tamén mellor, porque ao
1: Mellor,
2: final,
1: sí.
2: sí, o retorno económico será maior.
1: Claro, é
2: En
1: quedar
2: eso
1: aquí.
2: estamos traballando. damando dos concellos e damando sector na medida das nosas posibilidades. Estamos nese camiño. En parte o sector xa nos traslada que de maio a outubro están notando esa melloría,
1: ¿sí?,
2: ¿no?, de movimento.
1: En primavera, sí, que empezamos todos a buscar, despois dos longos
2: sí,
1: invernos, sobre todo o último,
2: claro,
1: que tivemos tan gris, empezamos un pouco a buscar esa desconexión, esa paz que nos dá, pues, viaxar,
2: sí,
1: salir, non?
2: Totalmente, sí, a xente tamén está cambiando ese concepto, ahora a xente anímase a sair máis fora de temporada,
1: sí,
2: en escapadas curtas de fin de semana, e bueno, pues estamos aí intentando captar para mellorar e dinamizar económicamente a contorna, fixar poboación, que ao fin e ao cabo pues é un dos principais objetivos,
1: sí,
2: sempre nesa liña do turismo de calidade sostible a poder ser.
1: Perfecto. Pues Tania Hermida, xerente de Turismo da Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense, moitísimas gracias por darnos toda a información sobre este recetario que buscaremos, por supuesto, para disfrutar de todas estas propostas conxuntas, pues, de todos estes profesionais e, sobre todo, deste rico patrimonio que temos tamén gastronómico, culinario da nosa terra. Un placer, moitísimas gracias.
2: Gracias a vos.
1: Bo día.
2: Buen día.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
5: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe, Ecoalf. En Sanjurjo Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
6: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
7: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
8: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
7: La número uno del césped con el número uno del césped.
9: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo, o llámenos al teléfono 658-774-106.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Están escuchando Voces de Lugo aquí en la sintonía de Radio Voz para todos los oyentes de Radio Voz de norte a sur de la provincia, un programa especial hoy en el que estamos recordando algunos de los temas que hemos abordado aquí en las últimas jornadas de distintos contextos, temas y protagonistas que han pasado por nuestro programa. Les proponemos que nos sigan acompañando, nos queda todavía un recorrido interesante. Queremos facernos eco esta mañá aquí no noso programa provincial dunha denuncia que acabamos de coñecer, que facía pública nas últimas horas a Asociación Mariña Patrimonio, pois con respecto ao risco inminente de danos en varios bens arqueolóxicos que atopamos na nosa provincia, en concreto en Parada en Outeiro de Rei. Estamos en comunicación telefónica co presidente da Asociación Mariña Patrimonio, Manolo Miranda. Manolo, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
1: Que exactamente o que denunciades esa alerta que facedes a Dirección Xeral de Patrimonio, Manolo?
2: Sí, bueno, a nosa Asociación Mariña Patrimonio, xunto sí. dela, levamos xa anos alertando e denunciando daños ao patrimonio por culpa das talas forestais. Bueno, deste fin de semana, uns veciños desa zona pues nos informaron de que hai un sitio onde hai unha rocha que ten uns petroglifos, además son uns petroglifos moi interesantes, sí. E que nos informaron que eses petroglifos xa se lle fora comunicado á Dirección Xeral de Patrimonio fai anos, que fora a ver, que reconocera que era un petroglifo. Pero bueno, a pesar de todo eso, de que están reconocidos, ese petroglifo non figura nas visores públicos que ten a Xunta de Galicia para, digamos, proteger ou alertar aos maderistas de que donde se poden facer cortas, donde hai patrimonio que hai que respetar. E en este caso, en esos visores non aparece este xacemento arqueolóxico, claro, que a Xunta conoce a súa existencia. Sí. E bueno, avisáronos deso e de que estaban cortando e que estaban tirando os troncos dos pinos xusto encima da pedra de onde están os petroglifos. Sacaron fotos que nos enviaron e todo eso. E despois tamén, aparte deso, nos informaron que nesa zona, que é unha zona de piñeiro que está afectado pola banda marronesa, que está entalando todos os pinos da zona, que en esa zona non había máis xacementos arqueolóxicos, as mámoas, e que ademais conservan a cámara, polas fotos que nos mandaron son bastante impresionantes, e que posiblemente se viran afectadas tamén por esta corta.
1: Claro.
2: E o que fixemos nós foi informar a Dirección Xeral de Patrimonio deste problema, uh-huh, e de que, bueno, que se tomen as medidas necesarias para que non se estropen estos xacementos, tanto o petroglifo, a zona que eso que a Dirección Xeral o conoce e sabe que o é.
1: Sí.
2: Sobre todo, hai que ter en conta que a maquinaria que se utiliza, e os veciños decíanos que estaban pasando que a maquinaria pesada xusto por o contorno da pedra que podía dañar o petroglifo, aparte de que tiña os troncos tirados xusto encima da pena.
1: Sí.
2: E bueno, nos mandamos a información, a Dirección Xeral de Patrimonio, onte luns, e bueno, e sacámoslo na prensa para que se sepa, para que se movan a prisa e que eviten que se poda dañar este petroglifo, e tamén que teñan en conta que existen máis xacementos arqueolóxicos na zona que teñen que ir ver, que teñen que catalogar e que teñen que proteger.
1: Claro. Por que non foron incluídos estes dos que informaba de xa en 2020, Manolo?
2: Sí, na provincia de Lugo, sí, a parte de Mariña Patrimonio, que temos solicitado e informado a Dirección Xeral de Patrimonio, de moitísimos xacementos arqueolóxicos que estaban sin proteger e sin inventariar.
1: Sí.
2: Nós sabemos que foron velos, moitos fomos nós con eles, confirmaronos que eran xacementos.
1: Sí.
2: Abrese unha ficha, dase o número de código GA, o sea que estarían, a Xunta reconoce que son, pero curiosamente, a pesar de que do transcurso de moitos anos, en algún dos casos, en estas páxinas, que é o plan básico ou no visor de aproveitamentos forestais, estes xacementos non aparecen.

0: desconocemos por qué, porque además son moitos, xa levan moitos anos, non é un problema solo de que estean moi apurados que non poden facelo. Aí pasa algo que vemos que non se están incorporando estes novos xacementos, que a Xunta xa reconoceu que son, non están incorporando a estes visores, e polo tanto son invisibles para o medio rural, son invisibles para os maderistas, e bueno, é un problema que teria que explicar a Dirección Xeral de Patrimonio, porque non incluye estes xacementos en estes visores e porque non se protexen adecuadamente.
1: Claro, entón o voso traballo, bueno, non teñen moi en conta estas denuncias, si dan eses primeiros pasos de ir mirar e decir, pois sí, tedes razón, pero logo se non se fai o resto, claro, pois de pouco sirve, non?
0: No, evidentemente, bueno, por exemplo, nós temos a experiencia de Mariño Patrimonio, sí, neste caso, a Vega tamén, pero hai máis xente na provincia de Lugo, máis asociacións que lles teñen confirmado que xacementos que decían eles que existían, pois dabanlles o visto bon, sí, e incluso tamén particulares, pero que ao final non aparecen. Están aí, coñécenos perfectamente, saben onde están, foron visitalos, pero non aparecen oficialmente, non aparece en ningún sitio. E bueno, é unha pena porque, por exemplo, estos petroglifos e estas mamas que estamos falando agora, sí, son moi importantes, e é unha pena que por unha, simplemente por vexadez, que se podan acabar desaparecendo. Nos reconocemos que, por exemplo, en este caso, os maderistas, os que están cortando, non teñen culpa de nada, seguramente, sí, fixeron seguramente,
1: bueno,
0: todo en regla, pero si esos xacementos están desaparecidos, pois eles non poden facer nada. En este caso é a Dirección Xeral de Patrimonio que ten que poñerse as pilas e actualizar os visores e incluir todos os xacementos arqueolóxicos que están recoñecidos, pero que non están, en realidad non están protexidos.
1: Manolo, non é un pouco frustrante traballar así toda a vida?
0: Non, sempre se avanza,
1: Sí.
0: Sempre se avanza. Nós, ademais, sempre decimos, a nosa experiencia, sobre todo na zona da Mariña, desde que nos empezamos xa fai uns anos a denunciar estos feitos.
1: A meter caña.
0: A meter caña, sí, a denunciarlo públicamente. A verdade é que pouco a pouco as cousas van collendo outro rumbo,
1: sí,
0: e non... sí, a veces parece frustrante, pero bueno, tamén sí, hai resultados. Pero bueno, a base de dar...
1: Claro, claro.
0: De dar a paliza moita
1: xente. De turrar
0: tal, pero
1: moito.
0: Bueno, sí, pero bueno, sí que hai avances.
1: Claro. Bueno, pues este é un caso que queríamos coñecernos tamén, que denunciaba des nas últimas horas. E bueno, quizáis, non sei, para que a xente se faga unha idea, os nosos ointes que non coñezan isto, que valor teñen eses petroglifos? Manolo.
0: Home, os petroglifos, para empezar, o sea, teñen moito valor. Sí. De feito, a lei de patrimonio de alles a máxima protección, que é de ser ben de interés cultural,
1: Vic,
0: están moi protegidos. Ademais, esos concretamente, esos de esa pena,
1: sí,
0: son unhas formacións circular moi moi ben conservadas e que se vexe, o sea, sí, moi ben. Teñen moitísimo valor en todos os aspectos. Ademais, eso, tanto as leis autonómicas como,
1: sí,
0: estatales, como europeas, como mundiales, preservan este patrimonio arqueolóxico e este patrimonio cultural.
1: Claro.
0: O sea, que non se pode destrozar...
1: Bueno, non pode ser de outro xeito, non?
0: Claro,
1: valor.
0: Claro, claro.
1: Claro. Pois, Manolo Miranda, presidente da Asociación Mariña Patrimonio, moitísimas gracias por estar este ratiño esta mañá con todos os ointes de Radio Voz na provincia. Un placer.
0: Vale, moitas gracias por axudarnos a difundir estas cuestións e porque tamén axudades a que se lle busque
1: a conservar o noso patrimonio.
0: A conservar os xacementos, sí.
1: Por suposto. Un placer, moitas gracias, Manolo, bo día.
0: Nada, gracias a vos, hasta logo.
2: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Dende as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e actuacións da Escola de Música. Ao mediodía, concerto de Sheila Patricia e pola tarde xogos tradicionais, Airiños de Orbazai e as 8:45 Caamaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food track durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
4: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982-51-11-50. En internet, restauranteanovaruta.com.
5: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: O Venres 5, sábado 6 e domingo 7 de xuño, achégate o Concello de Oparamo. Celebramos as Feiras de Primavera. Exposición permanente de maquinaria agrícola, feira de gando, vacún e cabalar, artesanía, pintura, competicións deportivas, actuacións de grupos folclóricos e verbenas. Agardamos teno campo da Feira de Oparamo, un entorno privilexiado para disfrutar da natureza e a gastronomía. O Concello de Oparamo convídavos a celebrar as Feiras de Primavera con nosco.
6: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Hasta aquí llega hoy nuestro tiempo del Voces de Lugo en la sintonía de Radio Voz para todos los oyentes de Radio Voz de norte a sur de la provincia. Un programa especial al que ponemos fin, en el que hemos recuperado algunas de las conversaciones que hemos mantenido con algunos de los invitados que han pasado por este programa, con los temas que hemos abordado con ellos. Mañana más prometemos volver a estar aquí. Muchas gracias de parte del equipo. Dani Portela en el control técnico de sonido y yo misma, Raquel González, aquí al micrófono. Sean felices, disfruten del día y hasta mañana.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Arrancamos una nueva semana y estrenamos al mismo tiempo un nuevo mes, el mes de junio, que de momento, bueno, parece que llega con un tiempo agradable, aunque no sé si esto va a cambiar en las próximas horas. Por eso, antes de nada, vamos a Meteo Galicia. Allí tenemos a Joel Cid. Hola, Joel, muy buena tarde.
1: Hola, muy buena tarde.
0: Bueno, ¿qué tal? Contanos. Parece que las primeras horas de 1 de junio empezaron bien, pero esto va a cambiar. ¿Qué nos agarra para las vindeiras horas?
1: Sí, comenzamos el primer día de junio con influencia anticiclónica. Tenemos en estos momentos a escala tal o muy abierto en prácticamente toda Galicia. Tenemos esos ventos do noroeste que en general sopran frouxos. La temperatura en estos momentos en general bastante agradable, incluso en alguna zona calurosa. Por dar datos, en estos momentos tenemos 30 grados na cidade de Ourense, tamén 30 grados no sur da provincia de Lugo, no Val do Xil, e no resto de Galicia, valores que están en torno aos 20 a 25 grados, en zonas 21 mesmo superando os 25 grados. Que pasará nestas próximas horas? Pois pouco a pouco van se nubrando os ceos pola metade oeste de Galicia, e xa nas últimas horas do día, metidos xa na noite madrugada, da mindeira madrugada, teremos unha fonte pouco activa que deixará precipitacións febles, tipo orvallo, máis probable especialmente nas provincias atlánticas.
0: Entón, esas precipitaciones van a ser sobre todo pola noite, primeiras horas da mañá, ou vanse marchar todas pola noite?
1: No, serían xa pola noite. Nesta vindeira noite, na madrugada de mañá martes, teremos esas precipitaciones moi febles, tipo orvallo, que serán con maior probabilidade, especialmente na provincia de Pontevedra e na provincia de Coruña, aunque non se descarte tamén en zonas altas de Lugo e de Ourense.
0: Esas choivas van a desaparecer pronto? ¿Dará paso un martes algo mellor? ¿O que nos espera por aí? Joel, contanos.
1: No, comenzaremos a primeira metade do martes, son con ceos grises en toda a comunidade, onde teremos algún chubasco, feble tamén, que será máis probable no norte e no oeste da comunidade, a tendencia e co avance da mañá, que as precipitacións vayan desaparecendo, que veremos unha tarde de mañá martes de ceos moi abertos no leste e no sur da comunidade, no resto de Galicia os ceos alternando nos bescos claros, os ventos mañá siguen sendo do noroeste, e mañá atención ás temperaturas, xa que vamos notar un desplome dos valores máximos, especialmente en zonas do interior, por datos, e mañá martes as máximas apenas chegarán aos 24 grados na zona máis cálida de Galicia, que vai ser a cidade de Ourense.
0: Bueno, entón vai ser importante de temperaturas para o martes, e despois que vemos no resto da semana?
1: Pois tamén vamos ter unha semana en xeral intermedia entre as altas presións, teremos as temperaturas suaves, xa non teremos unha semana de calor, como tivemos a semana pasada. En cuanto aos ceos, o mércores normalmente unha fronte moi pouco activa volverá a entrar na noite do mércores aos xoves, por tanto, co avance dos días os ceos van se ir nubrando, teremos a orvallo no oeste da provincia de Coruña, xa na noite do mércores por xoves normalmente volvemos ter precipitacións febles que poden tocar algún punto, cualquier punto de Galicia, en tal caso como ayer probabilidade especialmente na metade oeste. Xoves e venres, normalmente seguimos con ese vento do oeste, oeste e suroeste, con máis ceos máis grises na metade oeste de Galicia, os ceos máis abertos no leste, as temperaturas en xeral serían baixas para poca do ano, algún día poden estar en torno ás propias de época, por dar datos, en torno aos 20, 25 graus, esas temperaturas estarán rondando en toda a semana.
0: Bueno, pois unha semana que empeza o mes de xuño con ela, e digamos que o mellor entón estamos a ter agora mesmo, non? En moitos puntos. Logo vai cambiar a situación bastante, baixan as temperaturas e non podes falar dunha semana propiamente anticiclónica, non, Joel?
1: No, o mellor día é hoxe luns, con eses ceos moi abertos, con temperaturas son cálidas. Xa a partir de mañá martes xa cambia a situación, xa teremos ambiente máis gris, con precipitacións e con temperaturas descendendo, parece que sería unha tónica, polo menos mínimo, ata fin de semana.
0: Bueno, pois iremos pouquinho a pouco falando. Gracias, como sempre, por esta información. Que comece e continue ben o mes de xullo para ti e para todo o equipo de Meteo Galicia. Moitas gracias, Joel. Boa tarde.
1: Igualmente, moi boa tarde. Un saludo.
0: Ata logo. Bueno, pues con Lucía Saavedra, el control técnico de sonido, arrancamos La Tarde Es Tuya. Por lo que decía Joel Cid, sin duda, hoy tenemos el día más soleado de la semana, ¿eh? Así que, como la temperatura sigue elevada, ¿qué os parece si nos tomamos una fruta fresca? Estamos en época de frutas maravillosas, como por ejemplo las cerezas, que a mí me encantan. Así que vamos a tomar una fruta fresca con Carlos Vives. Vamos con esta canción del año 1999, que también nos va a hacer mover las caderas.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y tenemos por aquí a González de Noia. Hola, González, buenas tardes. Hola, González. Hubo un problema ahí con la línea, a ver si podemos retomar la comunicación. Recordamos su teléfono 981-13-44-33. Es el número que podéis marcar para hacer vuestras dedicatorias musicales, para elegir los temas. Es González, quien tenemos por ahí. Sí, ya está por ahí. Hola, González.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Buenas Susana. Tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
2: Cortouse aquí esto, sin... Bueno, andamos que non é pouco.
1: Bueno, empezando un novo mes, non?
2: Pois sí, empezamos o mes, sí. Empezamos outra obra, vístelo, Príncipe
1: sí,
2: de Asturias.
1: Sí, chegounos a foto, impresionante, eh? Unha pasada transatlántico este, Príncipe de Asturias, canto traballo aí detrás, eh? É precioso.
2: Bueno, é un barco máis, como dixo eu.
1: Xa, para ti sí, pero para a xente que non temos ni idea, que non temos esa maña, é unha obra de arte, claro. É unha auténtica obra de arte, unha pasada, eh? Ver aí, a mí chama a atención todas as ventaniñas, todos os detalles, todo tan minucioso de madeira, é unha pasada, eh? Coa banderiña de España aí, é impresionante,
2: por supuesto,
1: impresionante.
2: Por suposto, porque o barco era español, era da compañía de Pinillos.
1: Impresionante. E logo, que nova obra vas comenzar agora?
2: Agora estou lle dando voltas aí a outro proxecto aí, vai ser un barco, un pesquero, que un pesquero fixo seno astillero onde eu empecé a traballar, non, de rapaz. É un pesquero chamado Xurelo.
1: Ah, sí?
2: Foi un pesquero feito para a pesca do cerco, pero anos máis tarde, cando eu fun traballar os astilleros do Freixo, entonces sufreu unha reforma, que hasta me tocou a min tamén de facerlle a reforma.
1: Ah, sí, tamén?
2: Sí, sí, meteuse de Castillo na proa. Castilla é unha segunda cuberta que leva no tercio de proa, non? Entón, fíxoselle Castillo e fíxoselle unha nevera con 1.200 panas de nevera de 95 de largo por 15 de ancho e 2,5 de grosor, non? Ese barco dedicouse despois á pesca do palangre moito a espada, ao peixe espada. Pero anos máis tarde, Susana, cando fora do Grand Pitch, ese do Grand Pitch, o Pitch, que cando fora en defensa de esos produtos radioactivos que tiraron na fosa atlántica, foi moitas veces o barco ese co Grand Pitch, ese de en señal de protesta, non?
1: Con Greenpeace.
2: O Greenpeace, sí,
1: sí, con esa asociación. Pero entón este barco ten moita historia na túa vida tamén, non? Porque forma parte da túa historia, claro.
2: Pois, por suposto.
1: Ten un significado moi especial.
2: Andame a cabeza a voltas aí, a ver se... Non, mi orijo a lo fajo ese, sí.
1: Ti recordas como era? Ou te esa imaxe dese barco? De onde sacas as imaxes?
2: Totalmente, home. Era un barco de 24 metros de eslora. E tiña sobre 6 metros de manga e 2,70 ou 2,75 de puntal e non hai novedad ninguna.
1: Bueno, novedad na túa cabeza, claro.
2: Bueno, é máis no, nas líneas do barco igual, non?
1: Pois nada, empezar o proxecto canto antes, para logo amosárnoslo xa pronto como a este.
2: A ver se si empezámoslo.
1: Adiante, moi ben. Bueno, pois a seguir con esa ilusión e imos a poñer unha canción. Entón, González, cal queres?
2: E vas poñer dos gardenias para ti.
1: Dos gardenias, veña. E para quen lle dedicamos?
2: Pois, como sempre, Susana, para a miña señora Moncha, para os fillos e netos, para Pila de Begondo, e o amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González e a familia, Manolo Gándara e José de Ferrol. E como non, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo o equipo de Radio Voz e para toda a audiencia. E que teñades unha boa e feliz semana e para a semana, si podemos entrar, falamos de novo.
1: Veña, pois que vaya ben a semana por aí tamén. Vale, González, gracias por estar sempre aí. Un biquiño.
2: Vale, gracias.
1: Ata a próxima, graciñas.
2: Chao, chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
3: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
2: La número uno del césped con el número uno del césped.
4: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
5: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Dende as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e actuacións da Escola de Música. Ao mediodía, concerto de Sheila Patricia e pola tarde xogos tradicionais, Airiños de Orbazai e as 8:45 Caamaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante de toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
6: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe, Ecoalf. En Sanjurjo, Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
7: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
8: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
9: Radio Voz, alegría de vivir.

0: ¿Verdad? Vale. Que aí teña aí un
1: Sí.
0: pouco a dúbida do límite ese. Vale, moi ben. Bueno, pois pues, aclarada a miña dúbida xeográfica, Luis. Que canción se imos poñer entón?
1: Pois, agora, bueno, vamos a ver. Pillarme así, mira, de Bertín Osborne, Llegó borracho el borracho.
0: Veña, pois poñemos a Bertín Osborne. Para quen lle queres dedicar, Luis?
1: Pois, eu que sei, a todos os que me conocen, máis ou menos.
0: Ben, que seguro que son poucos, non?
1: Eu creo que sí, pero bueno, vamos deixar a cousa así.
0: Sobre todo estando no mundo da música, sempre un aínda máis conocido, non? Dende logo.
1: Sí, bueno, eu xa fai moito tempo que o deixei.
0: Bueno, pero sempre se leva por dentro, non?
1: Sí, eso é certo.
0: Porque tamén está no mundo da música, pero se non recordo máis, está mal no mundo da carpintería, non? Tamén, ou algo así.
1: Tamén. Mira, eu dormir do Monsigrás, pero traballo en Altamira.
0: Ah, mira, que por que eu estuve ubicado en Altamira, oh, que volví... Mira, en Altamira, pero agora estás traballando a unha casa agora mesmo.
1: No, agora estou aquí no taller.
0: Estás en Altamira, entón.
1: Sí,
0: moi ben. Entón, pero en Cambre sigues.
1: Sí, eu de Cambre non escaparei, dixo.
0: No, estáse ben, aí tamén está ben, estáse moi ben, sin duda.
1: Sí, moi ben.
0: Bueno, Luis, pois para todos que te coñecen, bueno, para ti, gracias por escoitarnos, por estar aí connosco mentres traballas, e un abraciño ben grande, vale?
1: Igualmente, Susana.
0: Gracias, Luis, ata
1: logo. Alégrome de falar contigo.
0: Igualmente, xa sabes que aquí estamos, vale?
1: Moi ben.
0: Que sigamos falando moitos anos.
1: Eso é.
0: Que xa non uns cuantos.
1: Sí, pois xa choveu, eh?
0: Xa choveu, ao final o tempo pasa, pasa rápido. Porque, mira, eu recordo de falar contigo incluso cando estaba en Radio Culleredo, pode ser?
1: Claro,
0: xa empezamos aí, teñe 19 anos, fíxate. Nada, hai dous días como que...
1: Sí, yo.
0: Sí, nada, non pasou nada, estamos igual, sí. Igual.
1: O que pasa é que ti ahora, bueno, eu xa son maior, ti és unha rapaza.
0: A mí, pasaron os mesmos anos por ti que por mí, Luis, así que xa ves, así estamos.
1: Eso sí é certo. Eso sí é certo,
0: así que o importante é seguir con estas ganas desta alegría, eso é fundamental, ter a xuventude por dentro, logo xa o resto, pois pues, non podo facer nada, é verdad.
1: Sí, eso é certo. Mira, conocémonos cando había aquel señor que lle chamaban o señor Pedrusco.
0: Caramba, ese señor xa cambiou tamén a súa vida,
1: Tamén, cambiou de carajo.
0: Chegou alcalde todo,
1: Oye, sabes o que pasa? Que, a ver, é unha persona... moi cercana, porque a min onde me vexo, oi, Luis, que tal, como vai a cousa e tal. Non se lle subiron os fumes, polo menos comigo,
0: Eso é importante, a humildade. Estamos falando do alcalde de Culleredo, José Ramón Río Bo, que neste caso pois foi o meu primer xefe en Radio Culleredo, agora alcalde do municipio. É verdade, bueno, que che vou dicir? Pois para mí sempre foi unha gran persoa, un gran xefe humano, e o sigue a ser. Logo temas de política, xa pois xa sabes que na política todo o mundo, uns para o lado, outros para outro, pero iso xa é distinto, pero a persoa que o que ten que primar neste caso, bueno, pois daquela traballaba tamén en Radio Culleredo, tiña unha ese personaxe, non? Estabas tamén ti por ali. Sí. Cando facíamos entrevistas de música e demais, Luis, así que mira aquí, se choveu, aquí seguimos, bueno, soy importante,
1: Efectivamente.
0: E encima mellorando, que eso todavía pois pues, é máis importante ainda, non? Eso...
1: Sí, home, que no, mira, Susana, non somos como o viño, cada ano melloramos.
0: Claro, unha maravilla, pois pues eso, sempre que non cheguemos a emborracharnos, como di aquí Bertín Osborne.
1: No. Con moderación.
0: Efectivamente. Pois pues nada, Luis, que sigamos por moitos anos. Unha aperta ben grande, vale?
1: Igualmente, Susana.
0: Graciñas. Ata logo. Chao.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López, Radio Voz.
4: Enseguida, como decimos, tiempo de estreno de una nueva sección que se titulará Lo que hay detrás. Antes, escuchemos a Luz Casal. Esto se titula Triste.

0: todo ese amplio temario, que es muy amplio, ¿no? Lo que son especialistas o psicólogos, bueno, suponen unha carreira de moitos anos, que evidentemente non ten cabida en outra carreira polo amplio espectro do que significan eses estudios. Un psiquiatra, pois, pues, é un médico, non, que ten, bueno, pois, pues, ten a súa carreira e os seus temas que ten de estudio, e a súa especialización, non? Pero catro anos máis de especialización, pois, pues, serían prácticamente inabarcables, como pode ser o tema da psicología, non? Por eso está dividida, pois, pues, digamos, o tema da saúde mental en dúas partes principales: a primeira, atención rápida, na que se poden prescribir medicamentos, que igual duran durante moito tempo ou en casos toda a vida, ¿no? Como xa pode ser temas de trastorno bipolar, ¿no? Pero a outra atención é fundamental para salir adiante, para recuperarse, non? E para recuperarse sin ter que estar envenenándose o corpo continuamente cos fármacos, non? Eso é así.
1: Podeche preguntar, antes de continuar, temos todavía unha chamada que atenderemos rápidamente, pero que opinas sobre a cuestión do estigma asociado ao tema da saúde mental? Isto de que todavía xa xente a que lle coste dicir que vai ao psicólogo, ou que vai ao psiquiatra, ou que vai a terapia, porque agarda a resposta.
0: Sí, pois seguimos estando en casos, en unha gran cantidad de casos, de que a xente estigmatiza a xente que ten necesidade de acudir a que traten o seu problema mental, se xa físico ou psicológico. Sigue estando, ¿no? Porque todavía temos moi moi presentes os centros de internamento en outros sitios, cando prácticamente a psicología nin existía en este país, non? Entonces, bueno, pues eran os centros de internamento con tratamentos de choque moi brutos, non? E siguen sendo, non? Si alguén o sigue aplicando, bueno, pues son tratamentos moi moi moi duros, non? De soportar, incluso, bueno, pues algún caso, alguna intervención quirúrgica se fai, non? Pero a xente sigue estando estigmatizada e sigue tratando de evitar comentalo, ¿no? A xente máis próxima, a familia ou algún amigo ou amiga, pois contaxe o problema, ¿no? Pero normalmente sigue habendo esa crucecita na frente da persona que necesita ir a tratamento da súa enfermedade, ¿no? Bueno, durante moito tempo estivemos esperando que houvesen os profesionales aceitados, por exemplo, no ensino, non, e que houvese oficinas ou despachos de psicología, ou que tivesen os profesionales na seguridade na seguridade social, que todavía escasean moito, non? O sea, sigue habendo necesidade de un número bastante grande destes profesionales que fagan o seu pide, que accedan a seguridade social pública, ¿no? Que así privada hai.
1: Continuemos.
0: Pero desa maneira tamén. Bueno, un tipo para todas.
1: Igualmente. Todos. Gracias, vale, Antonio. Tiña. Un saudiño. Boa noitiña. Ata a próxima. Grazas. Boa noitiña. Ata mañan. Aquí estamos, seguimos en Radio Voz, a punto de concluir nuestro programa por esta noche. Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Pues por ahí también. Sí.
1: Estamos bien, no hay queixa. Aquí estamos.
2: Bueno.
1: Gracias. Mire, Suso, en Tordoia, contanos.
2: O se por tarde iba en el coche, elevaba Radio Voz, poste. No sé si era de radio, si era de emisora, o falar... volví a repetir outra vez un pouquinho do que falaban. Pero non sei de que sería.
1: Pois non o sei, pero seguramente os técnicos o saben, e puido haber alguna situación momentánea que seguramente estará solucionada xa.
2: Así, de vez en cando volví a repetir un pouquinho outra vez.

0: Sí.
1: A misma cousa.
0: Ah, pois grazas por dicírnolo.
1: Sí. Bueno, pois mira, tiñen que estar un psicólogo e un psiquiatra aí na emisora. Sería bo a ver que decían, que opinaban do que decíamos os oyentes.
0: Bueno, antes claro. Nos contou unhas cuantas cousas interesantes unha psicóloga sanitaria que vai a colaborar con nós tamén no programa.
1: Xa, pero non están agora neste momento. Eu neste momento, bueno, durante os oyentes.
0: Sí.
1: Eu hasta o día de hoxe nunca fun a un psicólogo. Pero nadie estamos libres de ter que ir. O que sí teño levado unha persona a un psiquiatra. Xa tiña a súa edad, empezaba con demencia, aunque non é fácil atallarlle. Pero bueno, pouco a pouco vais facendo o que se poida. Ás veces ainda te faz de psicóloga en algún momento especial, tamén, sempre tes palabras boas para ofrecernos. Claro. Eu teño un amigo en Valencia.
0: Non é unha comparación, hai que respeitar efectivamente o traballo dos psicólogos e psicólogas. Nós o que facemos aquí é escoita activa.
1: Bueno, xa sei, pero bueno, tes unha palabra en algún momento que vale moito,
0: Bueno.
1: Sí.
0: Eres sí. Moi amable.
1: Hombre, eu teño un amigo en Valencia que estudiou a carreira de psicología. E traballa de psicólogo tamén. É músico profesional, toca en unha banda de municipal de tantas que hai en Valencia, bueno. Porque ali en cada pueblo, aunque sea ben pequeno, hai unha. De feito, conozco varios músicos de Valencia que están dando clases no conservatorio ou tamén dirigindo unha banda aquí en Galicia. Despois é moi importante que existen psicólogos e psiquiatras. Por si son necesarios en un momento determinado. Sempre que sea para mellorar, todo é bom. Hombre, non sei máis que decir.
0: Pois mira, a ver que te parece isto que nos ven describir Carlos en La Noche con Esther @radiovoz.es. Titula Mensaje sin asunto a la tierra inerte y dice: Hola Esther, inquietante noche, nadie va a sobrevivir sin apoyo mutuo y como bien dijo el oyente casi al final, solo será posible a través del amor, que María escribió sabiamente, para mí con una certera opinión digna de un buen ser humano. Bueno, más pronto que tarde nos vamos a tener que poner a prueba, a ver cómo los negociamos desde el punto de vista psicológico, será todo un reto. Buenas noches, nos dice. Bueno, es una idea interesante. ¿Podemos sobrevivir sin apoyo mutuo? Algunos creerán que sí, algunos creemos que no.
1: Yo lo diría, que se llevó. Claro, hombre.
0: Ya.
1: Os que pensábamos que nunca necesitamos a cadre nun momento sin contar, xa necesitamos, eso.
0: Claro, por cierto, supoño que contar con outras persoas ou contar con unha aperta de outras persoas non nos humilla, non? Ou non nos convirte en seres... Non sei como dicilo.
1: Non nos convirte en seres...
0: Sí, non sei. Eso. Defectuosos ou algo así?
1: Eso. Sempre é bom... Un consello bo, bueno.
0: Xa.
1: Moitas cousas que son para ben.
0: Ou un comentario amable, sinxelamente.
1: Un comentario amable.
0: Pois,
1: non
0: gracias por estar con nós.
1: No,
0: de certo, iso é verdade. E nunca poderemos dicir, eu non vou a ter nunca un problema ou non vou a ter un proceso de duelo que sexa difícil de levar ou un disgusto que sexa difícil de encarar. Iso temos que telo todos claro porque nunca se sabe o que pode pasar no futuro. Suso, graciñas, temos que despedir o programa. Pasa boa noitiña. Grazas por acompañarnos.
1: Bueno, igual.
0: Un saúdo. Boa noite.
1: Descansado ben.
0: Grazas, igualmente. Boa noitiña. Ata mañan. Boa noite. Ata logo. Terminamos así la edición 4945 de La Noche con Esther en Radio Voz. Muy interesante. Gracias a todas y a todos por lo que hemos compartido. Ya es martes 2 de junio de 2026. Mañana volvemos a reunirnos. Será a partir de las 9 de la noche de nuevo en Radio Voz. En el control técnico de sonido, Marcos Villar, hablándoos una vez más, Esther López. Buen martes. Hasta mañana.